0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mähän tuossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo.
1: Ja se ei lähde sitten pois ilman, että sä painat sitten silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepo on nyt se loppu. Niin se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta sitten kun en mä aina pääse se heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi niin. 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa sitten ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos ainakin jos tulee tämä vaihdan moottoriöljy.
1: Niin, vaihdan moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sitten ole niin kuin, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukaudessa se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi, tsemppiä siunausta ja jaksamista Makelle.
1: Mä vein sille Red Bullia pullapitkoon sinne kaikille muillekin pojille, kato autopojille. Niin sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
2: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä vähän syrjässä, niin sitten sieltä
2: joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton laina, niin mä voisin käydä hakea noi kauppaostokset ja ajaa sitten takas tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, että ota vaan ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa, teetkö, että tuu hakee vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Jäin sinne, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nytte. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
2: oi,
1: kertaa sitten kokonaan poikki.
2: Kokonaan poikki.
1: Joo. Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
2: Joo, niin
1: vai keväällä? Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi, niin tämä ei varoittanut mitään.
2: Onko se ihan varma?
1: Niin mä kysynkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita niin kuin, tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Joo. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 km.
2: Ja öljyt ilmeisesti
1: ja öljyt
2: myös.
1: Vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
2: Joo.
1: Niin se on kuusi.
2: Toihan on toi sun Mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
1: Hei, ihan turha nälväsi. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
2: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se nyt alkaa pikkuhiljaa olla viaton.
1: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on ollut semmoista vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei oo kilissuja ja kolisee, mutta ne sanoo siellä noin Make et Company siellä.
2: Mitä ne sanoo?
1: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkenut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset. Niin että ne olisi, jos olisi katkenut toiseen suuntaan, se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
2: Okay.
1: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
2: Vähän, mä en tietysti ole ihan, en ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
1: ei kerta kaikkiaan mistään
2: tunnistamaan.
1: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
2: Make ties, korjattu. Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
1: Make korjaa
2: sitten.
1: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
2: Make tsemppiä ja laukauksia. Pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden
1: mut
2: puolella
1: mieti,
2: tulossa.
1: Mutta mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietä, kun mä olen vaan...
2: Kai se on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai Make korjaa.
1: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, Mokka kulkee hyvin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Katoite.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, Ilta-Sanomissa ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja sanon, tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asiasta. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
2: Mun suosikit. Joo.
1: Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
2: Okei, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
1: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
2: Mähän en asu yksin nimittäin.
1: Sä et ole asunut. Milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
2: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
1: Hei, apua, oikeesti.
2: Joo, koska sit on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tossa välissä.
1: 2003?
2: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niin asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin sitten tietysti kun on asunut porukoilla, niin sitähän ei lasketa yksin asu missään nimessä. Ja sitten, no sitten ollaankin kato, sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. En lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
1: Ja mä poimin tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen ja siellä jos herättää minkään näköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi, että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan
2: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä ajan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
1: Ai se, mistä mä kerroin se elokuva.
2: Golden homma, joo.
1: Sitä ai nyt se on löytänyt teidän
2: kotiin. Ei, se oli kuulemma, se oli vanha juttu siis siellä. Päteen sillä, mutta joo.
1: Okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuso on silleen suosikkeen. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä ja laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää.
2: Siellä laitellaan.
1: Nyt kultareunukset. Juuso. Joo. Kultareunukset.
2: Kyllä se on, ja itse asiassa se menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkin ovia, mutta ennen kaikkea mä
1: kuljen
2: aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
1: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos no kun niin. Nostat näitä, joo, mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyyn.
2: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna. Niin. Tää nyt oli huum. Tää oli huumori.
1: Juuso, mä pääsin yhden kohdan.
2: Tää oli huumori.
1: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
2: Tää oli vitsihuumori.
1: Miten ylipäätään sitten täällä oma kohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
2: Lämpötilojen säätelylle? Ai niin, että joku
1: et
2: tavallaan.
1: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön joku ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki on, siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi, koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjän niin. Paikalla, ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
2: Joo.
1: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Joo, otetaan takkia pois, nyt takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niin kuin, se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
2: Joo.
1: Ei.
2: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
1: No tää on mun suosikki näistä, ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten asunnon valaistus?
2: Mm.
1: No koska mähän on aina pilkko pimeässä.
2: Joo.
1: Siis toi mun koti, niin kun siellä on ollut aina pilkko pimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
2: Kyllä.
1: Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
2: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
1: No mut, tiedätkö, ootko sä tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja joskus illalla, niin sä sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, sulla ei ole mitään valoja täällä päällä.
2: Mm.
1: Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin.
2: kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämpään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä, niin ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
1: Joo, toi kuulostaa niinku kyllä fiksulta, toi kuulostaa fiksulta.
2: Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta että kyllä toi niinku ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niinku vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niinku sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
1: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
2: Niin.
1: Että niinku kestääks sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan tai et.
2: Ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää ja sit se on niinku, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
1: Niin, sitten taas punnitaan. Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan appea saa.
2: Älä palaa tohon.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Tervetuloa stand-up-klubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.

valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Virkistetään nyt teidän muistimään, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä siksevän nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko.
2: Mä unohdin ton,
3: että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
4: Starttasulla. Ei kun itse asiassa starttasi niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
4: Stefan Steakhouse.
3: Oli muuten hyvä. Väkyy sisäville.
4: Voiko enempää niin kuin
3: revaa lihattomalla? Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Mm. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vegereseptejä.
4: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset.
3: Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vegejuttuikin. Esimerkiksi semmonen fetapasta. Niin siinä ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Niin
4: okay.
3: Niin kun tiedät, se ei mulla ole mitään issyytä.
1: No niin, me saatiin jo yksi.
3: Vegetarinistien kanssa.
4: Mutta eikö nää vege...
3: Mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
4: Onko?
3: Tavalla. Mutta se on vähän silleen... Arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin sitten riistaa. Siksi hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa. Siinä hän vaan unohti sen, että mä saan ampua niin kuin hevon helvetin.
4: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että, niin se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestelmä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä valintoja. Että siis Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tämä termistö?
3: Se on mun isosisko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
4: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi
4: Kyllä.
3: siinä ja tajus, että ei tämä muuten skula, että kun mä urheilen, niin mä tarvin tuota roteiinia.
1: Joo.
3: Siihen ei kasviproteiini riitä.
1: No,
3: hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään J-lihaa. Niin, thanks Lauri. No, meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalvelukseen.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vegeruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
4: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulla ei tuohon mitään.
4: Siis se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään. Tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
4: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
4: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta
3: miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
4: Kananmuna on murhaa, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy ottaa.
1: Se on pinaattikeiton kala.
4: Munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun,
1: niin
4: ei sitä pysty olemaan. Toihan vege on just iso ongelma, kun ne antaa, niin kuin että se on sillä, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
3: Niin mä oon kanssa vähän saman, mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan niin teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
1: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian, niin arvaatte varmaan mitä tämä tarkoittaa. Se on niin tämmöinen arkivege, että on vegaani tai kasvissyöjä niin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
3: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin kuin lihaa.
1: Ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin
3: kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä sinulla laitetaan. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedet oikein kunnon semmoiset.
1: On
3: oikeasti
1: pläjäys.
3: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmöinen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä
4: niin
3: lihaa ja oikein kunnolla syönkin.
1: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä. Tämä on ihan oikein. Arvatteko, mitä se tarkoittaa?
3: Sanoppa vielä termi.
1: Climatarian, eli climatarian.
3: No, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
1: Kyllä.
3: Koska jotenkin. Climate.
1: Kyllä, hyvin päätelty, Tuukka. Valitsee ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
3: Mutta toikin on periaatte. Se sehän on periaate. Tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
1: Kato,
3: kyllä.
1: Tuukka, tossa ei mulla mitään issuita. Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
3: No mitä issuita ton kanssa?
1: Mikä sulla nyt on?
4: Ei, kun mä löysin tämän listan.
1: Esim. Flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten. Ei.
3: Mikä on flexitarian?
1: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
3: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
4: Niin, mä katson tätä listaa. Täällä on tämmönen plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se niin
3: kuin tekee numeron siitä.
4: Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
1: Mikä?
4: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos. Hei. Niin ne on niin kuin mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
1: Tämä nyt oli vähän ikävä.
3: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmönen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja.
1: Niin pienen pieniä pottu.
4: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis laktomolovegetarista.
1: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
4: Mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
1: Hei!
4: Se on se.
3: Okei. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä, ei eli tosta, kun tosta siirtyy eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään dikkaat syödä. Oliko se näin?
4: En ole kokeillut.
3: Mulla on tämä termistä ei ole vielä hallussa.
1: Tästä tuli ikävä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja

0: poliisi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamala,

0: on hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää...
5: My asshole. Some and tear is my asshole.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mulla on täällä kova listaus. Tää kyllä silleen herättää mulla aika monta kysymysmerkkiä mun mieleen. Ja ennen kaikkea sitä, että ei se turhaan se termi vauvasuu nouse täällä aika ajoin tässäkin studiossa puheeksi. Ilta-Sanomat on tiedustellut suomalaisilta tarkalleen yli 80 000.
2: Oho, aika monen otanta.
1: Todella hyvä otanta. Niin on tiedusteltu suomalaisilta, että mitä ruokaa te ette missään nimessä kelpuuta teidän lautaselle.
2: Okei. Onko ne jotain väkeä?

0: eviä ruokiahan ne on. Vai onko ne tämmöisiä kouluruokainhokkeja? Mulla tulee heti mieleen sitten, että siellä on varmaan jotkut tämmöiset sisäelinruuat ja sitten voisi olla ehkä jotkut vaikeat äyriäiset. Mm.
1: Tässä sä oot kyllä ihan oikeassa. Otetaan tähän nyt alle, että mä tein vähän tutkimusta, että mitä syödään täällä muualla Euroopassa. Että mitkä on heidän, niin kuin, niin. Heidän paikallisten oikein tämmöisiä herkkuja. Niin lähdetään siihen bonjour, käydään Ranskassa.
0: Okei. Okay.
1: Kenen Ranskassa. Oui. Siellä esimerkiksi erittäin suosittua on siis suomalaisittain Burgundin härkäpata, missä on siis pitkään haudutettua naudanlihaa punaviinissa juuresten ja yrttien kanssa. Ja coq au vin.
0: Eli coq au vin.
1: Coq au vin.
0: Eli kukkoa viinissä.
1: Kukkoa punaviinissa ja pekonissa haudutettu oikein pitkälti. Erittäin vahvat juustot löytyy sieltä aina pöydästä. Totta oikein kai. Oikein hyvä.
0: Vetääköhän ne itse niitä etanoita? Siellähän niitä tarjoillaan ja
1: kyllä
0: muuta.
1: Kyllä löytyy isosti tältä listalta. Etanat valkosipulin voissa.
0: No niin, se on kyllä hyvä.
1: Ja nimenomaan siellä on, tämä on niinku, mitä paikalliset ovat sanoneet. Sitten me käydään nopeasti Italiassa. Italiassa siellä ihan paikallisetkin syö pizzaa ja pastaa, kyllä. Ja heillä erittäin suosittu tämmöinen oma erikoisuus on osso buco.
0: Osso buco, joo.
1: Yes, vasikan sääriluu valkoviinissa, kasviksissa ja yrteissä. Ja samoin on sekalaisia friteerattuja, meren eläviä, kalmarikat, karpu, pikkukalat, oikein suosittuja. Mm. Ja tämä oli siis Italiasta terveiset. Ja nopeasti vielä Espanja. Espanjassa me suomalaiset tykätään käydä. Siellähän me syödään erittäin mielellä, tai he syö erittäin mielellään paella.
0: Joo, totta kai.
1: Se on ykkösenä siinä. Ja se on riisiruokaa, jossa voi olla esimerkiksi äyriäisiä tai kanaa tai jänistä. Tai kasviksi, tai kala, whatever.
0: Suoraan pannulta, ei paella.
1: Suoraan pannulta. Sitten oikein tämmöiset ilmakuivatut kinkut, ai, siitä me tykätään, he tykkää siellä.
0: No,
1: ja yksi erikoisuus, mikä on oikein siellä paikallisesti espanjalaisten mieleen, on siis pulpo a la gallega.
0: Se on mustekalaa.
1: Kyllä, keitetty mustekala tarjolla oliiviöljyn suolan ja paprikajohen kanssa. Niin kun mä näit katon, mitä siellä on sitten meille suomalaisille tarjolla, niin kyllä se ihme ei ole, että me pakataan sitä ruisleipää. Otetaan ne omat eväät ihan rauhallisesti mukaan, koska kyllähän me nälkäähän me kuollaan sitten muuten, koska yli 80 000 suomalaista on vastannut siis tähän kyselyyn. Ja me vieroksutaan meidän lautaselt eniten etanoita. Aha. Älkää menkö Ranskaan. Tässä on top 5.
0: Joo.
1: Simpukat, älkää menkö mihinkään
0: Ranskaan
1: Välimeren maihin.
0: Belgiaan tai Välimerelle.
1: Eikä Paelassa on simpukkaa. Ei, siis kuolette nälkään.
0: Joo.
1: No okei, tofu, tässä mä annan vähän tuun vastaan. Että se on niinku ymmärrän.
0: Sitä maasta
1: että
0: se on. Se ei ole maasta, sehän on jostain tuolta. Täytyy laulaa Tuukan planeettalaulua, että pääsee tofu alkulähteille.
1: Mutta siinä on se ongelma, että täällä, kun me ei osata suomalaista maustaa, se vaatii siis semmoisen, tiedätkö, 13 vuorokauden maustamisen.
0: Se ei, se
1: meidän.
0: On ihan mahdoton maustettava.
1: Älä. Ja sitten nelosena on sushi. Ja tätä mä mietin, että onko se sushi niinku tollaisessa muodossa, että miksi me ei pidetä siitä. Koska taas meillä on ongelma, kun me lähdetään mihin tahansa tästä Suomen ulkopuolelle, koska siinä on kalaa. Riisi, vihanneksi tämmöisessä yhdessä susipalassa.
0: Yeah.
1: Ymmärrän, että siinä on varmaan voi olla se koostumus ja tämmöinen, mistä ei tykätä. Mut kuitenkin. Ja viitonen!
0: No?
1: Oikeesti me noustaan seisomaan ja kustaan itsemme päälle musta makkara.
0: Aa.
1: Täällä on antanut 26,2% näistä ihmisistä vastanneista sanoa, että musta makkara välittömästi pois lautaselta.
0: Vitsi, noista pitäisi, toihan on semmoinen, mä ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, mutta meillähän pitäisi antaa tommosia infoja tonne noin, vaan
1: ei
0: meidän pitäisi nimenomaan.
1: Ei valehtelet.
0: Niin, ja eihän me tiedetä, Tinni, oikeasti, syökö ne ossopukkoa ja koko vääniä siellä, mutta niin ne sanoo. Niin kyllähän meidänkin pitäisi sanoa, että ja okei, tämä ehkä pitää paikkansa, että me vedetään sitä mämmiä, niin kuin meidän pitäisi sanoa, että me vedetään mämmiä ihan siis joka päivä.
1: Niin.
0: Joka päivä on mämmipäivä ja sitten tiedätkö just näitä tämmöisiä, mitäs me syötiin, onko se mykyrokka, mitä syötiin siellä, yes, mutta älä pidättele, sekin meidän pitäisi nostaa vaan semmoisena, että oikein,
1: on.
0: Ehkä mä laittaisin mykyrokkaa, jotta päästään nyt eurooppalaisia vähän kosiskelemaan, niin mä pyöräyttäisin sen jossain viinissä, esimerkiksi kotiviinissä.
1: Totta, mykyrokka kotiviinissä toimii. Sitten oota, mä sanon vielä nopea. Tässä on tämmöisessä 10 kohdan lista. Sitten on mäti, ravut, anjovikset ja sitten tullaan taas tämmöiseen, mikä me itse raijataan sinne kesäpöytään ja joulupöytään aina. Ja silti me ollaan näin ihan hirveätä, kun oikeasti kysytään silli.
0: Aha.
1: Silliä me vastustetaan
0: ei,
1: myös.
0: Ei me oikein väkevästä, tai ainakaan suuri osa ei tykkää väkevistä ruuista.
1: Mä oon nyt aivan silleen, että herttinen sentää. Ja hyvä otanta tosiaan 80 000. Ja hyvä otanta ja muistutus siitä, että jos menette ulkomaille, niin ottaa.

0: jakaa niitä omia eväitä tosissaan mukaan. Tai syötte oikein tuhdin ja halvan aterian siinä sinivalkoisilla siivillä. Ja sit paastotte 6 päivää alkoholia. No sitä te jootte kuitenkin, teillä on koko ajan vähän huono olo. Ja yhdet ranskalaisia ja sit takas kotiin.
1: Mut hei, pitäisikö toi, kyllä kai vauvasuita on ympäri maailmaa sit loppujen lopuksi. Pitäisikö toi vaan brändätä sillä, että Suomi ei niin aikuisen maku.
0: Niin totta.
1: Tiedätkö, sit vois kääntää
0: tuolla. Täällä meillä on joka päivä lasten menu.
1: Joo, ei ole väkevää.
0: Ranskalaisia. Ja ketsuppia saat aina. Ihan sama minkä ruoan kanssa.
1: Suomi ja nakit
0: totta,
1: nauraa.
0: Nakitkin nauraa. Ihan totta. Oikein hyvä.
1: Okei. On vähän karsea ja tilanne.
0: Mutta tämmösiä me ollaan.
1: Tämmösiä me sitten ollaan. Ei siinä maha minkään. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
6: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
7: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
5: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
8: Moi.
9: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä aamulypsyn aamuräntti käynnissä nyt sitten. Tiina avasi täällä hanat.
2: Tekipä hyvää. Kiitos kun saa vähän räntää, mutta on just sitä, että tämä ei ole mikään sellainen, että tämä tapahtuisi vain minulle, vaan tämä varmasti, että moni
1: joo,
2: on käynyt tämän saman läpi.
1: Ja minä kattofirma-edustajana niin yritän tässä kuitenkin vähän heinyt asettua myöskin meidän kattofirmalaisten tiedätkö, puolelle.
2: Ei kiinnosta.
1: No sen mä huomasin just, että se on, niin kuin tässä kuultiin, niin asiakkaat on vaikeita. Ja nyt
2: täällä on palohälytys.
1: Nykäsin tuosta kahvasta, jotta voin kadota savuna ilmaan kuin ninja tässä kohtaa. Joo, täällä jengit kyllä antaa sulle tukea, että I feel you, Tinni, täällä kirjoitetaan.
2: Niin.
1: Ja sitten otetaan, jos oli aiheeseen joku ääniviestikin tullut, niin katsotaan täältä näin sitten. Anna-Liisa on laittanut tosta.
3: Oi vitsi, mä ymmärrän Tiina Reittä ton ketutuksen. Mm-hmm. Siis, mutta hei, Suomessa on niin järjettömän huono tiedotus yhtään missään. Voi sanoa, että yksi meidän valtion laitoksista, joka kuljettaa ihmisiä pitkin raiteita, niin heidän oma appikään ei tiedota, että junat ei lähdekään sieltä, mistä pitää, vaan pitää itse ihan kaivaa Ilta-Sanomista ja muualta. Tai sitten itse asiassa ensin kuulin omaisilta, kun olin lähdin sitä pitkälle matkalle, että hei, sun juna ei lähdekään muuten sieltä varmaan, että katsoppa, mistä se lähtee. Ja minäpä en hirveästi pystynyt katsoa muuta kuin ihan tiedotusvälineistä. Ei tämä oma laitos ollenkaan tiedottanut, mistä olisi pitänyt mennä.
1: Tiedotus. Hoidattiina tiedotus.
2: Kun mulla on ollut tästä ihan erilainen, ehkä mä oon elänyt sellaisessa kivassa kuplassa, koska mun edellisessä asunnossa täällä Helsingissä, vähän lähempään keskustaa kerrostaloasunto, niin siinä oli kato vielä alkuperäinen siis talonmies, kenen kanssa meistä tuli ihan kamuja.
1: Sä oot ollut oikein vanhaa Helsinkiä.
2: Joo, mä haluan lähettää siis Viljolle oikein lämpimiä terveisiä. Hän on siellä siis edelleen. Niin Viljo tuli kato aina ja saattoi soittaakin, kun on jotakin. Mm.
1: Niin sä oot tottunut tommoseen.
2: Mä oon tottunut semmoiseen, että ja sielläkin oli kuitenkin, se oli 60 jotain rakennettu talo. Kerrostalo, niin siellä oli vähän sitä ja tätä ja tota. Ja sitten kun siellä kävi kellarissa, kävi rosvot, niin saman tien tuli tiedotusta. Ja sitten kun oli vähän siinä mun vieressä, no se nyt ei jäänyt keltään näkemättä, kun oli se tulipalo sillä aikana siinä mun vieressä asunnossa, niin siitäkin oli silleen hyvää tiedotusta, että miten tapahtuu, että jatkossa näissä tilanteissa niin just toimikaa näin, menkää ulos. Ja siis niin kuin tiedätkö, silleen vähän kädestä pitämistä, yes, mutta silleen kerro kuin lapselle. Niin siellä ymmärtää tyhmempikin, eli minä. Mutta sitten tämmöinen, tämä on jotenkin mun mielestä vielä ihan käsittämätöntä, että kun se koskee kuitenkin montaa ihmistä, ja sitten kun minun kirjani siellä ei silleen virallisesti ole, niin mä en voi tietää olla huutamassa joka väylässä.
1: Sä sanoit just, että sä oot huutanut siellä.
2: Joo, mä huusin. Siis eilen mä kysyin, että niin kuin monelta about lähette lounalle, että mä en kestä enää yhtään. Ja sitten kyllä mä oon niin yhden tekstiviestin mä oon laittanut.
1: Mä haluaisin kuulla, että miten se työporukka puhuu niin kuin susta.
2: Ei kiinnosta.
1: Ei, mutta siis mua kiinnostaisi.
2: Moro, ja sitten osoite. Tämä remppa on edelleen meneillään. Nyt on ihan pakko kysyä, että onko antaa mitään aikasaamaa, milloin tämä olisi valmis?
1: Onpa piiloaggressiivinen.
2: Kaupunkiin kuuluu äänet ja korjausteet. Työt pitää tehdä, ymmärrän toki sen, mutta tämän rempan viivästyttyä näin rajusti on tämä päivisin kuuluva aina jonkun paikan nakutus aikamoisen hajottavaa tällaiselle aamutyöläiselle. Terveisin Tiina Reetta.
1: Oma napa, oma.
2: Ei, mutta myös kaikille muille. Sitten mä kerroin tämän puolisolle ja sanoin, että sä voit kertoa tuonne.
1: No hei, nyt niin ne voi palvella sua ja alkaa nakuttaa esimerkiksi
2: varmaan tämän jälkeen
1: aamulla
2: heidän
1: aikaisin silloin, kun sä et ole siellä, eikö niin? Niin mitä sä luulet, että siellä esimerkiksi niin kuin normaalit ihmiset?
2: En mä sitäkään tarkoita. Mä en missään myös tarkoita sitä.
1: Tiina vilkuttaa viideltä, kun lähtee töihin. Hei,
2: Aloittakaa vaan.
1: Nyt voi alkaa nakuttaa siellä.
2: Ei vaan, Juuso, sä kuuntele. Sä tiedät, että mä oon kyllä kaikkien
1: milloin
2: puolelle.
1: Milloin mä nakutan sitä kattoa
2: mä
1: sitten?
2: Mä oon kaikkien puolelle.
1: Tää on just se ongelma, kun kukaan ei halua, että kaikki haluaa ekaksi korjatkaa katto. Sitten alkaa tulee älä nakuta silloin, älä nakuta tällöin. Älä nakuta sieltä,
2: älä nakuta. 3 kuukautta, perkele.
1: No kestähän se katon laittaminen.
2: Jos sä oot sanonut, että se on loppunut heinäkuun, ne ketkä ei kuulu, niin tämä pitää olla heinäkuun, olisiko ollut alkupuolella valmis.
1: Joo, lokakuuta. Heinäkuu.
2: Mä haluan siis, että he maksaa meille, että me saadaan tästä siis rahaa. Mä en maksa penniä.
4: Vittu myöhässä!
2: Miten kaikkialla muualla valmistuu sitten ne katot näin, mutta te ette saa mitään mistään.
1: Hei, nyt tehdään sillä lailla. Me palautetaan nämä rahat ja mä jätän sulle tämän vasaran. Pistä saatana itse se katto paikalleen.
2: Mä lähetän
1: siihen.
2: Nyt laskun
1: pistä
2: itse, sinne.
1: Tossa se on. Ei kun laitat vaan.
2: Mä soitan mun kaverille. Hei, Ernan, se on rakentanut talon.
1: Tää on semmonen hyvä. Tää on semmonen hyvä, Tiina. Tässä tää vasara, niin tässä on semmonen, että tätä saat nakuttaa ihan kuin sä itse haluat. Tää on nyt sillä lailla hauska.
2: Älä säkin käänny
1: nyt tulee
2: mua
1: sun
2: vasta-
1: käteen.
2: Älä käänny mua vastaan tässä. Mä oon kuunnellut vieressä sen 3 vuotta, kun sä rakensit sun taloa. Ja siis mulle kuuluu 84 siitä kämpästä.
1: Mutta siinä oli se, tiedätkö, mikä sun oppia siitä.
2: Se, että sulle tiedotettiin
1: Ei, vaan mä tiedotin itse. Mä en ottanut tiedotusta, vaan mä tiedotin
2: itse. No niinhän
1: itse.
2: Mäkin on tehnyt, niin kuin sä huomasit, mä laitoin sen viestin, niin sä oot sitä mieltä, että mä en ole saanut laittaa sitä.
1: Joo, ja sit niin kuin
2: puurakennusprojektista,
1: mä aloin tekemään kato itse. Sen siis, niin kuin tiedät. Mä mietin. Esimerkiksi, mun varaston katto, mä oon käytännössä itse sen jätkien kanssa tehnyt. Niin se katto tuli, katto laitettiin.
2: Niin, ihanaa! Näin mäkin luulin, että se menee. Katto korjataan, lähdetään pois.
1: Joo,
2: ei. Siellä vielä, tuolla on pakkasta,
1: mut niin kyllä mä vähän sillä lailla. Mä luulen, että sä oot nyt häirinnyt heitä liikaa. Ei pysty keskittyyn töihin, kun aina miettii, että miten sen 4B-asunnon, se hullu, joka huutaa
2: näkyy,
1: sieltä.
2: Näkyy, että toi Opel-matka
1: tulee. Harakka, joka rääkkyy tuolta. Ne on heti sillä lailla.
2: Mä aina avaan vähän sitä ikkunaa
1: oikeasti. Ne miettii siellä, ai vitsi, toivottavasti se mokka ei tänään kaada
2: tuohon. Mä avaan joka päivä vähän sitä ikkunaa näin. Monette menette luonnolle!
1: On se.
2: Sitten mä en sano mitään muuta, kun laitan se ikkuna vaan ihan semmoinen, tiedätkö, se mökötys kolautus siitä ikkunasta.
1: Näin se on. Nyt Tehlopradessi, tää on hei, lähiöunelmiin.
2: Ja terkkuja nähdään tänään, mä tuusin kympiltä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse, kato.

hirven salmelle. Fanit mua toivovat, niistä molemmat. Valmiina olis 300 cover-biisiä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
15: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
14: Ja hittejä.
16: Uskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ylen sivulla on juttu täällä. Hän on selvittänyt, miten asukkaita valitaan näihin opiskelija-asuntoihin. Ja nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi miten Lappeenrannassa niin nämä opiskelijat pisteytetään tässä asuntojonossa, koska nämä opiskelija-asunnothan on totta kai, niin kuin niille, niihin on pitkät jonot, ne on vähän edullisempia ja hyvillä mestoilla.
2: Mä oon asunut joskus Hoassin kämpässä aikoinaan.
1: Mä oon tässä asunut joskus tuossa nuorisosäätiön
2: kämpässä. Okei, no eikö se ole samaa, vähän niin kuin samaa osastoa sitten?
3: Joten. Onkohan teitä pisteytetty?
1: Nuorisosäätiöllähän oli pikkusen oli kaikenlaista tossa. Antti Kaikkonen on muuten hyvin pesassu mainensa ja kätensä siitä vyyhdistä.
3: Mitä
1: ei se enää muista. No, se, siinä oli vähän kaikkea.
2: Se vedät, kato vähän lampaadaa parhaaseen katseluaikaan tuolla, niin siinä unohtuu.
1: Joo.
2: Siinä unohtuu, mutta ei Antista sen enempää. Mä ainakin itse mietin heti, mä en edes tiennyt, että tässä on jotain tämmöisiä pisteytysjuttuja, onko silloin ollut, mutta mä ajattelin, että kun mä olin katsoin silloin parisuhteessa, niin se on ollut varmaan plusmerkintä, tiedätkö sä, että on niin kuin kahdestaan, että on niin kuin pariskunta, joka muuttaa. Versus jos mä olisin sinkkumiehenä lähtenyt hakemaan.
1: Kyllä sä oot ihan jäljillä siis. Täällä nyt on sitten haastateltu, Yle on kysynyt siis 20 opiskelija-asuntoa tarjoavalta toimijalta, että miten he valitsevat nämä asukkaansa ja pisteyttävätkö he hakijoita. Ja suuri osa on vastannut, ettei tämmöistä pisteytysjärjestelmää ole, tai se on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön.
2: Aivan.
1: Eli siis suomeksi kaikilla on, mutta ei kaikki halua sitä kertoa. Ainoastaan Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS paljasti yksityiskohtaisen pisteytysjärjestelmänsä Ylelle. Ja mä nostan lakkiin, että niitä on kysytty ja sanoin, että kyllä on, ja tässä tämä on, miten nämä pisteet
2: menevät.
1: No, LOASin toimistopäällikkö Piritta Vuorisen mukaan, niin he kannustaa opiskelijoita tähän soluasumiseen pisteytyksen avulla. Eli kimppa-asuminen kerryttää hakijan pistepottia yksiöitä haettaessa. Eli jos saat asunut tämmöisessä kimppakämpässä aikaisemmin, niin sit se on niinku hyvä.
2: Joo, että sä pystyt saadaan ylipäätään jengiä mahtumaan sillä lailla, vaikka mun mielestä kimppakämppä kuulostaa myös aika melusalta ja semmoiselta niinku bileluolalta.
1: Joo, mistä saa plussaa? Pariskunnat, Juuso, sä olet ihan oikein. Se on +2 pistettä heti kättelyssä, jos saat pariskunta.
2: Joo.
1: Jos sulla on skidi, +4.
2: Oho! No sehän on, hei, nyt Suomi nousuu ja ei muuta kuin synnytystalkoot käyntiin
1: opiskelet. Ja tässä on lapsi +4, niin ehkä jos on 2 lasta, niin se on sitten +8 saman tien.
3: Eli sä saat parisuhteessa 2 ja lapsesta sen 4, eli sulla on niinku 6.
2: No hei,
1: joo, asunnottomuus, jos ei sulla oikeasti asuntoa mitään, se on +1. Eli siitä annetaan vähän sääliä,
3: jos
1: se sulla on. Ja sitten tässä on terveyssyyt, +2.
2: Niitähän on aina helppo keksiä.
1: Niin, että jos sä tuut vaikka lapun kanssa, että sulla on suolistosairaus, se on +2 pistettä saman tien. Ja me ymmärretään varmaan syyt, että jos sulla on suolistosairaus tai joku muu tällainen, niin silloin sä tarvit yksityisyyttä ja on kivempi asua yksin. Se on +2 heti.
3: Kyllä.
1: Sitten aika kovalla kävelyllä, tuossa oli niinku nuo plussat.
2: Joo.
1: Mennään tänne miinuspuolelle.
3: Mikä... Kyllä röökiä annatte vetää ihmisen nyt rauhassa.
1: Jos sulla on maksuhäiriömerkintä, Minttu 10. Se, niin kuin, se paljon sulle, Juuso, tuli tuosta. Susta tuli pariskunnalta 2, lapsesta sulle tuli 8, siinä on sulle 10, sulle ei ole terveyssyyttä, sulla on kämppä. Sulla oli +10.
2: Mulla on kämppä siis
1: sulla käytännössä. Sulla on se 1 maksuhäiriömerkintä sieltä nuoresta, se meni siinä.
3: Piru.
2: Se on. Onneksi mulla ei ole semmoista, että Lappeenranta täältä tullaan, mutta toi on julma sillä, kun niitä on aika paljon, kiitos pikavippi ja muiden juttuja, niin se on toi julma homma.
1: Jos sä oot hylännyt tarjouksen 2 kuukauden sisällä, Minttu 5.
2: Oho.
1: Siinä vähän kannustaa siihen, että jos sulle jotain tarjotaan,
2: niin
1: on kuinka homeas tahansa, niin se kantsii melkein ottaa. Ja sit tää on aika brutaali mun mielestä kaikille lemmikkien ystäville. Tässä on vaan lemmikki, niin Minttu 7.
3: Tästä Oho. Mä ei tykätä.
2: Okei, Tinni, mä en sunkaan sit pystykään lähteä. Mä mietin just, että me oltais oltu sinänsä hyvä, että me voitaisiin sanoa, että me ollaan pariskunta. Mä olisin voinut ottaa vaikka 1 lapsista mukaan.
3: Totta.
2: Ja sit me sanotaan, että sulla röpöttää. Niin siinä olisi ollut niinku hyvät pisteet jo. Mutta sit me oltais Liisa koiralla, niin otettu 7 miinusta siihen.
1: Mut siis mietipä tää. Mulla on nuoruudessa, mulla on

0: niin se on miinus 57.
1: Tossa ei ole
0: niin en mä ihan keulilla välttämättä.
1: Et saa, mutta Tuukka, mulla on sulle tie ulos.
0: No.
1: Sanotaan onnistunut suviseerareissu ja sitten odotellaan pikkasen.
0: Niin... Onks näin?
1: Joo, kyllä mä sanoin, että sieltä voidaan saada. Esimerkiksi 10x4, niin heti tasoittaa.
0: Mä menin, hei Juuso, mä menin tänne etuovi.comiin. Niin, tota, täällä on nimimerkillä J. Mäki.
1: Joo.
0: Niin on laittanut asunnon vuokralle tänne tämmöisen yksin. Ja täällä sulla on näköjään oma pisteytys täällä.
2: Onko?
0: Mä katsoin, että sihteerilasit plus 4.
1: Joo.
0: Poikaystävä miinus 12.
1: Kyllä.
0: Isot pöllöt plus 9.
1: Joo, oho.
0: Ja vaikea isäsuhde plus 32. Niin haluatko tästä? Onko tää?
2: Liittyykö tää?
1: Ei, mä vaan haluan, että tosissaan niin ottakaa yhteyttä.
2: Haluaa, ja niin.
1: Sinne hakemuksia. Mutta ihan tota, kaikki on niin sillä periaatteessa samalla viivalla, vaikka mulla nyt on toi pisteytys tuossa noin. Niin. Niin,
2: onko sukupuolena mies, minkä verran miinussa on? Oliko se kirjoittu?
0: Ei, tämä ei ollut ilmeisesti. Niin kuin, ei
1: siinä
0: ollut.
1: Lukee alussa jo kaksi jo naiselle. Ja minä asun siellä kanssa.
0: Mä sanon ihan tämän loppuun. Tämä Lassi avoin linja auttaa. Tämä Pirita Vuorina on tämä sanonut, että hake tietää, että mitkä vaikuttaa tähän hakemiseen. Niin mä dikkaan tästä lauseesta, kun tästä kaikesta päätellen hän on ihan kypsynyt tähän, että jengi tulee niin kuin sieltä kyselee niitä asuntoa.
2: Niin.
0: Se vähentää myös spekulaatio, että asunnon saisi helpommin, kun käy tarpeeksi monta kertaa toimistolla itkemässä.
2: No älkää nyt on
0: tänne itkeä. Tuossa on teille taulukko, laske
2: joo,
0: siitä.
2: Kyllä.
0: Ja koirat monttuu.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä

0: Myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
15: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
14: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
16: Radios.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
2: kyllä,
1: näin?
2: On.
1: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tommoset ihan siistinnäköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sit siinä on WC-pönttö ja taitaa suihkukin tosta tilasta löytyä. Sit ihan tollain sermillä tosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
2: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
1: Joo. Siinä on keittiö, siinä Tuukko katsoo parhaillaan tuota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
3: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa.
1: Mm.
3: Tästä on jo vuosia aikaa, mutta kun mä sanoin näin ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Ehkä se ei oo, muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoltaan, mutta siis mä katsoin jotain ohjelmaa mä katsoin.
1: Onko se sellainen siis tämmöinen grand design?
3: Ei, kun se oli, mä tajusin siinä, että mä oon ehkä tehnyt virheitä, mutta mä joskus pienempänä, nuorempana, niin mun ihan lempipuuhaa oli, kun mä menin Kakkesbergerille, niin mä söin muroisin samalla.
2: Tää on outo, mäkin oon käynyt tämän sunkaan läpi täällä.
3: Joo. Niin sitten ihmiset laittivat, että toi on ihan sairasta. Ja sitten mä en ymmärtänyt, mikä siinä on muka sairasta. Mm. Mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
1: Jos sulla on kansi
3: niin,
1: kiinni.
3: No, sitä mä tätä just yritin. Että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
1: Jep.
2: Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
3: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees, silleen niin. Käyttää sen ajan hyvin.
1: Yes. Ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienialynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potalaistuvan murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
3: Ei millä potalla ollut, kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mutta sitten niin mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin kun käy vessassa ja sitten kaikki muut oli silleen, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, leijailee niiden hiutaleiden muodossa, niin toihan on ihan sairasta.
1: Vähän se on vaikea kuvio ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok. Ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ole ok, mutta sitten kyllä niin kuin porsaareikiä löytyy näissä niin kuin vanhempien asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
3: niin,
1: tällä tavalla.
3: Niin, siinä on turvallisuusriski.
1: No siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos kun tämä on tehty, niin siellä täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tuossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa. Ne myös niinku, nehän liittyy toisiinsa.
3: Niin,
1: vessa
3: niin,
1: ja
3: and
1: keittiö.
3: Out.
1: In and out. Just näin. Ja sitten niinku mä mietin, että se on niinku periaatteessa täydellinen. Tai sitten niinku se, että olohuone ja keittiö mun mielestä, niin se olisi hyvä, että ne olisi vielä niinku lähekkäämmin toisiaan. Mm. Koska kyllähän se usein on niin, että jos sä niinku sohvalla istut, niin vähintään niin se jääkaappi saisi sijaita lähempänä. Koska kyllä siinä moni joutuu tekemään niitä ratkaisuja. Sehän on niin ärsyttävää, että jos sä meet, alat katsoa jotain, sulla on siinä jotain, tiedätkö, naposteltavaa. Ja sitten kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajut, että jotain unohtuu.
3: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
1: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhän on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone,

0: keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Mm. Se, että kaikki on siinä samassa.
1: Niin kuin pöntöltä näet kaiken.
0: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuten, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niinku ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltaisi oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niinku kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien
2: kesken. Minkä kokoinen toi oli toi kämppä? Mikä siinä uutisessa oli?
0: Tässä, onko tässä sanottu tarkka? Näin mä oletan, että se on yksi, että siinä on vähän tilaa niin kuin säästetty ja yhdistelty näin, että tämä vessa on. Kun vessathan se pitää olla kato nykyisin aika isoja, pienissäkin kämpissä, niin. Johtuen näistä niin kuin liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis, esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja sinne pitää pystyä kääntymään siellä ja muuta. Siksi ne on usein aika isoja. Että sun voi olla 24 yksiö, missä on kuitenkin niin kuin suhteessa asunnon koko aika iso se wc-tila.
2: Siitä.
0: Joo.
2: Okei.
1: Okay. No jotain säännöstelyitä.
2: Ai jaa, okei. No mutta anyway, jos on tommonen yksi, niin mä kutsun vaikka Rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
1: Niin.
2: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tossa ei ollut siis edes ove. Ei. Siinä on semmoinen suihku, sermi.
1: Metrin mittainen, kyllä.
2: Ja sit on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niinku edes käydä kakalla. Mm. Sitten mä laitan vähän chiliä siihen luokaan. Oho, rööt, vittu, no mä menen tuon paskalle tuon sermin taakse.
1: Mitä? Älä anna mun häiritä.
0: Mitä sä teet? Työ.
2: Ai, mulla oli rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
0: Onks sulla
2: saat siinä keittiössä ja käristät jauhelia vaan paskaan.
1: Laita liesituuletin päälle. Mä käristän
2: tätä. Ihan järjetä. Ihan järjetä.
0: Niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkälle.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-Ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
14: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
13: Ja hittejä.
15: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
13: Kaikki Suomen parhaat.

0: Mä dikkaan, kun WhatsAppissa nyt tykätään 0403564556 numerossa siitä, että minkälainen tyyppi sä hovimuusikko Ilkka oikein oletkaan. Ja mä oon sanonut täällä, kun sä oot ollut tässä vuosien varrella meidänkin kaa täällä sen miljoona kertaa pelaa vaikka päiviksi.
1: Joo.
0: Niin mun lempihän on se, kun sul vetää ihan padanjumiin. Sä oot maailman hauskin, koska sä oot meistä silleen kunnollisin ja silleen koulutetuin ja tietysti järkevin. Mutta silloin, kun sun lipsuu...
1: Niin
0: mä rakastan, kun sä et vaan pysty pitelemään. Sellainen ihminen sä oikeesti oot.
1: Joo.
0: Mikä kotona rasauttaa kaikista eniten?
1: Monikin asia, mutta tällä hetkellä kyllä noin jyrsijät eniten. Eniten jyrsijät. Joo.
0: Rakastan, että isäkin laittaa viestiä sulle.
1: Faija laittoi mulle numeron, että soita tälle äijälle. Mä soitankin heti lähetyksen jälkeen.
0: Joo, mutta tää oli nyt selkeästi täältä. Tykkään tästä, että tää on ollut päivän hitti.
1: Selvästi, mutta voidaan puhua kiveä mistäkin aiheesta, kuten siitä, että mä olin eilen lasten kanssa sirkuksessa. Oli muuten Sirkus Finlandian kiva esitys. On tossa Käpylässä lokakuun loppupuolelle asti, niin kyllä kotimainen sirkus elää ja voi suht hyvin. Eli 50 vuotta Sirkus Finlandialla täynnä. Onnea vaan heille.
0: Tiesit sä, että mäkin kävin perjantaina katsomassa tämän kyseisen esityksen?
1: Mä olin sun somesta nähnyt. Siellä oli hyviä akrobaatteja ja oli voimamies. Ja
0: se voimamies oli
1: kuoleman pyörä ja kaikki klassikkunumeroita.
0: Se voimamies oli ihan best, koska nimenomaan tossa mä tykkäsin siitä, että mä kerroinkin tästä eilen aamulla, mutta ei se mitään, ei varmaan kaikki tätä kuulu, mutta siinä kun nyt tämä Sirkus Finlandia täytti 50 vuotta, niin palattiin silleen sen sirkuksen perustekemisen äärelle. Joo. Niin se oli kyllä mun mielestä tosi kiva juttu, koska mä en ole ikinä nähnyt Ilkka tuommoista oikeata voimamiestä livenä. Että se on ollut aina sirkuksissa siis jotenkin jotain muuta. On isossa roolissa ollut just jotkut tämmöiset jonglöörit, jotka on toki taitavia, ja trapetsitaiteilijat kyllä taitavia, mutta siis tämmöinen voimamies oli mun mielestä ihan silleen mahtava niissä nahkakamppeissaan.
1: Se oli oikeasti älyttömän hyvä. Siis viime vuodisessa esityksessä oli kaikkea vähän modernimpaa hommaa, nyt oli palattu vähän back to basics. Tuo on jotenkin semmoinen syksyn perinne, että mä oon käynyt lapsena ja nyt mä käyn omien lasten kanssa. Me oltiin itse asiassa kolmessa sukupolvessa siellä liikkeellä. Mutta jotenkin ne kaikki äänet ja poppareiden tuoksu ja se teltan valaistus, kaikki tuo semmoisen hyvän fiiliksen. Mutta sanotaan vaan, että mä en liikaa viitti paljastaa, jos moni aikoo mennä katsomaan tuon esityksen vielä. Niin. Mutta kun voimamies, kun jonglööraa hei kolmella autorenkaalla, niin kyllä siinä saa olla jerkkuu olkapäissä.
0: On. Se oli kyllä oikeasti todella päräyttävä. Mä en ikinä osta semmoista 2 euron kasattua karkkipussia, mikä on sellaisessa läpinäköisessä pussi. Sitten siinä on se keltainen pussin sulkija.
1: Mm.
0: Koska ne on mun mielestä aina, ne ei ole ikinä hyviä karkkeja. Siellä ei ole yhtäkään hyvää karkkia. Se on silleen vähän liimautuneena aina toisiinsa kiinni. Mutta se ei maistu missään niin hyvältä kuin tuolla.
1: Niin.
0: Me ostetaan se aina.
1: Mä ostin iso popparit.
0: Mä otin sen pienemmän popparin, koska nekin maistu ihan sairaan hyvältä siellä. Se on käsittämätöntä. Mikä oli sun suosikki tuolla noin? Mistä ehkä, tai kysytään, että mistä ehkä pieni väki tykkäsi eniten?
1: No kyllä ne tykkäsi kuolemanpyörästä. Siinä oli kolumbialaiset jätket mun mielestä.
0: Ne on kanssa kovia jätkiä.
1: Oli. Ja sitten voimamiehet ja Pellestä, koska Pelle meidän pikkutyttöä ensin jännitti, kun Pellehän oli siellä käyskentelemässä siellä ihmisten joukossa jo ennen kuin näytös alkoi.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten mä sain mun tyttären syyliin, eikä isi Pelle tule tänne. Mä sanoin, että eikö se on ihan kiva tyyppi, että se hassuttelee vaan.
0: Mutta kun silloin oli se maton tamppaus, tamppari mukana, niin se jengi ja sillä pyllyllä läpsyttää. Mä ymmärrän, että saattaa vähän jännittää.
1: Mutta sitten se kääntyi, kun Pelle teki kivoja temppuja sitten siellä. Ja olikin hauska.
0: Miten kävittekö te, kun siellä on sitten semmoinen hepparatsastus, on sen jälkeen tai väleillä, niin kävittekö?
1: Ei, siinä me ei käyty.
0: Okei, koska tiesithän, että mä viime vuonna jouduin sinne ratsastamaan.
1: Niinkö?
0: Joo. Meillä oli tämmöinen pieni ihminen siellä seuralaisena sitten, niin kovasti halusi mennä sen ratsastamaan. Ja jonotettiin siinä. Ja sitten kun tuli hänen vuoronsa, siinä oli semmoinen tosi, pakko mainita, se hevonen oli tosi iso.
1: Joo.
0: Sitten alkoikin siellä pientä ihmistä jännittämään ja siihen kun oli ostettu kuitenkin se 5 lippu, niin mun puoliso oli se, että se on ihan pommin varma, että joku täältä menee.
1: Niin.
0: Ja mitähän jää vaihtoehdoiksi? No Tiina. Niin minä istun siellä maailman kiusallisin tilanne. Niin. Siellä oli joku sellainen pieni tyttö sanoi äidille, että se on ihan sairaan pitkä. Missä on pelkkiä lapsia, totta kai.
1: Tietysti.
0: Koska tämä ei ole tarkoitettu varmastikaan aikuisille. Tai siis niin kuin, miksi ei, mutta oletus ehkä se mulla ainakin, että se on lapsille. Niin siinä oli joku sellainen pieni tyttö, joka sanoi sitä äidille, että minkä takia toi vanha täti on tuolla. ja katsoi minua. Ja kyllä, siis kyllä mä ymmärrän, että ne ihmetteli, että minkä takia mä oon siellä, koska mä vein heidän aikaansa. Että
1: €5
0: Ne olisi päässyt.
1: Sitä ei heitetä kuin kankkulan kaivoon.
0: Ihan oikeasti, se oli ihan kauheata, kun ne kaikki lapset rivissä näin. Hetkinen. Mikä juttu? Onko tässä joku sirkusesitys jatkuu vielä täällä niin kuin esityksen, oikean esityksen jälkeen? Ei, se oli vaan Tiina nauttimassa elämästään, koska 5 euroa ei todella laiteta sitä hukkaan.
1: Ei, menkää sirkukseen.
2: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
10: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Moro, mitä äijä?
13: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
12: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
13: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
12: Käytettäväksi ne on tehty.
13: Mut kuka hoitaa tiskit?
12: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Me ollaan täällä ihan oikeina ihmisinä, ei mitään tekoälyääniä eikä mitään tollaisia, mutta nykyään näitä huijauksia, kun tulee aika paljon, niin nyt sellaisen kohteeksi on joutunut myös Antti Kaikkonen. Kyllä mitä, näin on keskustan puheenjohtaja.
2: Antti? Voi ei, onko sille joku laittanut, että hei, olen sairastanut syöpää tässä pidemmän aikaa ja löysin täältä kirjoista sinun nimesi ja olet ainut sukulaisin ja tässä sinulle 3 miljoonaa dollaria plus bitcoineja.
1: No ei, mutta Antti Kaikkosen nimissä on siis lähetetty sähköposteja hänen työkavereilleen eli keskustan kansanedustajille.
2: Ja Antti, mä näen tässä.
1: Antti Kaikkonen, joka
2: vaikuttaa, maheksi,
1: niin on pelkki maheksi. Antti Kaikkonen, joka vaikuttaa kyllä monilla ulostuloilla myös tämmöiseltä huumorimieheltä, niin on muistuttanut näistä, että väärennöksen kyllä tunnistaa, siis tämä on oikeasti vakava asia, mutta väärennöksen tunnistaa kyllä siitä, että etten osaa ilmaista asioita näin kohtelijalla tavalla.
2: Aa, niin siinä on joku kivasti kirjoitettu viesti, niin onko se sitten työkaverit ollut heti silleen, että tämä ei missään nimessä voi olla Antilta, että se ei näin kivasti kyllä HR-osaston Pirjolle ikinä kirjoittelisi. Että se haistattaa pelkkää paskaa aina, kun se laittaa sen.
1: Varmaan ilmeisesti sitten kuitenkin kirjoittaa noi työmeilit vähän töksähtävämmin, koska tämä viesti esimerkiksi, joka on kansanedustaja Hanna Kososelle lähtenyt, on tällainen. Onko sinulla hetki aikaa? Joo. Minulla on pyyntö, joka pitäisi hoitaa hienovaraisesti. Menen pian kokoukseen, enkä voi vastata puheluihin, joten vastaataan sähköpostitse. Antti Kaikkonen, keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja. Tässä kaikki.
2: No mikä se pyyntö on?
1: No siihen varmaan pitää vastata sähköpostitse, mutta kyllähän tuo jonkun botin tekemältä tietysti vaikuttaa tämä koko viesti.
2: Niin
1: mutta
2: toi oli noin tylsä. Tuossa olisi ollut jollain botilla mahdollisuudet aiheuttaa semmoinen niinku kunnon hässäkkä.
1: Mutta onkohan toi silleen, että Antti Kaikkonen kuitenkin esiintyy julkisuudessa ainakin tällaisissa epävirallisemmissa yhteyksissä aika tällaisen lepposanakaverina,
2: niin
1: mutta oikeasti sen sitten nämä työmeilit on sellaisia, että caps locki pohjassa, että Hanna Kosonen vastaa saatana, mikä kestää, ja sitten just semmoinen aggressiivinen 4 huutomerkkiä siinä, että nämä oli nyt sitten tällaisia, mihin oikea Antti ei pysty.
2: Niin, siellä on sitten vastattu tähän sähköpostiin, että hei, tämä ei ole kyllä yhtään Antin tyylistä mukavaa viestittelyä, että äläpä yritä botti multa kalastella.
1: Mutta mitä sä sanoit, että sä et ole koskaan saanut Tuukalta meiliä?
2: Niin, sitä mä olin tässä sanomassa, että mikäli saisin Tuukalta sähköpostia, niin siitä mä tiedän heti, että tämä on joku botti ja niin 100-prosenttinen huijaus, koska mä en ole ikinä saanut Tuukka Ritokoskelta sähköpostia. Mä en itse asiassa tiedä, onko hänellä sähköposti, hänellä varmaan on sähköposti, mutta se, että lukeeks hän sitä, niin mä annan 99% varmuuden siitä, että ei lue. Niin Tuukka olisi myös tosi huono jonkun tämmönen botin uhri siinä, että ne ei mene ikin perille. Ne ei mene ikinä sille perille. Mutta oli tosi tylsä tuolta botilta, koska sehän olisi voinut keksiä kaikkea mitä hauskaa. Kuva liitteenä, jossa tarvitsen apuasi. Ja nyt siinä voi kertoa, että ei ole kuva mistään ruoka-annoksesta tai kesämökiltä. Ai jotain ihan hirveätä siellä sitten laittaa. Niinhän mä sen tekisin, jos mä hassuttelisin jonkun kustannuksella, tietysti.
1: Siis minkälaisen kuvan sä laittaisit?
2: No jonkun, jos toi on tolleen miehellä täytetty, niin sitten siellä pitäisi olla tietysti jotain vähän silleen.
1: Ei kai kikun kuvaa.
2: Vähän kikun kuvaa.
1: Ei.
2: No ei sillä botilla mitään omaa tuntoa, Ilkka.
1: No ei todellakaan.
2: Ei me niin tehtäisi, mutta jos olisi joku botti, niin sit se voisi tehdä tuolla. Koska toihan jäi nyt siis aivan pannu.
1: Tämä oli vähän torso nyt tämä niin. Antti Kaikkosen nimissä lähetetty sähköposti. Mutta toi on kyllä vaan nykyään ongelma, kun ei oikein mihinkään voi luottaa viestiä, minkä saa. Että no viranomaisetkin sanoo siitä, että on nykyään vaikeaa viestiä, kun ihmiset ei vastaa tuntemattomaan numeroon, ja sitten ei usko todeksi, kun pyydetään jotain ihan oikeaa asiaa toimittamaan.
2: Niin ei siitä oikeasti ihan kauhean kauankaan. On tästä joku pari vuotta takaperin. Niin meillähän on siis tämmöinen, kun meidän tietokoneita operoidaan jostain Intiasta käsiä. Tämä ei ole siis mikään vitsi. Että jos mun tietokoneessa tulee joku ongelma, esimerkiksi että mä en pääse tänne kirjautumaan, niin sitten mun pitää lähettää tämmöinen perhonan tiketti, joka menee Intiaan, josta joku vastaa sitten mulle joskus. Niin mulla oli tullut sieltä siis monta sellaista sähköpostiviestiä, että jotain hello, miss Tiina, että sun tietokone jotain päivistö, jotain, joku vanhenee. Semmosta ihan siinä oli jotain kirjoitusvirheitä kaikkea, niin mä vastasin sen yksi kaunis päivä vaan niin kuin tyyliin shut the fuck up, että mä en tule reagoimaan näin mihinkään, niin meidän sitten täällä respassa työskentelevä Pia, joka on myös meidän tietokone vastaava tietysti, niin se tuli vaan, että hei, että mua lähestyttiin sieltä, että sä olit vastannut, sä olit nyt viinoin vastannut niille sinne Intiaan, että ei sun pitäisi oikeasti viedä toi sun tietokone päivitettäväksi. Mä kirjoitin vaan, hello, I'm so sorry about the last message, että ei ollut missään nimessä tarkoittaa, että tähän pikkusen oli yliampua, mutta kun mulle on sanottu, että noihin ei saisi jotenkin reagoida mitenkään, tai jos sä reagoit, niin älä laita mitään yes tai no, tai mitään, tiedätkö, tämmöisiä.
1: Ai niin, että koska ne se saa antaa heti luvan myydä sun asunnon ja
2: nimenomaan
1: käyttää sun...
2: myydä tämän työpaikan ja kaikki joo. Jotenkin näiden biisejä, kun soittaa oikein. Että se on siis ihan semmoinen niin kuin lumipalloefekti, mitä ei pysäytä yhtään mikään.
1: Eli Tiinan niin mailin takia meni kaikki Halo Helsingin biisien oikeudet Intiaan.
2: Niin meni. Ja silloin
1: sanomalta.
2: Ja silloin kuitenkin shut the fuck up. Joo. Niin mä ajattelin, että miten tää voi näin pieleen mennä, kun tässä mä noudatin kaikkia niitä sääntöjä, mitä täällä on niin kuin opetettu. Mut joo, älkää uskoko hei noihin. Kaikki, jos Juha Tapio lähettää teille, että hei, olet ollut ihana fani ja pidän sinusta, tai Ahti lähettää Huukon kanssa yhteisviestin, missä pyydetään rahaa, niin ei ole niitä oikeita oikeasti. Yksikään julkisuuden henkilö ei lähetä kenellekään tässä maassa viestiä, että ainakaan näistä artisteista, ketä vaikka meillä soi, niin ei lähetä, että voisinko saada sulta vähän rahaa, tai että mä haluan antaa sulle rahaa. Uskallaanko nyt linjata tästä, vai onko se lähettänyt? Sä oot just lähettänyt jollekin.
1: Mä en myönnä mitään, mutta mä saatan tietää joitain julkisuuden henkilöitä, jotka pyytää rahaa ihmisiltä.
2: Joo, no, mutta ei mut nyt.
1: Siis artistit ei.
2: Aatio Huuko, ketä soi nyt seuraavaksi, niin ne ei pyydä yhtään keneltäkään.
1: Ei varmasti.
2: Mä tiedän, että Juha Tapion nimissä on nimenomaan näitä tämmöisiä laitettu, niin ne ei kyllä pyydä keltään. Onko meidän kuulija, hei, onko sieltä joku saanut joltain julkikselta joskus viestiä? Että hei, että sinä olet niin hyvä fani. Koska
1: niin,
2: mä oon
1: toi, ihan, toi on oikeasti ihan sikamaista. Joo. Näistä on moni kyllä laulaja oikeasti sitten ilmoittanut, että älkää uskoko, että en pyydä keneltäkään mitään, enkä kysele kuulumisia, enkä lähetä yksityisviestejä.
2: Juurikin näin.
1: Ahti ja Huuko lähettää jotain.
2: Joo.
1: Ne taulut oli kauniita. Ostakaa niitä tauluja meiltä, lähetä 1000 euroa.
2: Juurikin näin. Sitä ei, me ei kuunnella ei, nyt, vaan me kuunnellaan. Me kuunnellaan, kato, väärään aikaan.
1: Ai, tuleeko väärään
2: no,
1: aikaan?
2: No se tulee tästä. No niin.
1: Joo, hei, laittakaa viestiä, jos olette saanut julkkiksilta feikkiviestejä tai kikun kuvia.
2: Joo, no 0403564556, jos ne on tullut Ilkalti, ne on oikeet. Antti Kaikkosen nimissä oli lähetetty työkavereille jotain tämmöisiä huijaussähköposteja, mutta oli semmoisia kauhean kohteliaita ja eipä siinä mitään, pyydettiin vähän jotain, että voisitko minua jeesata. Ja sitten tuli vaan mieleen, että onko jengi saanut jotain tämmöisiä viestejä joltain julkisuudesta tutuilta henkilöiltä, niin miltä vaikuttaa meidän WhatsAppissa 0403564556. Mitä löytyy?
1: No aika monilla on kuullut kokemusta tällaisista. Arttu Viskari, siis lainausmerkeissä Arttu Viskari, kyseli kerran kuulumisia Facebookissa.
2: Aha.
1: James Hetfield Metallicasta kyseli mesessä joskus pientä avustusta uuteen kitaraan.
2: Niin, totta kai. Mesessä.
1: Sitten täällä oli tällainen kuvakaappauski. Elon Musk lahjoittaa sinulle $25 miljoonaa ilmaisena lahjarahana.
2: Hei, niin onkin. Huomio. Onnekas sähköpostiosoitteen haltija.
1: Miten kävikin näin hyvin. Sitten kuule ihan tässä hiljattain, niin Jacksonin Michael.
2: Mitä Michael?
1: Hän oli tämmöinen ihan tanssitaitoinen kaveri, niin... Hi, it's Michael Jackson. I'm messaging you from a private account. Niin tuota, I am not really dead. Can you cash up me $600 so I can come back to the United States and put out more music? Tämä on aika moinen, että...
2: Mullista painaa, ja lähettäjän Instagrami on ollut The Real Michael Jackson 1111. 59 seuraaja. On kova. Sitten, I can come back to United States and put on more music.
1: Niin.
2: Of course.
1: Täytyy uskoa aika paljon.
2: On, kyllä mä nyt $600 laitan siitä, jos Michael Jackson sille meikäläisen 600, kun tekee comebackin niin kuin sekä elävien kirjoihin että musiikkimaailmaan.
1: Niin. Celine Dion teki comebackin, mutta se ei ollut kuollut siinä välissä.
2: Ei se ollut. Oota, mä kuunnellaan Maria ääniviesti.
3: No siis mähän sain kerran Antti Holmalta sähköpostia ja se halusi tavata minua ja sopia tapaamista. Ja mä olin aivan liekeissä puolisollekin, että hei, Antti Holma haluaa mua tavata. Niin perhana, se olikin vaan nimikaiva ja mä olin itse pyytänyt häneltä tarjousta, että pitäisi päästä tekemään semmoinen tapaaminen. hänen ravintolassaan.
2: Ei!
3: Se kyllä romuutti sitten.
1: No voihan nyt.
2: No mutta toi ei ollut huijaus, vaan se on ollut ihan oikea aito tapa.
1: Ja mutta nykyään nämä on aika moisia, kun pystytään äänikin tekemään ja näitä deepfake-hahmoja ja kaikki muita. Että mä en naura kellekään, joka on näihin, mennyt näihin huijauksiin. Antti Ketonen, laulaja, juu, niin sanottu Antti Ketonen, lähestyy mua usein Instassa seuraamispyynnöillä. Sitten tuli tällainenkin, että Jari Sillanpää lähetti aikoinaan useita kikkelikuvia minulle, kun kerroi olevani aikuinen mies. Jari pahoitteli asiaa. Ja sanoi, että
2: piipi, piipi,
1: no niin,
2: piipi,
1: mennään
2: piipi,
1: se eteenpäin.
2: Ei me tuo meidän, ei sit yhtään.
1: Joo.
2: No tuon mä tiedän, Antti Ketosen nimissä on tehty noit silleen kiusallisen paljon. Miksi te olette valinnut just tommosen kivan lepposan suomimusaa tekevän jäbän? Ehkä Antti Ketosen, toi on, justhän mä kuvailin itse asiassa sen. Kiva
1: siinäpä
2: jäbä, joka tekee on tuollainen lähestyttävä tyyppi, lähestyttävää musiikkia, niin silloinhan se on niinku helppo uhri. Koska Antti Ketonen, mä tiedän, että sen nimissä on tehty noin tosi paljon. Mikä on siis aivan käsittämättömän ärsyttävää. Mut joo, älkää hei menkö noihin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajallaan? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
4: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tekijä. Nyt nousee.

0: pimeän keskellä.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: En mä ihmettele yhtään, että on Tuukan ihan ykkössuosikkeja. Nelli Matula ja Uusi ikuisuus, varsinkin tuon Vain elämään myötä. Nyt varmaan sitten enemmänkin ihmisiä tietää, miten helkkarin taitava Nelli Matula muun muassa on. Mitä mieltä on hovimuusikko Ilkka? Ei sehän mikään minttu ole, mutta kerrottakaa Ilkalle, eikö tältä studion ulkopuolelta, että Ilkan aika kova suosikki on ollut minttu tässä menneenä kesänä. Ja niin on munkin. Me oltiin siis siellä Rovaniemellä, Siverokissa, missä me aina vuosittain ollaan. Niin siellä oli siis mintun keikka. Sanotaanpa nyt yöpakkasi on vaikka mintun biisi tai mitä näitä muita on.
2: Jos Everest. Niin.
1: Joo, Everest.
2: Ja tyttöystävä.
1: Joo, näin. Joo, sieltä tulee koko siis katalogi vielä kysymykselle. Joo. Niin mä olin niin hirvittävä pissahätä sen koko keikan ajan. Ja siellä ei etäisyydet nyt mitään valtavan pitkiä ole, mutta ei ollut tilaisuutta niin, että mä menisin sen ihmismassan, kun sitä oli tullut niin moni ihminen katsomaan siinä kauniina elokuisena päivänä Rovaniemellä, niin ei tullut puheekseenkaan se, että olisin lähtenyt pissalle ja tullut takaisin, koska se oli vaan tunnin keikka, niin mä en olisi ehtinyt. Niin mä en oikein istuu välillä alas, kun mulla oli niin hirvittävä pissata, mutta pois en voinut lähteä, koska sä olit kertonut, että on niin valtava hyvä ja arvan mitä.
2: No.
1: Oli.
2: Olihan se hyvä
1: show. Ihan törkeä.

0: Nyt on noussut kyllä hyviä uusia nuoria mimejä tuonne pop-taivaalle.
1: Musta se on ihanaa.
0: On Alisa Syrjän, on sen ollutkin, mutta on tullut hyviä uusia biisejä hänelle, tai uusi levy. Ja sitten, jo Nelli Matulahan on totta kai taitava.
1: No niin, tiedätkö, mistä mä tykkään tässä ihan hirveästi tästä aallosta, mikä tässä on nyt meneillään? Mä tykkään siitä, että Antti Tuiskun jälkeen täällä ei oikeastaan ollut ketään semmoista, kenen keikalle voisi mennä sille, että sä voit joraa ihan täysin.
0: Niin.
1: Niin nyt alkaa olla silleen, Mintu keikalla voi jortsuttaa. Alisa Syrjä, joo. Mutta niin kuin Nelli Matula, joo todellakin, niin se on niin kuin tällaiselle keikkajortsajalle niin aika kiva juttu.
0: Se Nelli Matula on siinä Vain elämässä, mutta sitä mä oon ihmetellyt tuossa Vain elämässä vähän nykyään. Kyllä täytyy sanoa, että kun niistä biiseistä voi tehdä ihan tunnistamattomia. Että itse asiassa oikeasti onko semmoisen sketsinkin, että hei, mä otin tämän sun englanninkielisen heavy-biisin.
1: Mulla ei ole semmoista.
0: Ja mä tein tästä nyt sitten itse asiassa, otetaan tänne 3 vierailijaa mukaan ja mä tein tästä nyt puoliksi norjalaisen humpan.
1: Joo, ja mulla on tässä tää bändi
0: mukana. Mun tuottaja on tässä myös DJ D6XRMX, ja hän itse asiassa räjäytti tämän ihan uuteen uskoon, että kun tämän nimi oli joku Hunting High and Low, niin tässä biisin nimeksi tuli High.
1: Joo.
0: Ja nyt tämä kertoo siitä, kun me mun ystävien kanssa yhtenä kesäisenä päivänä.
1: Mennään kauppaan.
0: Joo. Silleen, okei, anteeksi, mikä tämä oli? Sitten se artisti siellä pöydän päästä katsoi, mitä vittua.
1: Oli
0: ihan fantastinen. Oli kyllä ihan fantastinen.
1: Siis me oltiin eilen oikeasti, me oltiin kun nousutkin tosiaan Titunkan kanssa kiinni siitä. Ei me oltu kumpikaan katsottu sitä perjantaista. Sitten perjantaista jaksoa sitten, kun meillä maanantaisi on yleensä tämä Vain elämää -biisiraati, mutta kun maanantaina kaikki oli jossain mustasurmassa, niin sitten me päästiin vasta eilen tänne työpaikalle, niin me käytiin ne Tuukan kanssa eilen sitten läpi.
0: Mä kuulin sitä vähän, joo.
1: Okei, niin kuin emme tiedetä niitä alkuperäisiä, niin sitten meillä on hirveän vaikea. Mehän tavallaan niin kuin arvioitiin meidän mielestä vaan ne uudet versiot sellaisina kappaleina, kun he olivat ne tehneet.
0: Niin,
1: me kuunneltiin ne ihan täysin uusin korvin, koska ei ollut okei, muutamasta biisistä oli haju, ja tämä on aukko meidän tietämyksessä, ei heidän menestymisessä.
0: Niin.
1: Missään nimessä Kotipelolle silleen kaikki pisteet vaan sinne suuntaan, mutta me ei tiedetty kyllä, ei tuu yhden yhtistä.
0: Mä kuulin kyllä, kun toi Tuukka linjasi tosta, kun siis oli siis joku Stratovariuksen biisi. Siis oli mullekin tuntematon, pahoittelut siitä.
1: Ei sun tarvitse palvelu.
0: Runaway, niin sitten tulikin yhtäkkiä se Herra Heinämäen Lato-orkesteri, joka esitti tästä Hillbilly-version Runo Veija. Tuukka, kun rupeaa linjaamaan joskus, kun häntä ei oikein hotsita, niin se on tyly. Se on tyly se meininki.
1: No, mutta siitä Tuukallisen tämä aju, että tämä Heinä-tyyppi on siis pikkukakkosta. Mä en tiennyt sitäkään.
0: Joo, siis ne on pikkukakkos esiintynyt, kato tuossa varmaan viimeisen 20 vuotta, mutta silleen kanssa just, että ei ole mullekaan tutuimpaa.
1: Se menee just siitä mun, niin kuin, että me ei olla sunkaan silloin katsottu. Mä en edes tiedä siis tätä, niin oltiin lumiukot ei.
0: Jos mä olisin siinä ohjelmassa, niin mä väisin sen vielä pidemmälle, että mä sanoisin, että mä olisin näin. No niin, tänään Timo on sun päivä. Mä en löytänyt sulta yhtään biisiä. Mutta mä otin itse asiassa tänne mun tuottajan, niin hän... Mä en itse nouse edes tästä vitun pöydästä. Tuokaa sitä märkyliä tänne. Joo, 48 senttilitraa punaviiniä. Mun tuottaja esittää tästä sen 16 minuutin mixtapein.
1: Joo.
0: Niin olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon.
1: Siitä on ihan vitusti stropoa ja savua sinne.
0: Joo. Nyt pidetään bileet.
2: Radio Suomi Pop.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Ja voimmeko Ilka kerran ystävien?
3: Kerran rotta ystävien. Sitäkö sä meinasit?
2: Sitä mä meinasin, juu. Miten me ei saada tätä nyt loppumaan, hä?
3: No kato, kyllähän se johtuu varmaan rakenteellisesta ongelmasta, että meidän autotalliin meinaa tulla rottia. Ne ei oo kyllä kovin kivoja. Mulla ei siis tavallaan ole mitään semmoista jyrsiä kammoa, mutta kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
2: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
3: Sanos
2: ja sillä avekilla
3: muuta.
2: On aina myös avek.
3: Ja ne pirulaiset lisääntyy niin perhanasti. Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
2: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että säilytät niitä. Missä siellä, Ilkka?
3: No nyt mulla ei itse asiassa tällä hetkellä edes ole yhtään missään. Siellä ei yhden yhtään.
2: No mikä se houkutuslintu sitten on?
3: No, varmaan siinä on sellainen juttu, että siellä on joku putken läpivienti, kun siellä on lavuaari, niin viemäriputki menee siis lattiaan tietysti, ja se on vanha talli, niin se on varmaan hapertunut. Mä luulen, että sieltä ne tulee. Viime talvenahan meillä oli lasten kanssa tämmöistä rottajahtia, ja me pidettiin sitten rottahautajaisetkin, ja niin edespäin. Anni ei näihin niin kovin innoissa osallistunut.
2: Ja mä ymmärrän, että toi ärsyttää niin kuin kaikin puolin muutenkin, mutta sitten kun vielä on nuo lapset ja kaikki, niin se ei ole kyllä kiva juttu.
3: Niin, no sitten pari viikkoa sitten oli tullut pitkästä aikaa loukkoon yksi rotta. Niistä oli lehdessäkin silti, että kun ilmat kylmenee, niin ne hakeutuu taas sisätiloihin. Ja eilen illalla mä menin autotalliin. Niin tiedätkö se, kun mä katson nyt taas, mä olin vähän unohtanut tämän homman, mutta sen edellisen rottasaaliin jälkeen, niin mä joka kerta katon sen loukon ensimmäisenä, kun mä menen sinne autotalliin. Ja sit mä tsiikasin, että jaha, se ei olekaan siinä, missä se yleensä on.
2: Niin se loukko.
3: Niin. Juu. No sit mä totean, että no Annihan ei sitä todellakaan ole varmasti ottanut pois siitä, että se ei ole siihen koskenut. Menee semmoinen 2 sekuntia, että mä tajun, että ei helvetti, että siihenhän on rotta tullut ja sitten se on raahannut sitä sen joku 30 senttiä sivuun. Ja niinhän se olikin. Että siellä se yksi perhana siima häntä makas ruma suu, rumat hampaat ammollaan ja ne inhottavat käpälät oikosenaan siinä. Ja sitten samalla, kun mä näen tämän, niin mä vilkasen sivusilmällä, niin sieltä vipeltää toinen. Niin sit mä totesin, että okei. Aivan. Nyt jos en mä rupea koviin toimenpiteisiin, niin tää game on kohta hävitty.
2: Se on ihan totta. Se on kyllä, kun niitä tulee sit monta.
3: Ja mä en ruvennut siinä illalla, kello oli siis jotain 10 tässä
2: mitä
3: vaiheessa.
2: Mitä ammuskelee
3: vai? Mä en ruvennut siinä vielä mihinkään toimenpiteisiin, mutta nyt heti tänään, kun mä meen himaan, tässä on pari hommaa vielä lähetyksen jälkeen hoidettavana täällä Sanomatalolla, niin sitten kun mä pääsen himaan, niin mä laitan hanskat käteen. Nyt mä en pidä mitään hautajaisiin Johann Sebastian Bachin soidessa, koska skiditkin on päiväkodissa vielä siinä vaiheessa, niin mulla ei ole edes tätä saattoväkeä mukana. Ja nyt mä viritän kaikki satimet, ja mä tässä vähän netistä jo kattelinkin, että pitääkö mun ajaa nyt sitten jonkun automarketin tai tuommoisen jonkun motonetin kautta, ja mä ostan noita lisää, ja sitten mä myös varmaan ihan oikeasti pyydän rakennusalan ihmisiä paikalle, jotka saa sitten tehdä tarjouksen siitä, että ne tilkitsee nämä väylät. Koska vaikka mä saisin niihin satimiin niitä saatana rottia, niin eihän mä niinku ala tätä koko talvea käymään tämmöistä
2: niin
3: sananmukaisesti kissahiirileikkiä.
2: Ja loppuelämää.
3: Ei.
2: Ihan
3: ei,
2: oikeasti. Pitääkö mun tulla istuskelemaan sinne joku teikö kattimattipuku päällä? Tai sitten pitää vaan hankkia kerta kaikkiaan kattimatti sinne.
3: Niin kattimattihan
2: on siinä. Jostain eläinsuojeluyhdistykseltä me haetaan
3: mut
2: teille
3: jotenkin
2: kissa.
3: Inhottava ajatus, että meillä olisi sellainen kissa, joka sitten söisi niitä rottia ja sitten tulisi jonnekin sohville.
2: Eikö tiedätkö, mikä on kaikista kivoin niistä
3: kissoista? Kun rotaraato suussa.
2: Niin, kato, kun nehän tuonne näytille, koska ne on niitä,
3: no,
2: niitä palkintoja. Ja sitten ne on niin ylpeät niistä, kun ne on saanut aina meidän mökilläkin, jos sai päästää sen kiinni. Meidän kissat ei ollut siis koskaan vapaana, vaan ne oli sellaisessa niin kuin pihan kiertämisessä talutushihnassa siellä, niin sitten ne saa jonkun päästää sen kiinni. Nehän tulee senkaan niin kuin sisälle näytille. Liisa koirakin on kerran tullut semmoisenkaan sisälle näytille. Niin mun äiti Memmo oli saanut ihan kevyen slaagin siellä, että mikä täällä sisällä nyt vipeltää, niin Liisa koira toisen näytille. Mutta mä en myöskään usko valitettavasti, kun jengi tänne nyt linkkaa näitä tämmöisiä sirkuttavia hiiri- ja rottakartottimia, minkä sä laitat niinku seinään kiinni. Niin noi on silleen mun auton kokoisia noi rotat, mitä tuolla Ilkan nurkissa pyörii, niin ne ei tommoselle sirkuttaen lähde kyllä, ei sit yhtään.
3: Joo, ei, mä otan ne hengiltä, saatana. Mä lähden tämmöiseen sirkuttaen juttuun. Ja sit mä laitan sen baarin, että ne saatana kusipäät, jotka tulee sinne meidän autotalliin, niin ne saa sitä kunnon myrkkyä ja sit ne hakeutuu viemäriin ja ne uppoo kuoliaina sinne viemärin syvyyksiin. Paskan sekaan. Minä en rupea millään sirkuttajalla ystävällisesti mitään rottaa hätämään. Ne on minun omistamia neliöitä ja ne ei sinne tule. Onko selvä? Anteeksi, tämä meni nyt vähän tunteisiin. Mutta tänään alkaa taistelu.
2: Noniin.
1: Radio Suomi Pop.
0: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkuun.

0: alkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
3: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
2: Ja hittejä.
4: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, oikein hyvää huomenta. Torstai huomenta, kello on 6.01 ja se, että minun ääneni kuuluu täältä ensimmäisenä, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että ei ole Mäkilähde paikalle, eikä olekaan paikalla. Onko Ritokoski paikalla? Ei ole Ritokoski paikalla. Otetaan nimen huuto tähän alkuun. Tiina Rettä.
1: Ihamäki.
2: Ja Muikku.
0: Kato. Täysin käsittämätöntä. Hyvää huomenta, kaverit.
2: Me palautan tämän sun tietokoneen täältä Muikun IT-tuesta.
0: Kiitos.
2: Ole hyvä.
0: Paljon.
2: Nyt se, siinä se lukee nyt siinä lapulla se, mikä sun pitää muistaa.
0: Okei.
2: Tiina sanoi siis, että kone on jumissa ollut monta vuotta.
0: Vuoden.
2: Että voitko auttaa, että yhden, kun mä en ymmärrä mitä tässä. Me luin vaan ne ohjeet ja tein niin kuin käskettiin. Nyt se toimii niin kuin normaalisti.
0: Siinä piti syöttää joku, se antoi siis koko ajan sellaisen
2: jonkun. Piti keksiä koodi.
0: Joo, mä olin keksinyt. Mä oon yrittänyt kaikki mahdolliset koodit. Kuusinumeroinen. Kaikki mahdolliset painaa, että asetan.
2: Ja siinä luki, että mutta kaikki yksinkertaiset on estetty valmiiksi.
0: Joo, mä tiedän. Niin. Mä oon yrittänyt kaiken mahdollisen sen. Mut silti, niin vuosi tässä nyt meni, niin Muikku nyt kräkkästän, että mulla ei vaan niinku, se tuli siis monta kertaa aamun aikana, niin sun piti aina käynnistää tietokone uudestaan. Mut hei, onneksi meillä on Muikku, joka tulee Kuopiosta, koska mulla olisi ollut muuten edessä soitella sinne jonnekin Intiaan niille kavereille. Ja ne ei varmaan mulle enää edes vastaa, koska mä silloin kirjoitin niille silloin pari vuotta sitten, että fuck you.
2: Joo, me ollaan juteltu jätkeen
0: eikö
2: kanssa,
0: niin
2: että Tinni on mustalla listalla.
1: Hei, hyvä Juuso Muikku, kun sä oot täällä tänä aamuna, koska mullakin on yksi vastaavanlainen ongelma.
2: Okei.
0: Okay. Minkälainen?
1: No se ei ole varsinainen ongelma, mutta se ärsyttää mua joka päivä, kun yhteen järjestelmään, niin pitäisi varmaan luoda jotkut tunnukset ja sitten sinne kirjautuminen olisi hyvin helppoa.
0: Joo.
1: Mutta kun mä en ole jaksanut siihen perehtyä, niin mä menen sinne joka kerta jonkun suomi.fi rekisteröitymisen kautta, minne mä lyön kaikki mun tiedot uudestaan, ja se on se kaksivaiheinen tunnistautuminen.
2: Joo. No ei mitään, laita tiketti.
1: Mä laitan tiketin sulle, niin jos sä tossa jossain vaiheessa aamua jollain mainoskatkolla esimerkiksi voit hoitaa tämän asian, niin tämä, mikä mua on ärsyttynyt ehkä puoli vuotta, joka päivä niin hoituu parissa minuutissa.
2: Kyllä,
1: kiva,
2: kai.
1: Kun tulit muuten.
2: Kiva olla.
0: Se on kiva nähdä oikeasti. Se, mitä tulee kaksivaiheiseen tunnistautumiseen, niin mikään ei oikeastaan troppaa tunnelmaa sen enempää. Mä sanon vaan vielä sen, että siinä kohtaa, kun mun tämän hetken matkapuhelin sanoo itsensä irti, koska mä menen ihan joka ikiseen sovellukseen ainoastaan mun kasvoilla. Tai jos mä päätän nyt käydä kiristämässä oikein rankasti.
1: Mä tiedän yhden hyvän klinikan, mutta se on nyt kiinni.
0: No mä oottelen, että se aukeaa. Mä en tiedä, onko se hinnat kohdilla vai sitten hyvää kaupallista yhteistyötä. Niin jos mä käyn niin rajusti kiristelemässä mun kasvoja, että toi mun puhelin ei enää tunnista, että kuka henkilö tässä on kyseessä, niin sit mä en pääse kyllä enää yhtään mihinkään.
2: Mulla
0: ei ole salasanaa. Mihinkään.
2: Siis sehän on sillä lailla, että jos puhelin niin kuin häviää tai tuhoutuu, niin se on tietyllä tavalla, elämä loppuu siihen. Niin minä olen ihan kädet. Mutta kaksi asiaa, mihin mien, no ei mun puhelin sitä osaa tehdäkään. Eli tuo kasvojen tunnistus, mutta en haluaisi pelottaa. Ja sitten ikinä.
0: Voiko olla se iPhone 4 vielä?
2: Ja ikinä en uskaltaisi puhelimella maksaa sitä, missä tehdään näin.
0: Blim.
2: Se on jotenkin, se on joku paholaisen suunnitelma.
0: Anteeksi, mitä?
2: Fyysinen kortti, se olla pitää.
1: Oi,
0: Muikku tuli saattohoidosta Kuopiosta.
1: Mä koen kerrankin olevan niin moderni, koska mä rupesin tähän puhelinmaksamiseen silloin tällöin, noin tuossa vuosi sitten.
2: No miltä se on tuntunut?
0: Vuosi sitten?
1: Joo.
0: What the fuck?
1: No, se on tuntunut yllättävän näppärältä.
2: Okei.
1: Okay. Mutta edelleenkin se on kuitenkin vaan semmoinen plan B, että kyllä mä lähtökohtaisesti maksan kortilla, koska mä maksoin melkein aina käteisellä vielä muutama vuosi sitten.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Tiina katsoo meitä oikeasti kuin jotain jurakautisia muinaisjäänteitä.
0: Eikö mä just ajattelin, mä haen teille vähän korppuja ton kahvinkaan ja sellaiset ihan pienet kahvikupit ja ne semmoiset lautasaluset, että teillä on sellainen turvallinen olo juoda niistä.
2: Älä viitä, mä just korjasin sun tietokone.
0: Niin,
1: totta.
0: Joo, mutta silti. Sä kannat aina sitten pankkikorttia mukana vai?
2: No joo, joo. Ja sitten jos sattuu olla käteistä, niin se on vähän niin kuin ei kenenkään rahaa, koska se ei näy tilille.
0: Niin se on ilmasta, se on totta.
2: Se on.
1: Sullahan se muutenkin on ei kenenkään rahaa. Se on pimeä fyrkkää se on.
2: Ja minä lipastan aina, kun näen setelin, niin lipastan.
1: Mutta tiedättekö te mitä, kun mulla on joskus käynyt ennen tätä kännykkämaksuaikaa just niin, että kun mä oon lähtenyt vaikka johonkin juhliin, niin mä en ole ottanut sitten lompakkoon mukavaa, mä oon ottanut vaan kortin puvun takin taskuun.
0: Ei.
1: Ja sitten kun mä oon seuraavana päivänä mennyt vaikka kauppaan, niin sit mä oonkin ollut pulassa, että ai saakeli, mulla ei olekaan sit sitä pankkikorttia, että se on jäänyt sen puvun takin taskuun. Mut nyt viimeksi, kun mentiin yksin synttärijuhliin muutama viikko sitten, niin ei ollutkaan unohtunut puvun takin tasku kortti, vaan oli unohtunut sinne 20 euron seteli.
2: Oi.
1: Koska joskus on myös lähtenyt silleen juhliin, että on laittanut pikkusen käteistä mukaan. Mm. Niin sehän tuntuu kuin voitetulta rahaa.
0: Joo.
1: Se on uskomaton se fiilis, kun laittaa käden tuonne povariin tai

0: rintataskuun ja löytää omaa rahaa sieltä.
1: Kyllä, ja se on sellainen pitkäajan talletus, ei ole hirveä korko, no, mutta jos ne unohtuu jonnekin vaatteen helmaan, tasku, niin kyllä sit sieltä löytää, niin se on palkkapäivä.
2: Se on ihan täysin.
0: Tilipäivä.
2: Se on jonkun muun rahaa, mikä on sulle just nimenomaan täysin ilmasta. No mut hei, ei mitään. Hyvää huomenta tältä vuodesta 1992.
0: Älä
2: mä katsoin, mikä tuonne lattialle just tipahti, tuolla näkyy tuollainen pieni tassu, niin sehän tuli muikun taskussa, siellä on tämmöisiä pieniä oravan nahkoja, millä se menee tuohon kauppaan kohtaan.
1: No niin, korjasin tietokoneesi just äsken.
2: Arttu Viskarilla tämä päivä käynti. Hyvää huomenta.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Moikku, mitä mieltä noista lopun täystykityksistä tuon tässä Arttu Viskarin laulusta tuolla?
1: Tykkää, tämä on mun mielestä yksi parhaimpia Artun biisejä, koska tässä on vähän enemmän niin kuin sähköskebeliä, niin tykkään.
0: Se on hyvä laulu. Hei, hyvää huomenta, kello on 10:06, täällä on Muikku.
1: Terve.
0: Ja huvimuusikko Ilkka.
2: Terve.
0: Ja Tiina Reetta. Jengiä on, missä siellä sun täällä sattuu, niin onneksi tänne tää porukka pääsee paikalle. Pakko vielä sanoa tosta, kun Muikku maksaa edelleen, siis ei käytä kännykkämaksamista. Eli sä et ole ladannut edes sun kortteja tonne puhelimeen vai?
1: En todella, enkä lataa. Niin pitkään kuin voi sen välttää, niin en varmasti lataa.
0: Ihan täysin mun mielestä uskomaton. Hän on kuitenkin meistä silleen huomattavasti, mä painotan, huomattavasti nuorin. Ja silti vakaasti tätä mieltä. Sen tää Ilkka on vuosi sitten ottanut puhelimeensa ton korttimaksun, mikä on silleen ihan jees, mulla se on ollut pitkään. Ei mäkin lähdekään sitä kauan oppitannut just sen takia, koska se oli ihan varma, että kaikki sen rahat varastetaan, niin kuin noista yleensä tehdään, jos sä lataat sen kortin sinne puhelimeen. Mutta eikö se olekin upea fiilis? Mä en tiedä, ostatteko tekin? Mä ostan tosi harvoin mitään vaatteita tai mitään semmoisia, mutta joskus jonkun koltun jostakin netistä tilasin. Ei se mikään älyttömän kallis ollut. Olisiko ollut 30, että kuitenkin silleen huomattava hinta. No sehän oli ihan perseelleen se koko, sitten ei se mennyt tuosta peffasta niin mihinkään suuntaan enää. Niin sitten mä lähetin sen takaisin, kun sen voi lähettää sitä takaisin, jos sitä ei ole käyttänyt, laputa vielä kiinni. Oikein sitä käytetty. No ei käytetty, niin. Niin. Sitten sieltä kun tulee, se raha palautuu sun tilille, niin sehän on käytännössä niin kuin plus. Sun tilihän jää niin kuin plussalle.
2: Jaa.
0: Tiedätkö? No, et

0: koska se raha niin kuin piti mennä ja lopullisesti mennä jonnekin tämmöiselle vaatefirmalle.
1: Niin sen, niin kuin, että se on mennyt se raha.
0: Niin se on mennyt. Niin. Ja sitten kun se tapahtuukin se älytön juttu, että sitten se tuleekin takas, mm. niin sehän on käsittämätöntä. Ja sama jos sä ostat lomamatkan nyt vuoden päähän, niin tavallaan sä voit käyttää siellä ihan miten paljon rahaa tahansa, koska se on niin kuin maksanut itsensä.
2: Tämä itsepetoksen määrä on niinku ihailtavaa.
0: Ymmärrättekö te tätä, mitä mä tarkoitan? Siis mä oikeasti, mä oon vilpittömästi oikeasti sitä mieltä, että jos me ostettiin vaikka ne Taylor Swiftin keikkaliput tosi paljon aikaisemmin,
3: niin,
0: niin sitten ne maksoi ihan siis perhanasti. Mutta sitten kun oli mennyt niin kauan, joku vuosi tyyliin siinä, tai jotain tämmöistä, niin sitten siellä keikalla mä ajattelin vaan, että ei tämä niinku, tästä T-paidasta tämä 70 pahana, totta kai se on silleen once in a lifetime. Ja keikkapaidat pitää ostaa sieltä keikalta vai mitä, sä et voi tilaa niitä jotenkin jälkikäteen. Vaan se keikkapaita pitää ostaa sieltä keikalta.
2: No siis sanotaan, että jos on kiertuepaita, niin sitten se pitää ostaa sieltä. Mutta kyllähän niinku sanotaan semmoisia bändipaitoja.
0: Niin jos se on semmoinen tavallinen
3: niin.
0: NST.
3: Niin mullakin on semmoinen ACDC vuoden 85 kiertuepaita, joka on ostettu tuossa Henneset Mauritsista, niin mulla on vähän huono omatunto niin. käyttää Joo. sitä, koska mä en ole ollut edes syntynyt silloin, enkä siellä jenkkirundilla päinkään.
0: Joo,
3: muuten tuosta niin. veronpalautuksethan on vähän samanlaista fyrkkaa, että jos Juu. sattuu saamaan veronpalautusta, niin
2: jos
3: toki
2: saamaan.
3: Niin, toki siinä on antanut ikään kuin korotonta lainaa valtiolle, mutta joka tapauksessa tuntuu, että nehän tupsahti vähän kuin ylimääräisinä, mutta no eihän ne mitään ylimääräistä fyrkkaa ole, kun ne on, mutta se on omasta selkänahasta revitty.
0: Niin, mutta jos siitä alkuperäisestä ostoksesta on silleen pitkä aika, tavallaan, että sä oot kerryttänyt sitä sun, ihan kuin olisi kerryttänyt sitä omaa sun taloudellista vakautta siinä välissä, mitä ei ole tapahtunut, mutta jotenkin sen ajattelee silleen, no nämä liput osto, se on niin kauan, ne olisi tänä päivänä mitkä tänä päivänä kalliimmat? Niin sit voi ostaa semmoisen kalliimman keikkapainon.
2: Niin.
0: Tämä on
2: vähän sama, kun sanotaan, että pyyhe unohtaa, niin, kun puhutaan niin tästä pesuhommasta, niin pyyhe unohtaa, mikä mihin sä oot kokkebolsonit kuivannut, niin se unohtaa ne.
0: Mutta
3: anteeksi, mä en ollut kuullut tätä sanontaa.
0: Etkö?
3: Joo, mutta kiitos.
2: Joo, ei mitään, voin käydä.
0: Sä voit seuraavan päivän sen, sun peffan jälkeen pyyhkästä sun naama siihen, koska se pyyhe ei enää muista, että sun peffa on käynyt siinä.
2: Just näin. Niin lompakkokin unohtaa, koska jos on tarpeeksi mennyt pitkäaikaan, niin sanotaan, jos me vuoden päähän otan just jonkun lomareissun vaikka, niin se on ilmanen sitten vuoden päästä. Mm.
0: Just
2: koska
0: näin.
2: Lompakko on se unohtanut.
0: Niin, näin. Hei, WhatsAppissa on heti kiinni. Tätä mä just tarkoitan. Anna kirjoittaa, että hän on lähes ensimmäisenä Pariisiin katsoa Harry Stylesia, eli sitä One Directionin komeet jäpää, joka lähti soolouralle. Ja hän on maksanut liput ja lennot ja kaikki luottokortilla jo aikaisemmin, niin hän just kirjoittaa, että hän matkustaa ensimmäisenä ilmaiseksi Pariisiin.
2: No käytännössä näin, joo.
0: Koska se on maksettu jo niin kauan aikaa sitten, koska se on vielä luotolla ja se on siellä kaiken muun seassa. Ja sä maksat sen koko köntin, niin sä et tavallaan muista, että siitä se suden osa on ollut ne lennot ja se keikkaliput. Niin se on silleen ilmallinen. Sä voit ottaa siellä, mä sanon nyt sulle, Anna, että ota hyvällä omalla tunnolla joku silleen 80€ viini. Koska ne on kaikki kotiin päin.
2: Niin kyllä. Ja 80€ niin kuin tuommoista reissusta, niin sehän on tosi vähän.
0: Niin, se on ihan tosi vähän. Sitten on vielä kaksi henkilöä. Ja lasettaanhan viini ei kannata ikinä ottaa. Se on aina pullottaa halvempi, koska kaikki ottaa kuitenkin sen toinenkin viinilas, niin sitten siihen.
3: No se
0: on selvä. Tästä tuli niinku monta muistutusta. Kirjoittaa kirja.
2: Sinun pitäisi perustaa omaa matkatoimista.
0: No se oiskin.
2: Kyllä.
0: Minkä tyyppisiä matkoja ajattelisit?
3: Elämysmatkoja.
0: Kulttuurielämys.
2: No.
0: Aina viinit pulloittain. On se ensimmäinen, kun ihmiset tulee
2: ja ei maksa sinulle mitään, koska ne otetaan aina vuoden päähän.
0: Niin, totta. Toi tekee vaan koko ajan, on kyllä vaan vähän persinettua, kun ne on jengille niin kuin
2: ilma. No sanotaan, vuosi meillä on hauskaa.
0: Niin meillä on vuosi ihan sairaan hauskaa. Hei kuumaata, tässä on kaikki. Onpa hyvä biisi nyt, kuulkaa tähän torstaiseen aamuun. Kello on 6.16.
4: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat

0: on kaikki.
1: Se oli kuumaa ja tässä on kaikki. Hei, hyvää torstai huomenta. 8. päivä lokakuuta on tänään ja kello on 18 minsa yli aamu 6. Ja aamulypsyssä kokoonpano on tänään sitä Juuso Muikka, huvimuusikko Ilkka ja sitten minä eli Tiina Reetta. Ja ennen kuin mennään sportteihin, jos teillä on siellä jotain sellaisia sportteja teidän takataskussa, niin 0403564556. Laittakaa tänne, koska meillä on täällä väylä nostaa semmosia vähän pienempiäkin juttuja välillä. Tännehän tulee välillä sellaisia lajeja, mistä mulla ei ole mitään aivoa. Ees mitkä ne lajit on. Mutta tässä mä larppaan mukana, että jotain jostain tietäisi. Miten huvimuusikko Ilkka on siellä käynyt nyt Helsingin Sanomia? Muikku kattoo vaan kuvat.
2: Niin. Joo, ei ollut kovin mielenkiintoisia nyt tällä kertaa.
1: Ilkka lukee.
3: Niin. Joo, täällä on hyvä.
1: Osuuks mitään?
3: Ehtii täällä aina näinä aamuina lukea tämän päivän Hesarin oikein huolella. Mm-hmm. No osuuhan tältä Espanjan kuninkaan vierailusta vielä juttua.
1: Täällä onko on ne vieläkin asiassa siellä? Nämä on siellä Rovaniemen.
3: Joo, mä luulen, että on tänään lähdössä sinne seutaan katselemaan, että mikä tämä siirtolaiskriisin tilanne nyt tällä hetkellä on. Mutta täällä on niin kuin tyylinäkökulmasta Espanjan kuninkaasta juttu, että kuningas saapui Suomeen täydellisessä puvussa. Ja kyllä hyvin istuvalta näyttää myös toi presidentti Stubin kaksirivinen, mutta tämähän on tyylikäs herrasmies tosiaan tämä Felipe. Ja sitten on juttua Unkarista. Siellähän uusi pääministeri Peter Magyar, eli Magyar, pistää tuulemaan, koska tämä entisen Orbanin hallinto saa nyt mennä, että siellä on monia rikostutkintojakin käynnissä. Ja sitten on tästä tietysti tästä valtiovarainministeriön ehdotuksesta, että eläkeikä pitäisi nostaa 70 vuoteen. Tästä voidaan puhua vaikka vähän, tästä voidaan puhua vähän myöhemminkin lisää. Ja näistä kotitunkeutumisista on juttua, joista kansanedustajat on kertoneet, että näitä tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä.
1: Onko se mitään kivaa?
3: No, musta nämä oli itse asiassa aika kivoja.
2: Niin, saa ihan henkilökohtainen kysymys. Lukee.
1: Mut siellä on välillä jotain silleen oikeesti.
3: No sitten tämä Pirjo Isvärje-elokuva, niin tässä sanotaan, että sen voisi vetää vessanpöntöstä alas.
1: No ainahan on sitä mieltä. Meidän mielestä hyvät tähti. Elokuvat on aina Hesarian noin vetää vessanpöntöstä alas. Niin.
3: Yksi tähti, kiitos oikein paljon. Mutta se on kiva, koska tämä kuuluu kuitenkin samaan konserniin, tämä Hesari, kuin myös tämä elokuvaan levittäjä. Eli niin se on kuitenkin, tässä on tämmöistä journalistista vapautta, että kriitikko voi sanoa, että jos joku oli shitiä, niin se oli shitiä.
1: No pakkohan se on sanoa. Ei se niin voi riippua siitä, että kuulutaanko me jonnekin samaan sateenvarjolle.
3: Nimenomaan.
1: Onko Muikku nähnyt Pirjo Isvärje? Meneekö se menestynyt ja palkittu leffapodi, eli leffatutka, niin meneekö, ei kutsuttu ensiltä. Ette tainnut olla eilen Lapin sota-elokuvaa ennakkonäytössä.
2: Ei päästy.
3: Se muuten kiinnostaa.
1: Se kiinnostaa muakin.
2: Se kiinnostaa, mutta ei olla vielä käsitelty, mutta katsotaan. Ehkä vielä tässä jossain vaiheessa.
1: No niin.
2: Tuu Pirjo vieraaksi.
1: Pirjohan on hauska ollainen.
2: Niinhän se on.
1: Asun muutaman naapurissa joskus aikoinaan.
2: Ai ja.
1: Muutti siitä sitten kyllä pois.
3: Muutti Ruotsiin.
1: Ei muuttunut Ruotsiin, en tiedä mihin muuttunut. Mä yritin aina silleen ujosti koirallekin tervehti. Eihän hän mua tuntenut, niin sitten oli vaan se, että se toi ihan sairasta naapuriakka. Mutta mun mielestä Pirjo on hauska.
3: Haluatteko te tämmöisen kevyemmän pienen noston? Harvinainen lumihanhi kierteli Satakunnassa. Aha. Suomessa harvinainen lumihanhi on nähty viime viikkoina Satakunnassa. Lintu havaittiin 21. syyskuuta Porissa. Ja sitten sen jälkeen se on siirtynyt myös
1: ajasta ikuisuuteen.
3: Ja lauantaina
1: Heikin hyllylle perseestä täytettynä.
3: Herranjumala. Hei muuten, kiitos vaan Poriin. Sieltä tuli terveisiä eilen. Oli tarkkaan kuunneltu viime viikkoon.
1: Tuli Muikullekin muuten sieltä.
3: Pori-biisi. Joo. Yyteri Mukia ja meidät kutsuttiin myös vierailulle Poriin ja todettiin, että siellä on vain 34 onnetonta, jotka oli siinä tutkimuksessa sanonut olevansa onnettomia, mutta kaikki muut on onnellisia.
2: Se on hyvä paikka. Kävin kesällä.
1: Se on hyvä paikka. Mutta hei, siinä tolleen niinku päivä.
3: Pikakatsaus.
1: Hyvä Ilkka. Päivä ehkä tärkeimpi. Ja tosiaan, jos on jotain sportteja, niin 0403564556. Niitä tossa Anin ja Sara B:n tuhlaajapojan jälkeen. Hei hei.
2: Hei.
4: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
9: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
12: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
22: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi

0: Kuopiot. Upgrade.fi.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Tuula ja poika. Mukana tällä kappaleella Sara B. Oikein hyvää huomenta. 6.32 on kello ja täällä on Juuso Moikko ja Tinni ja huomioska Ilkka täällä studiossa.
1: Terve vaan.
0: Oliko se Moikko tänään sieltä Kuopiosta, kun sä rajasit itse tänne vai minkälainen kuvio?
1: Eilen.
0: Eilen
1: rajasin itse, niin kato hyvissä ajoin.
0: Niin.
1: Miten me olisin tänään, olisiko me lähtenyt niin kuin 2 aamuyöllä tänne valumaan?
0: Ei sitä tiedä, kun sä oot niin kiireinen ihminen.
1: No se on totta.
0: Ollut. Eilen illalla oli jotain kauheasti kaikkea puhua ja sä et vaan kerta kaikkea ehdit tähän lähtöön.
1: No kyllä me oli pakko eilen niin kuin sen verran taipua, että kerkesin. Mutta siinä se meni se matka ihan kivasti.
0: No niin, mukavasti sinut hälytetty tänne. Ja hei, tilanne on nyt sitten seuraavanlainen, kun kello on 6.32. Niin tässähän normaalisti on Tuukan toimittamat sportit, mutta tänään ne toimittaa meille meidän ikioma hovimuusikkosportti, Ilkka.
2: Ja hyvää huomenta täältä urheilunurkkauksesta. Aloitetaan jääkiekkoaiheilla. Stadin Herrus jälleen pelissä vuosikymmenen tauon jälkeen. Jokerit ja IFK iskee tänään yhteen tuolla Veikkausareenassa Pasilassa. Lippujen hinnat hipoo pilviä, mutta tätä ottelua on monet odottanut. Sitten Kouvolasta. Ehkä odotettukin uutinen. Ei tunteita eikä korulauseita eikä kiitoksia. Jouko Myrrä sai potkut. Viime kauden finaalijoukkue KK:n kausi alkanut vahvasti alavireisesti, eli 10 ottelua, vain 1 piste. Ja nyt oi lähti oi. Sitten
0: ei sitä tolleen
2: Jouko pelata. Jouko Myrrä veksi. En tiedä, mitä siellä on tapahtunut sitten, että pelit on mennyt näin persiilleen. Niin kävi, että tilalle tulee siis Kai Suikkanen, legendaarinen mestarivalmentaja Kai Suikkanen ja myös Marko Virtanen. Sitten Mäkihypystä. Mika Kojonkoski on kertonut Iltalehdelle, että nyt on ura ohi mäkivalmentajana siis. Mika Kojonkoski on 63-vuotias ja kertoo tympääntyneensä etenkin matkustamiseen ja olosuuden ongelmiin. Jos muistatte, mitä Matti Nykänen sanoi kuuluisessa Norjan televisioon haastattelusta.
0: Siinä niin, muuten kaikki aika duppaussuoritus, tai siis kääntösuoritus Jasper.
2: Hän antoi siinä kyllä Mika Kojonkosken valmentajaurastaan vähän karut lausunut, vaikka todellisuudessa Mika Kojonkoskihan on tehnyt erittäin näyttävä ura. Ja hän pysyy edelleen mukana mäkihyppyssä ja toimii kansainvälisen hiihtoliiton mäkihyppykomitean puheenjohtajana, mutta valmennusura saa nyt riittää.
0: Joo.
2: Tässä muutamia nostoja. Haluatteko te lisää vielä?
0: No, haluatko, että mä kerron täältä? Mä voin auttaa sulle, koska NHL aina jengi on silleen, miksi ne tiedä, kun mä en nosta ikinä sitä NHL,
1: niin,
0: kun mä en löydä niitä nettisivujen kanssa englantia.
1: Se on vaikea, joo.
0: Niin. Niin, 2 suomalaista on loukkaantunut hei NHL:ssä. Tämä on tullut tänä aamulla Dallas Starsin Joel Kiviranta ja Chicago Blackhawksin Teuvo Teräväinen ovat tällä hetkellä loukkaantuneet.
2: Mutta eikö Teuvo Teräväistä on muutenkin pidetty vähän katsomunkin puolella tuossa, että ei ole mitään uutta?
0: Niin. Loistava kysymys varmaan. Teräväinen loukkaantui, kun St. Louis Bluesin Dylan Holloway kaatui suomalaisen jalan päälle.
2: Sieltä Blackhawksin
0: päävalmentaja Jeff Blashill kertoi, että Teräväiseltä jää väliin ainakin joukkueensa seuraava ottelu.
2: Okei, no ei onneksi ilmeisesti sen pahemmin. Ja sitten vielä palataan tähän murheelliseen Huuhkajien matsiin Valko-Venäjää vastaan. Lukas Radetskihan antoi siitä raivokkaita lausuntoja, sanoi, että tämä on ihan junnu futista ja paine Jakob Friisiä, eli päävalmentaja kohtaan tässä kasvaa nyt sitten. Tätä voidaan spekuloida nyt sitten pitkään, että mitä pitäisi tehdä, että Huuhkajien peli saataisiin raiteilleen.
0: Ja sitten vielä WhatsAppiin tuli tämmöinen, nostetaan täältä Professional Women's Hockey Leagueista. Siellä tulokasjoukkoja Hamilton on solminut Nelli Laitisen kanssa 3-vuotisen sopimuksen. Hamilton varasi puolustajana pelaavan Laitisen 24 kesän varaustilaisuudessa 6. varausnumerolla. Hän on poikkeuksellinen puolustaja, kertoo sieltä Hamiltonin GMX of Game Manager.
2: General Manager.
0: Joo, General Manager, Megan Dukan. Niin hän tykkää tästä Nellin peliin tuomasta älykkyydestä, kilpailullisuudesta ja tasapainosta.
2: Ja otetaanko vielä 11 kuulle? Singaporen F1-kilpailu, osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna. Näin se on. Sarjassa toisena oleva Mercedesen George Russell joutuu hankalaan paikkaan viikonloppuna.
0: Nimittäin
2: hän joutuu starttaamaan kisan ajajajoukon perältä. Joo.
0: Onko se nykyään silleen, että jos sä haluat katsoa formulat, koska silloin kun me oltiin pieni, niin se aina se ääni kuuluu, niin kuin se se on oikein semmoinen turvallinen osa lapsuutta, kun olohuoneessa porukat siitä katsoo. Mutta eikö se ole nykyään silleen, että Että ne ei tuu mistään NS niin normi TV:stä, että sulla pitää olla joku pakepaketti.
2: Pitää olla varmaan

0: koko ajan mereen, koska se saastuttaa, kun tuolla on hirveät reijät jossain otsonikerroksessa, joo. Mutta silti tota laji ajetaan niinku edelleen. Mä nyt en ole mikään tällainen niinku vihertossu, että jes lennä lentokoneelle, että mä en ole mikään tässä sanomaan. Mutta eikö se riitele vähän tämän kaiken niinku kaa? Vaikka varmasti niistäkin on tullut vähempi päästöisiä jne.
1: Ja muistetaan se, että se mokka työntää niinku viie auton verran sitä.
0: Mä kysyn nyt sulta mitään muuta kuin sen, että eikö ne ole muuttunut ne formula-autot vähän jotenkin.
2: Mokkapaaliin nyt.
0: Ihan oikeesti. Toi on mun mielestä erittäin ikävä tunnelma. Yö ja likaiset legendat me täräytetään tähän kohtaan. Hei, teidän aamua, kun kello on 6.38 ja se on torstai 8. päivä lokakuuta.

0: Yö ja likaiset legendat, 6.41 on kello, hyvää torstai huomenta, hei aamulypsistä. Minä olen Tinni ja sitten täällä kun katson vasemmalla, niin istuu Juuso Muikku, terve.
1: Terve vaan.
0: Ja oikealla puolella on huvimuskilkka, terve.
2: Terve vaan, hyvää huomenta.
0: Hei, Viivillä eteenpäin aamun kuiskaus ja sitten Muikku, sulla on jotain kerrottavaa, niin en malta odottaa.
1: Joo, mä halusin puhua siitä kaikkein kauneimmasta hetken ja varsinkin siitä, että...
0: Vesiväreillä piirtäminen.
1: No sitä voi siinä olla sitäkin periaatteessa, riippuu miten kinki oot. Mutta vähän siitä, että millä nimellä tätä kutsutaan ja mitkä on ihmisen suosiossa.
2: Mä en nyt ymmärrä, mistä sä puhut.
0: Mä ymmärrän sen verran, että otetaan nopeasti ennen kuin tulee Seiska-uutiset ja lapset herää.
2: Siitä itsestään. Eli nyt sä teit tuollaisen liikkeen, missä etusormi meni tuosta, sä teit tuollaisen rinkulan toisella kerralla. Nyt mä ymmärrän.
1: Nyt mä ymmärrän. Hyvä. No katsotaan kohta noita kutsuman nimiä, niin ehkä ymmärrät sit vielä paremmin. Tai huonommin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä

0: Tehokkuus meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Hei sinä! Onko tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Hyvää huomenta.
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18.

12 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Se on Viiviä aamun kuiskaus. Kello on 10:07 tässä torstaisessa aamussa. Tervehdys vaan aamulypsystä. Tinni tässä, Jehovimusko Ilkka ja Muiku Juuso, straight from the Kuopiokin tullut tänne. Terve.
1: Terve. Halusin hetken puhua tästä kaikkein kauneimmasta, kun sehän on hienoa, jos kaksi ihmistä lähentyy siinä määrin, että päädytään sitten jakamaan vaikka yö yhdessä.
0: Uskomaton tilanne.
1: Sehän on hieno. Harvinainen, mutta hieno tilanne.
0: Joo.
2: Niin kuin Mikko Alatalo lauloi jossain kappaleessa, että anna mulle yksi yö. Muistatko sä sitä?
1: Muistan.
2: Olet hänelle vaimo vaan, mutta minulle enemmän.
0: Oikeasti?
2: Joo, siinä oli tällainen näkökulma.
0: Miksi nämä sanotukset on ollut niin paljon jotenkin syvällisempiä aikaisemmin?
2: No ei tuossa mitään kovin syvällistä ole.
0: No,
1: hyvä Mikko. Tällähän on paljon erilaisia.
0: Mä voit jutella näiden ihmisten kanssa. Niin.
1: Täällähän on Suomen maassa niin on paljon erilaisia ilmauksia tälle.
0: Joo.
1: Tälle kanssakäymiselle.
0: Oletko nyt jossain Suomi 24
1: nettisivuilla? En ole, vaan me naisten sivuilla.
0: Mm-hmm. Oi, se on äityletten jälkeen ihan sairas mesta.
1: Joo, täällä nyt on tehty listausta, koska sana seksi, sehän yleistyi vasta 60-luvulla. Suomessa. Mm-hmm. Ja sitä ennen on ollut paljon kiertoilmauksia ja nyt myös niin kuin jälkeen. Ja siitä on tullut semmoinen, niin kuin, en tiedä, suomalaiset tykkää kiertoilmauksista, niin sitten näitä on keksitty hirveästi. Ja nyt täällä on tehty listaus, mistä haluttaisiin nyt katsoa, että mikä on kaikkein paras. Mm-hmm. Niin tuleeko teille nyt tälleen yksaksi yllättäen, mitä
0: on sellaista? Nussiminen!
1: No se on täällä, piip.
2: Pitääkö olla siis kiertoilmauksia vai? Nusu Pekka.
0: Mä en kuunnellut ihan tuohon asti, että pitää olla
2: Nusu-Pekka.
1: On hyvä, ei ole listassa.
2: Siis sit on näitä todella kammottavia, vaakamambo.
1: No se on mainittu.
2: Lanteiden lambada.
0: Mulla tulee verta mennä sitten.
2: Makuuhuoneen masurkka.
1: Kyllä, hedelmöitysharjoitus.
2: Joo. Joo, täällä... Poskivalssi.
1: Ai, Ilkka.
2: Suuhoito.
1: No niin nyt.
0: Siis onko sä antanut nämä kaikki vastaukset tonne meidän
2: naisille? Mä en nähnytkään tuota juttu.
1: Me toivon, että siellä on joku toimittaja nyt kuuntelemassa, nimittäin tässä tuli muutama hyvä.
0: Kirjaa ylös hei.
1: Mut joo, täällä on niinku...
2: Köyrintä.
1: On mainittu.
2: Jörniminen.
1: Joo, ja kuksiminen muun muassa.
0: Kyllä sä oot romanttinen jätkä.
1: Mut sitten on täällä myös niinku aika semmosia, mitä en oo kuullut, esimerkiksi armastella. Hei, haluatko armastella?
0: En oo kuullut.
1: Se on vähän tuollainen vanha tava varmaan. Tai harjoittaa haureutta.
0: No sen mä tiesin.
1: Sen tiesit.
0: Joo, toi on tuttu.
1: Ja no sitten täällä on perus heiluttaa peittoa, aika klassikko, hässiä, jyystää, jörniä. Kettu käy kolossa, tämähän on tullut, eikö tämä tullut
2: niinku... Temptation Island.
1: Joo, aika hieno, että tämäkin on tänne päässyt. No sitten oli näitä hirveitä, mitä Tinnikin tuossa...
0: Miettikää, että jossain vaiheessa niinku isovanhemmat, kun meidän isovanhemmat, en mä nyt niittenkaan hirveästi mistään rakastelemisesta jutellut toki. Mutta silleen, niinku, että kun aika menee eteenpäin, niin jonkun isoäitiä... Niinku mummi ja pappa on silleen, kettu on käynyt kolossa.
1: Niin, kyllä.
0: Tiedätkö, samalla aikaa kun ne paistaa niitä mummon kebablastui teille, niin ja sit, on, tää, on tässä ajat muuttunut.
1: Ja sitten kun on tämä keskustelu, kun vanhemmista vaikka toinen puhuu sitten tämmöiselle teinilapselle, niin. On aikaisemmin ollut kukat ja mehiläiset, niin. Nyt on saada melaa mekkoon keskustelu.
0: Joo, ei tuo haikara enää, nyt on ihan vaan, minkä sä sanoit, suun valssi.
2: Kukat ja mehiläiset oli muuten melkein unohtunut klassikko. Mm.
1: Kyllä sehän se on.
2: Se on jotenkin vaikeasti ymmärrettävissä, niin siis varsinkin kun siitä aletaan jollekin lapselle puhua. Niin. Mikä se hemmetin juttu tämä nyt oli, että eikö tässä nyt ollut kuitenkin tarkoitus ihan
0: No mutta suoraan. Niin se haikara liittyy. Yhtäkkiä tuolta tulee sellainen jättilintu istuu jonnekin sun, niinku, sun terassireunalla ja tuo vauvan siihen. Niin sitten eihän toikaan liity yhtään mihinkään. Toi on sarjassamme Kukat ja mehiläiset.
2: Mm.
1: Niin.
0: Mistä se aikara, kuka sen olisi keksinyt? Onko se jostain lastensadusta?
1: Se on varmaan jostain lastensadusta.
0: Niin, niin sitten jengi on ollut silleen, joo, aletaan sanoa tätä noille lapsille, ettei tarvitse sen enempää oikoa mitään.
1: Niin.
2: Onko muita hyvin?
1: No sitten tässä on aika tämmöisiä niinku perusnäistä, täällä on vähän näitä tämmöisiä törkyisiä, mennä sänkyyn.
2: Mennä sänkyyn on hemmetin huono.
0: Niin on.
2: Sänkyyn voi mennä katsomaan vaikka televisiota.
1: No just näin. Just näin. Tai se voi ymmärtää väärin, tiedätkö, sun puolesta sanoo, hei rakas, mennäänkö sänkyyn?
0: Niin, no
1: Mennään niin. Vaan. Juh. Ja sitten siellä selataan puhelin.
0: Niin, ja tossa vaiheessa mulla on unimaskeja, tiedätkö, ne hammas. Kun mä narskutan niin paljon, niin mulla on ne kaikki
2: kiskot. Hammas,
0: ne kiskot ja kaikki, tiedätkö, ne semmoiset kosteushanskat kädessä, kun on niin paha atooppinen ihottuma. Niin siinä on siis, siitä on kyllä erotiikka kaukana.
1: Joo.
0: Omalta puolelta.
1: Niin sitten me just mietin, että mitä itse voisi tuoda tähän, että mitkä olisi niin kuin omalla kohdalla.
0: No.
1: Niin sitten me on laittanut niin kuin onnenpotku. Joo. Hirveä mäihä.
0: Joo. Joo.
1: Järjetön tuuri.
0: Once in a lifetime.
1: Kyllä, tommosia voisi laittaa, mutta jos sillä on kuulijoilla jotain niin kuin suht koht siistejä, ei mitään ihan hirveitä, niin vielä kietoilmauksia, niin saa laittaa meidän WhatsApp-numeroon, Tiina.
0: 0403564556.
1: Antakaa tulla vaan.
0: Joo, laittakaa tänne, jos löytyy joku oma suosikki. Voi olla myös niin kuin ton listan ulkopuolelta, koska tosiaan siellä varmaan ottaa menaista joku toimittaja nyt muistiinpano, että hei.
1: Yhtyä.
0: Niin, noin kaikki yhdyntää tuommoista on jotenkin niin. Se on
2: joo.
0: Niin koulu, tämmöistä koulusanastoa jotenkin.
2: Niin siis koulusta muistaa aina sen, että yhdyntä on se, missä
0: niin.
2: Siitin joo, menee emättimeen. Näin se vaan on.
1: Ai että no, niin sytyn tosta. Kyllä pääsee moodiin tuolla.
0: Oi, mä lähden kotiin oikein kisuttaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni.
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori. Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
16: Moronäs.
15: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder. When quality matters.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
21: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
24: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
25: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
26: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Upseerit puhuvat asiasta nimettömästi, koska heidän uransa puolustusvoimissa voisivat muuten vaarantua. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. 50 suomalaisnaista epäillään yli 3 kilon kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaismediat. Nainen jäi kiinni Tokion lentoasemalla saavuttuaan lennolla Pariisista. Huumeiden katukauppa-arvo on yli 430 000 €. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun.
28: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sään tarjoaa Vianor.
31: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
32: Siinä oli Seiskan uutiset, eli aamun ensimmäiset. Niin kuulinko siis oikein? Kaikki täällä vähän silleen havahtumme. Tässä tehtiin omia juttujamme ja höpöteltiin niitä ja näitä. Mutta joo, 50 suomalaisista epäillä on yli 3 kilon, pojat, 3 kilon. Kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaisvedijät. Jäi kiinni sen lentoasemalla. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun.
33: Ei ne ole minun.
32: Mitä
34: no
32: tiedä?
34: Ei kuitenkaan silleen, että joku muu oli piilottanut huumeet hänen peräsuoleensa.
32: Niin, täällä mun pyllyreissä on 3 kiloa kokaini. En tiedä yhtään mihin tämän liittyy.
34: Mistä ne oli sinne joutunut?
32: Mä varmaan istun jollekin penkille.
33: Niin, me istuin jonkun päälle. Ja nyt ne on siellä.
34: Mutta mitkääpä sen kerran miljoonasta, kun tuo juttu pitäisi oikeasti paikkaansa. Toihan olisi aivan painajaismainen tilanne. Että jos olisi oikeasti jollekin ihmiselle tässä maailmassa edes kerran tapahtunut niin, että istuin siinä lentokentällä ja lueskelin odotellessani siinä lehteä ja mun laukkuni oli siinä ja...
32: Mä ajattelin, että se pyllyräkeyttämään, että siinä vaiheessa mennä lääkäristä, tota huomaa aikaisemmin, ennen kuin tullissa, herran jumala.
34: No kyllä, niin. Kelle vaan voi käydä sitä, että omaa anukseen menee vahingossa tuommoinen kunnon koksulasti.
32: Kenelläpä meistä
33: ei. Kenelläpä ei välillä menisi jo.
34: Niin, siis et sen kerran, kun jollekin käy niin, että joo, istuu lentokentän aulassa ja joku sit sujauttaa laukkuun sen 3 kiloa.
32: Niin.
34: ja tulee vaatimaan niitä sitten turvatarkastuksen jälkeen itselleen tai sitä laukkuu. Tai sitten, että menee lentokentän vessaan ja siellä sitten ihan epähuomiossa sujahtaa hanuriin tuommoinen oikein kunnon lasti.
32: 3 kiloa on kuitenkin, mä kuvittelen, se on semmoinen hyvän kokoinen mötkö. Tämmöinen varmaan on paljon isompi kuin tämä
34: varmaan semmoinen niin. Mureke, lihamurekkeen kokoinen. Tai sitten niitä niissä kindermunan noissa, niissä muoveissahan ne kuljettaa noita, niin parikymmentä sellaista.
33: Mitäs toi Vienori sää sitten?
32: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää ei sateita. Lapissa sää on poutaisena tänään ja selkeänä. Maan eteläosassa lämpötilat 8 ja 12 asteen välillä ja keski- ja osassa maata ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 40 asteen välillä. Mutta siis ootapa, onko se nyt sitten silleen, että se tihuttelee vähän ehkä vettä tolleen kello 15 aikoihin täällä etelässä, mutta ei nyt sen pahempi. On raittia, on raittia.
31: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.

0: jūsų lipsemenį. Lipsemenį.
1: Terve! 7 saa yli. Aamu 7 on kello, sä kuuntelet aamulypsyä ja Juuso ja Tuukka teillä tietämättömillä, mutta semmoista se on välillä, joten 8.10. täältä kuulet tämän aamun Tinniä ja Huvimuskko Ilkkaa ja Juuso moikkua.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Tuossa ennen uutisia käytiin nopeasti läpi Me naiset -listaa, missä oli keksitty kiertoilmauksia, tai missä oli listattu kiertoilmauksia yhdynnälle, niin kuin mekin puhuttiin.
2: Siis sukupuoliyhteydelle.
3: Kyllä, no niin. Juurikin tälle.
1: Huomenta kaikille lapsillekin myös.
3: Huomenta. Mm. Ja sitten siellä oli pyydetty, että ihmisten pitää sieltä valita suosikkeja. Täällä on tämä perus armastella, hässiä, jyystää, jaada jaa. Ja sitten me kysyttiin nopeasti, että onko siellä kuulijoilla jotain sellaisia. Onko sille Tinni tullut mitään semmoisia päivänvaloa kestäviä, jos muutaman?
1: No mä katson täältä just silleen, että tosiaan kun kello on tämän verran, me tiedetään, että siellä heräilee niinku semmoista kyselyikäiset ihmiset.
3: Mm, niin.
1: Ja tavallaan tää menee kyllä muikku niinku sun piikkiin sitten. No täällä on tämmösiä, mä otan tämmösiä niinku päivänvaloa kestäviä nimenomaan, että täällä kertoo, mä otan nyt anonyyminenkin tänne, ettei nää pikkupervot jää tästä heti etu- ja sukunimillään kiinni. Niin täällä on esimerkiksi kertoo tämmönen herra, että kun lapset on ollut pieniä, niin siellä on käyty keskustelua ihan silleen samassa tilassa rouvan kanssa, että tänään saattaa käydä flaksi. Siinä toihan on silleen, jos sä isket siihen vähän silmään, niin sehän on ihan jees. Täällä on myös...
2: Ai faksi?
3: Niin, tänään saattaa käydä faksi.
2: No niin, anna olla.
1: Paukutus.
2: Anna olla.
3: Me vaikka toimeen enää niin kuin lapsien kanssa, vaikka samassa suossa silleen ihan niin kuin under the radar.
1: Ei aamulla pelkää. Huomenta, tänään mä olisin...
3: Ai.
1: Riippuu toki, miten vapautunut perhe on. Niin. Onko ihan meillä tämmönen näin vapautunut perhe? Mä tiedän, että sä vihaat tämmösiä kysymyksiä. Siksi mä kysynkin, kun muikulta ei voi kysyä mitään tämmösiä.
2: Mä niin. Puhun ihan mielellään yleisellä tasolla tästä asiasta.
1: Savolaiset siellä lätkyttelee kusivehkeitä vastakkain. Tuo on
3: hyvä. Tuosta me tykkää.
1: Ja sutsurella on mun mielestä ihan hauska.
2: No, onko se niin kuin Jorma Uotisen omima sana vai onko se...
1: Mä tiedän.
3: Niin.
1: Tää on kyllä kauheeta, minkälaista porukkaa täällä on hereillä. Ihan kuin ootte meidän kanssa.
2: No tämähän kuuntelee vaan perversi.
1: Niin on. Niin, ja se on ihan tietysti miksi.
2: Se on hyvä.
1: Koska me ollaan itse rakennettu tää tällaisiksi ripuliksi, että eihän tässä tule yhtään mitään muuta. Mutta silleen, että täällä kun sä katsot näiden ihmisten kuvia, täällä tämmöinen oikein viehättävä nuori daami varmaan lähes jonnekin, tiedät sä, niin kuin oikisopintoihin ja kirjoittelee, että bylsiminen on mun lemppari.
3: Kyllä kaikilla meidän lemppari on. Hyvää huomenta.
1: Kaikilla nyt lemppari. Mutta hyvä muikku. Tämä on hauska, vaikka sitten keskipäivän taas satulle selitellä, jos se kurkkailee tätä WhatsAppia alaspäin. Onneksi tämä oli täällä ekalla tunnilla, niin sitten se ei välttämättä niinku kurki näin pitkälle, koska se ihmettelee, niin. Mitä täällä on taas keskustelua.
3: Pissivehkeitten läiskyt. Mitä?
1: Joo. Ihan kauheeta.
3: No niin,
1: mennään. Mennään eteenpäin tätä torstaita, mutta hyvä nosto, koska jos tästä on tehty, fakta on se, että tästä on tehty Me naisiin siis juttu, niin tämä puhututtaa ihmisiä.
3: Kyllä.
1: Ja tähän näihin vastaa aina silleen, sama kuin joku mikä leipä sä haluaisit ison alla. Niin. Niihin vastaa siis 7000 ihmisiä. On... Sitten jengi ei mene äänestää kuitenkaan.
3: Ja tämähän on suomen kielen rikastamista.
1: Niin.
3: Ja sehän on erittäin tärkeää tässäkin
1: oma
3: työssä.
1: Hyvä muikku.
4: Radio Suomi Pop soittaa.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ramses toinen. Ja villieläin olisi tässä lautasella nyt, kuulkaa sitten tähän aamuun meikäläisiltä täältä teille sinne teräyttää. Hyvää huomenta aamulypsystä.

0: Kansas toinen ja villieläin siinä. Täräytettiin tähän torstai-aamuun. Oikein hyvää huomenta täältä toivottele Tinni ja sitten Juuso Muikku ja hovimuusikko Ilkka.
1: Terve.
2: Tässä. Terve.
1: Hei, ootteko te kaupparetkillänne huomanneet, että nyt on jo, no nyt tiedetään, että on lokakuun 8. päivä, mutta onko nyt jo sopiva aika hankkia joulukalenteri?
2: Ei ole.
0: Ei ole.
2: Ei ole. Minulle kantautuu tieto tästä, että mä en uskonut. Ja sitten kävin vähän isommassa marketissa. Siellä oli semmoinen saareke. Semmoinen helkkari iso, aivan täynnä. Ihan sairasta.
0: Ai ne on tuonut ne hyllypäädyn saarekkeet sinne. On kyllä käsittämätöntä. Toisaalta toi Tuukka soitti joululauluun maanantaina.
2: Niin, totta.
1: Ai jaa, syystä että.
0: No,
2: tämä alkaa valmistautumaan.
0: Se on hullu.
2: Se on hullu.
1: No toisaalta sitten ainahan noissa kausivaatteissakin aina ihmettelee sitä, että tyyli maaliskuussa alkaa näkyä jo shortseja tuolla kaupoissa ja talvitakit on alennusmyynnissä ja sitten sama joskus juhannuksen jälkeen on jo kesävaatteet alessa. Mutta jotenkin tämä joulun hehkutus, musta tuntuu, tämä nyt on kulunut mielipide, mutta musta tuntuu, että se alkaa vuosi vuodelta vaan aikaisemmin. Mm. Tietenkin se on kaupalle tärkeä sesonki, mutta et onhan tuossa nyt vielä kaiken maailman Halloween-krääsätkin myymättä. Ja,
0: niin nehän ne kurpitsathan siellä pitäisi
1: niin,
0: nyt olla.
1: Niin, ja Black Fridayt ja muut. Mutta mä kattelin noita joulukalentereita, että kyllä siellä on se sortimentti oikeasti monipuolistunut. Et mitä itse muistaa lapsuudesta, että oli se partiolaisten joulukalenteri, joka edelleen, sehän ei sisällä mitään suklaata ollenkaan, vaan se on vaan tuo ihan paperikalenteri.
0: Niin, siinä on oksa, näin, missä ei ole mitään. Sitten sä avaat sen, ihan innoissa sä oot ollut silleen, jee, täällä varmataan karkkiin, niin sä avaat sen. Lyhty. Se oksalle on tullut, joo, lintu.
1: Just niin. Tai joku just joulukuusen kynttilä syttyy, kun sen avaa.
0: Juu. Annapa oikeasti, antakaa nyt nykypäivä olla, jollekin 14-vuotiaille.
1: Nyt, joo, ei mene läpi. Nyt alkaa olla näitä kosmetiikkakalentereita joka lähtöä. Sitten mullakin oli pari vuotta sitten tämmöinen...
0: Seksikalenteri.
1: Joo, oli todellakin. No ei ollut, mutta joo, niin näitähän on näitä seksivälinekalentereita.
0: Ja ne maksaa joku 200 euroa.
1: Niin, ja joka päivä pitäisi tunkea joku suristi johonkin aukkoon sitten. Aika raskas joulu.
2: Mutta kato kuvitella, että me on itekseni minun kaksi, jossa me joka aamu se avaa sitä.
1: Joo, tämäkö mun perseeseen tänään?
0: Mä huomenna...
1: Joo. Joku rinkula puristaa sun sormea 5. päivä joulukuuta koko päivä. Ja... Ei sellaista.
0: Pakko heti tunkea sitten mukaan, kun ne tulee.
1: Mielestäni sitten
0: joka ihan umpea.
2: Se on kerran sisäinen roskiin.
0: Ihan tiedätkö ilmatiiviinä koko joulukuun perkulle, kun täällä tulee koko ajan lisää näitä. Sitten, no anteeksi.
1: Kerran sisään ja kerran ulos. Sitten on kuivalihakalenteri. Tämä ei liittyy tuohon edelliseen.
0: Hei, sehän on ollut ihan hyvä. Mä annoin sen poikkikselle lahjaksi viime vuonna, koska mä sain sen tänne. Sehän on oikeasti hyvä.
1: Söiksi kuivalihaa koko joulukuun?
0: Se musta koko joulukuun niitä kaikki erilaisia. Se on oikeasti hyvä konsepti. Se tulee Vantaalta mun mielestä.
2: Sitten yksi tämmöinen, mikä on minuun kehtunut, niin eikö se ole myös tämmöisiä niin kuin olutkalentereita?
1: Joo,
0: totta.
1: Ollut.
2: Sehän on hirveä mötikkä.
1: Siis mulla oli sellainen, kiloa. Se oli itse asiassa, taisi olla Laitilasta, mutta se sisälsi siis 0,5 litran tölkkejä.
0: Oikeesti?
1: Joo, ja mä jätin aina jonkun päivän välistä ja sit mä nuolasin joku 4 niitä kerralla.
2: Siinä on just tämä, että siinä vähän niin kuin menee se, mihin on lapsena tottunut, aamulla heräät. Ja sitten se päivä alkaa hyvin, kun sä saat heti avata sen luukun ja ei muuta kuin töihin.
1: Mä olin tuo verkkokaupassa ihan muilla asioilla, en kalenteriasioilla, mutta siellä oli ihan älytön kanssa lattiapinta-ala varattu näille kalentereille. Sitten oli niin sellainen, ilmeisesti sisälsi karkkipusseja, se kalenteri, 24 pientä karkkipussia, siis sisälsi yhteensä kilon karkkiin. Mä jäin, tai oikeastaan mun poika jäi sitten katsomaan, mutta... Mä itsekin sitten pysähdyin sen äärelle, niin mä katsoin, että tää on jo joke. Siis se kilon karkkia sisältävä kalenteri maksoi 54,90.
0: Älä viitti.
1: Mutta siis mikä on jotenkin huvittavinta siinä oli, että siinä oli tarjous, että se voi ostaa osamaksulla.
0: Apua, voi ei.
1: Ethän sä nyt joulukalenteri osta osamaksulla.
0: Ethän sä laita myöskään joulukalenteri hinnaksi 54 €, jos on karamellia. Lähdetään niinku siitä, vaikka makeisverot yms on noussut, mutta siis sellaiset jotkut kosmetiikkakalenterit ja nää, niin ne on jotain 80, mutta sitten siellä on jotain, mulla ei ole ollut semmoista jännäköskappia, pantteeni on niinku perustuote, Mutta siis nehän on oikeasti ne monen sadan euroa arvoisia. Nämä ainakin ymmärtää.
1: Joo, varmaan hyvin
0: niin,
1: kalliit.
0: Niin.
1: Mutta miten tämä siis maksa myöhemmin? Mä kaivoin Matin tästä oikein kuvan. 10 kuussa plus korko ja kulu. Koroto ja kulut on jopa 60 päivää. Eli nyt jos käy ostamassa tämä osamaksu joulukalenteri, niin korko rupeaa just juoksemaan siinä joulukuun alkupuolella.
0: Ei helkkari. Oikeasti toi kuulostaa todella rajulta.
2: Kun hinnat nousee näin, niin tuo vielä ei mennä monta vuotta eteenpäin. Se on silleen, että sä oot just saanut maksettu edellisen joulukalenterin pois, niin pitää ostaa jo seuraava.
0: Ei ole oikeasti, ei ole kyllä, ei ole optimi tämä tilanne, mihin me ollaan päädytty.
1: Ei välttämättä.
2: Me haluun sen, missä on niitä lättänöitä, ihan perussuklaata, mikä maistuu villasukalta, mutta joo, se on hyvä.
0: Ne maistuu oudolta, juu. Just se. Ja se on se, kun sä avaat sen, niin se on sellaisessa läpinäkyvässä, se on semmoinen muovikuoppa, juu. Mikä siinä on. Sitten kun sä kaivat sen sieltä, niin se ääni oikein rasauttaa sun aivoissa, kun se muovi menee aina vähän lyttyyn ja sit sä otat sen siitä. Sillä alkaa niinku semmoinen hyvä joulukuinen aamu.
2: Kyllä.
0: Eikä millään tuollaisella mega
2: ja sitten se suri se vaan ruusu
0: sinne. Ei me laita sitä pymppyä.
2: Laitetaan.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta, vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
15: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
17: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
18: No näin on. Hyvää huomenta aamulypsystä. Kello kohta 7:30. Laitetaan B-miä tähän soimaan ja syntymäpäivä.

0: Hyvä B. Tässä oli hänen laulunsa syntymäpäivää. Kello on 7:30. Hyvää huomenta aamulypsystä. Juuso Muikku löytyy täältä. Huimuusikko Ilkka ja minä Tiina Rettästä tässä. Hei, tuossa ensimmäinen päivä, eli onko se ollut nyt sitten viime viikolla vai milloin se on ollut? Joo, viikko sitten. Niin yksi meidän suosikkikaupunki, niin Jyväskylä, niin siellä on järjestetty juhlat.
1: Mitkäs kemut?
0: Yhdet Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista nimeltään Kauppakadun APRO. Sanooko teille yhtään mitään?
2: Sanoo. En omina opiskeluaikoina tullut siellä käytyä, mutta APRO ja muuten on kyllä joitakin nuohonnu.
0: Miten Huimusko Ilkka, koska te olette näitä koulun käyneitä tässä näin, niin mä nyt oon tässä tälleen tiedustelijan roolissa.
1: Mulla jäi vähän noi haalarihommat väliin, että ei tullut noissa opiskelijatapahtumissa hirveästi käytyä, vaikka opiskelinkin.
0: Miksei?
1: No en mä tiedä oikein. Mä kävin epävirallisesti sitten juhlimassa.
0: Miten Muikku?
2: No mie kyllä kävin.
0: Mä,
2: me oli silloin vähän reilu parikymppinen, niin kyllä se oli, sanotaan se, niin kuin fuksivuosi oli aika silleen.
0: Aiko raaka?
2: Se oli aika raaka ja siitä se sitten pikkuhiljaa niin kuin laski, ettei sitä sitten enää viimeisenä vuosina jaksanut sitten niin paljon jokaa.
0: Onko sulla se haalari ihan täynnä sitten erilaisia niitä lätkiä kerätty?
2: On siinä aika paljon joo, ja siellä roikkuu vielä vappupallot ja ties mitkäkin, niin ne on vielä tallella.
0: Siis sähän oot patient zero, mitä tulee vaikka esimerkiksi koronaa. Sen on lähtenyt kaikki noista muikun.
2: Siellä on tyyliin vieläkin joku puoliksi syöty kebabbi lahkeessa.
0: Tämä just. Tämä meillä on ongelma.
1: Se on kyllä hyvä rymy asu se haalari.
2: On, joo, ja siis se fiilis. Se niin kuin, eihän sitä enää nykyään saa mitään. Se on nykyään vaan semmoinen kuori, mutta silloin kun se sai vetää aina päälle, sitten ties, että tänään mennään tytöt ja pojat.
0: Niin, te ette varmaan ollut niissä haalareissanne niin kuin tommosia portsareitten suosikkeja. Eikö mä ainakin ole nähnyt joskus aikoinaan silloin, kun minäkin olin 113 vuotta sitten kapakassa töissä, niin jos sen saattoi olla ihan, että ei tämmöisessä opiskelijahaalareissa.
1: No se on vähän ristiriitainen juttu, että välillä opiskelijat aiheuttaa tuolla tuota hässäkkää, jos on niin kova lataus päällä, mutta kyllähän nyt useampiin ravintoloihin totta kai keskellä viikkoa ja milloin vaan on kaikki asiakkaat todella tervetulleet. Että kyllä monet ravintoloitsijat sitä kiittelee ja monissa, varsinkin pienemmissä kaupungeissa, niin kyllä opiskelijat kannattelee tuota yöelämää paljon.
0: Niin ja kun se on niin muuttunut, eihän ne ole enää niitä 50 sentin kaljatuoppeja, mitä oli silloin meidän ikäisenä. Että kyllä ne hinnatkin on noussut, niin sitten onko se käytösmalli ehkä myös vähän erilainen, koska sä et esimerkiksi eurolla vedä silleen kahta tuoppia enää, mikä on siis ehkä aika terve juttu. Mutta kuitenkin täällä tapahtumassa Jyväskylä, siis täällä APROssa, on opiskelijat kiertäneet eri pisteissä ja näin ollen keränneet leimoja tämmöiseen suorituspassiin. Muistatko sieltä omasta kouluajasta, että minkälaisia nämä pisteet oli, mitä siellä oli niinku tehtäviä?
2: Siis minun mielestä se oli, joo, siellä oli muistan, että jotain beerbongia ja ihan laajasta laitaan kaikkea. Mutta minun mielestä se oli aina sitten myös, sitten mentiin siihen tiettyyn kuppilaan, mikä kuului siihen passiin. Juh. Ja sitten kun sieltä tilas juoman, niin sitten sä sait sen leiman.
0: No niin, kato nyt. Nyt tämä on se ajatus, mikä mullakin oli tässä.
1: Joo.
0: Että näinhän tämä kaava toimii. Että nimenomaan sä käytössä on kapakas, sitten siellä on vaikka joku nimikkoshotti ja se juotaan tai jotenkin näin. Mutta niin ovat vaan ajat muuttuneet, ainakin täällä Jyväskylässä viime viikon näissä juhlissa. Nimittäin tapahtumassa ei välttämättä tarvinnut käydä yhdessäkään ravintolassa tai juoda yhtäkään alkoholiannosta saadakseen tämmöisen suoritusmerkinnän. Täällä on esimerkki muutoksesta konkreettisin on se, että mukaan on tullut suorituspaikoiksi Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo. Ajat ovat muuttuneet. Sä oot käynyt näissä paikoissa, kulttuurisissa suorituspaikoissa käymässä, tekemässä siellä jonkun jutun ja näin ollen saanut sitten sen leiman sieltä. Samoin suorituspaikka on ollut esimerkiksi ruokakaupat ja golf-simulaattori. Mikä on mielipide meidän vanha kaljalipittäjä Juuso Muikku tästä? Toki jatkot niin on ollut sitten Jyväskylän paviljongilla, jossa on esiintynyt Minttu, Mikael Gabriel ja Gettomasa. Ja toihan kuulostaa tosi hyvältä.
1: On bileet, hei.
2: Kyllä mun mielestä se on hyvä juttu, että se on, niin. ei ole enää niin kuin, ei se nyt ole silloin minunkaan aikaa, ei sitä ole niin kuin pakotettu. Että totta niin kai sä oot voinut olla juomatta, jos niikseen.
0: Mutta on se ollut, eikö se ollut silleen lähtöajatus
2: oli,
0: niin kuin vedetään?
2: Joo, kyllä. Joo, niin sitten onhan se nyt hyvä, että siinä on, sanotaan sitä on vähän höllennetty sitä kaasua. Että kyllä me niin kuin, jos me Joensuun museoon niin silloin omina aikoina.
0: Joku on aikoina, kännissä
2: sit, yksi saamarikin. Ja sitten se passi on jossa, niin se, niin kuin, ei se olisi ollut hyvä. Tuo on ihan freesi.
0: Niin sä olisit ainakin odottanut, että sieltä museo.
1: Hyvä meininki siinä mielessä, että sellaisetkin voi lähteä mukaan, joita ei niin se vetäminen kiinnosta, niin eihän toi okkeltää pois, että ei, mahdollisuuksia ei, on
0: ei
1: enemmän.
0: No ei missään nimessä, siis päinvastoin just toi, että siitä on lähtenyt se pois se paine varmastikin siitä, että ei tarvii kantaa sitä Sixteriä siellä mukana koko ajan.
1: Koska itse asiassa just kun mä mietin sitä, että miksi mä en osallistunut noihin kaikkiin rientoihin niin paljon, niin johtui just siitä, että sieltä tuli alusta asti sellainen vähän niin kuin ylhäältä annettu käsky.
0: Niin
1: sit otetaan niin, että nyt kaikki sitten juo ja silleen, mä osaan dokata kyllä ihan omallakin ajalla ja mä en tarvi niinku ketään antamaan mulle mitään tuttipulloa käteen. Mm. Mä voin mennä ihan normaalisti vetää sen 10 stobea ja oksentaa sitten, että mun ei tarvitse tehdä sitä mitenkään ohjatusta.
2: Joo, just näin. Joo. Kyllä se niin kuin sanotaan omallakin kohdalla, niin sitä fuksivuodesta vaikka muistaisi jotain sitten, että jos olisi ollut tämmöistä, että se on ollut sitä, että siis tämä on yksi kerta, muistan, että korttelin vedin fillarilla, mikä oli sillä runkolukolla kiinni, en tiedä miten. Sitten ostin jonkun kebu-aterian, nukahin oman talon rappukäytävään. Ja sitten heräsin aamulla, söin sen loppu ja kävelin kotiin. Ja aamulla seurasin sitten semmoista kebab-kastikin vanaa vaan portaita alaspäin. Että se niin kuin sanotaan, että ilman näitäkin olisi pärjännyt.
0: Noin. Tässä on ehkä yksi, Muikku on silleen elävä esimerkki, minkä takia nykyään kiertää museota ja käy vähän golf-simulaattorissa.
2: Se on
0: koska
2: hyvä.
0: Jälki on pahaa.
2: Hyvä Jyväskylä.
0: Hyvä Jyväskylä. Jannaa nyt soimaan.

0: Kalle Hullu soi aamulypsyssä Radio Suomen Popilla. Hyvää huomenta, 7.38 on kello. Ja huimuisikko Ilkka ja Tiina Reetta tässä. Muikku tekee teille koko shittiä, jotta se tulee ajallaan suplaa. Pakko arvostaa Muikku, että se tekee sitä tässä samaan aikaan, kun se jeesaa meitä tässä tekemisessä.
1: On tehokas kaveri. Mä itse asiassa vähän hämmennyin, kun mä luulin, että Muikku sanoi mulle tuossa äsken, että hei, hetki vaan, että hän menee meditoimaan.
0: Joo, tarvii aina aamu 8 Muikun meditointi.
1: Niin, pitääkö hän jo tässä saada jotain rauhaa tässä vaiheessa aamuun, mutta hän meni editoimaan.
0: Hän menee editoimaan ja koko shitti tulee tuonne suplaan, kun se saa sen tosta kasaan. Normaalisti aina torstaisin, tämä on se väli, kun Hoimuska, jotka täällä laulaa laulun. Ja monta laulua ootkin tehnyt tässä vuosien varrella. Mutta nyt on vähän silleen, että säkin oot tässä ollut vähän kiikun kaakun, että tuuks sä kipeäksi vai eikö sä tuu kipeäksi vai mitä tässä tapahtuu. Niin me ei nyt pakoteta sua sitten täällä niinku käyttämään sun viimeiset äänivoimat tähän näin.
1: Joo, koitetaan pysyä meillä tolpillaan ja puhu tässä, mutta tuollahan on kuule viime viikolta biisi, josta on tullut kiitos vaan Porista mahdottoman paljon palautetta. Joo. Satakunnan kansakin kuule oikein teki jutun tästä aiheesta, että nyt on porilaisten mainetta puhdistamassa ollut Suomi-popilla hovimuusikko. Me saatiin Porista terveisiä eilen oikein paketin muodossa sieltä. Meidät on kuulemma kutsuttu Pori.
0: No niin. Mä käynyt siellä joskus, mutta ei mulla ole mitään niinku kosketuspintaa. En osaa nimetä sieltä. Mä en osaa nimetä sieltä yhtään mitään. En yhtään mitään.
1: Mä oon käynyt paljonkin ja en jaa ollenkaan sitä fiilistä, että Pori olisi onneton. Ja tossa kun jaoin ton viime viikon biisin tonne Instagramiin, niin kyllä siellä mua nauratti todella paljon, kun porilaisilla on semmoinen hyvä itse ironia ja he on hyvin brändänneet tämän tavallaan tämän satakuntalaisen mentaliteetin, että se just se, miten sanoisi, semmoinen negatiivisuus kääntyy jo jotenkin ilon puolelle ja jokeiksi, että tämmöinen kiittävä palaute biisistä on sitä luokkaa, että ei nyt aivan paska,
0: no niin,
1: jos tykkää.
0: Ja sitten valtava kohtelu.
1: Meeny vattalles.
0: Joo,
1: oli toinen, jota tästä paljon sanottiin. Ainoa kuulemma, mikä biisistä oli unohtunut, tai muutamia juttuja porilaisuudesta, niin oli tämä Masa Liisa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se on sama kuin mokkapala.
0: Aivan niin on.
1: Se on kyllä, joo. Sitä mä en tajua vieläkään.
0: Joo, mä tuon kuulun, mutta en muistanut nyt tästä suoriltaan tähän aikaan aamusta. No mut hei, laulu kuunnellaan kohta Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Se on ilmoja pidellyt.
2: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
1: Näin on. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
15: Tiistaisin top 3.
14: Keskiviikkoisin bilebiisi.
15: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
14: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Huomenta. Haloo Helsinkiä tähän väliin, kun kello on varttivalle 8 selkeä. Hovimusiikka Ilkan oodi Porille.

0: Helsingistä lähdetään kohti hovimuusikko Ilkan biisiä tässä kohtaa aamulypsyä. Hyvää torstaihuomenta.
1: Hei, hyvää huomenta. Nyt Satakunta ja Pori kuulolla, koska porilaisia ei voi koskaan hehkuttaa liikaa.
0: Nytkö mennään?
1: Nyt mennään.
2: Hovimuusikko. Ai että Pori muka onneton. Se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään, mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää, ois on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on.

0: naisia, miehiä ja naisia. Ja Porissa ne kaikki syö porilaisia. Siinä oli kaikki Porista, mitä mä nyt tähän hätään keksin. Varmaan paljon jää mainitsematta, mutta olkaa onnellisia siellä, hei.
1: Siitä! Terveisiä Poriin, hei.
2: Siitä
1: hyvä biisi.
2: Vaan.
1: No hei. Ilkka.
2: Kiitos, kiitos. Hyvä biisi on tää seuraavakin.
1: Joo.
2: Sipe siellä rytkyttää tuttuun malliin.
1: Nääkin on ollut siellä Nokia-areenan lavalla, mutta niin tulet olemaan sinäkin, hovimusikko Ilkka.
2: Kaikkea kummaa tässä tapahtuu syksyn mittaan. Mutta joo, Apulantaa seuraavaksi. Hyvää huomenta vaan.

0: on 7.55 ja Apulanta paukuttaa. Tässä mennään pahempi toista ja kovasti paukuttaakin. Mutta hei, Ilta-Sanomien uutiset tulee paukuttaa mua turpaa, jos se niin pikkuhiljaa tulee täältä, niin mennään kohti näitä. Kello tulee siis ihan just 8. Huomenta täältä aamulypsystä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
9: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja.

0: josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Suomen parhaimmat asiakasarviot saaneiden vanhuspalveluyksiköiden nimet julkaistiin tänään. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kärjessä ovat Attendon Omenapuisto Vaasassa, Palvelukoti Hopea ja Esperin hoivakodit Joutsenon Suvanto ja Kyllikki Jyväskylässä. Listaus perustuu THL:n kyselyyn, johon vastasi yli 40 000 asiakasta ympäri Suomea. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.

0: joo, me ollaan, kaikilla on erilaisia tavallaan sellaisia aaltopituuksia tähän aikaan aamussa täällä studioilla. Sulla on vähän rauhallisempi, sä luet ja
1: joo.
0: Mä en niin kuin malta mitenkään olla tässä paikallani ja se on aivan tälleen varoin normaalia. Tää on kyllä hyvä, kun mä painan nytten tämän viikon näitä nappuloita, niin se niin kuin pistää mut sille, mä joudun vähän keskittymään. Ihan hyvinhän tää sujuu vai mitä?
1: Aloillaan. Hyvin sujuu, kuule Tiina. Mun mielestä sä vedät erittäin hyvin tuota pöytää siinä. Ja mä nautin siitä, että tässä uutisten ja mainosten aikana mä saan lukea lehtiä ja etsiä seuraavia jutun aiheita. Ja lukee rauhassa sanomalehteä. Se on mun ihan suosikki harrastuksen.
0: Sä saat vähän kahvia ottaa siinä. Juuso Muikkukin löytyy täältä. Mutta hei, mä kerron teille, että 5 vuorokautta on sellainen tilanne, että voimakas matalapaine sateineen liikkumaan etelä- ja keskiosan yli itään. Viikonloppuna seuraava matalapaine saapuu sitten tuolta lounaasta. Sateet tulee vetenä, mutta hei, pohjoisosaan myös osittain räntänä ja lumena.
2: Hei.
0: Lapissa sää on jakson aikana enimmäkseen poutainen.
2: Pakkas yö on ja leisuen.
0: Älä tapa tunnelmaa.
2: Anteeksi.
0: Sää kylmenee etenkin Lapissa ja päivän ylin lämpötila 4-12 asteen välillä. Lapissa 5-2 asteen välillä. Kyllä se Suvi Teräsniska varmaan joskus 2 viikon päästä jollekin joulukiertoille. Se lähtee kirkot täyteen. Ja
1: tiedätkö muuten mitä?
0: No.
1: Suvi Teräsniska ei lähde joulukiertoille.
0: Onks näin?
1: Oh.
0: Tätä ei ole tapahtunut siitä hänen syntymään.
1: No sanos muuta. Mä näin jonkun sellaisen julkaisun, että hänellä on muunlainen kiertue, mutta taitaa vetää happea joulukuussa sitten. Mutta mä katsoin, että hirveästi oli konsertteja kyllä muuten. Mutta noin kovaa hommaa noille artisteille, jotka joka vuosi kiertää ihan sinne jouluaatonaattoon asti.
2: Milloin nähdään Ilkka kirkoissa kiertueella?
0: Jep.
1: Tätä
2: nyt
1: konseptia vielä
2: hieltaan. Niin. Iso niin. Jättää välistä. Niin.
0: Totta.
1: Se on totta.
2: Me voi tulla saattaa kahunia sinne.
1: Tehdään semmoinen tunnelmallinen akustinen esitys poikkeuksellisesti.
0: Mä tuun semmoinen kynttilän sytyttäjäksi, siis täysin turhaa viraa, mutta aina pitää stakee manake.
2: Palaa koko kirkkoon.
1: Mä oon enemmän kyllä semmoinen pikkujoulumies ollut ainakin kaikki nämä vuodet, että mä mielellään noita pikkujoulukeikkoja teen, koska niihin sopii tämmöinen vähän riehakkaampi ja tämmöinen humoristisempi lähestymiskulma. Mutta olisihan se jotakin kuule vetää semmoinen
2: varmoinen jouluaamuna siellä akustisesti livenä.
0: Tonttulakki päässä. Mutta onhan toikin, kyllähän ne veti, kun Yle oli se 100 vuotta juttu, niin sitten ne veti missä? Joku tämmönen heavy X, mikä ooper, klassinen musiikki. Niin kaikki uudistuu, Ilkka. Niin se, että sä meet ihan semmoisessa seitinuhuessa jonnekin, siis Naantalin kirkkoon laulamaan noita sun lauluja, ja sit lopetat kuitenkin varpun jouluaamon, niin sehän on ihan silleen raikas kuulahdus.
2: Ja yksi sello, yksi torvi ja tuplabasarit.
0: Joo.
1: Se on mielenkiintoinen.
0: Sielläkin 2 viikkoa kaikuussa.
1: Mielenkiintoinen.
0: Moi, kun kävi pari viikkoa sitten painaa tuplapasarit, niin vieläkin liekit lepattaa selkeintelee. Kun ei se kaikulla ikinä pois. Hei, konsepti on valmis.
1: Tässähän tämä
0: on. Keikat myy.
1: Voi olla, että näitä pitää vielä miettiä tuohon sesonkin 2027, koska nyt on varmaan kirkot jo varattu. Mutta sen jälkeen, hei, liput osoitteesta hovimuusikkoilkka.fi.
2: Joo, me ollaan settilista tällä, niin aloitetaan tuolla hei mummalla.
1: Sillä mennään muuten.
0: Kuka Suvi settilistä?
3: Renkaat ja autohuoltopalvelut.
0: Niin voidatte.
3: Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Okei, hyvää huomenta. Nyt on pikkasen harhaanjohtavaa mainontaa tässä, mutta Tinni pitää paikkansa kyllä. Terve. Ja sitten on Juuso Muikko ja hovimuusikko Ilkka. Hyvää huomenta, pojat.
1: Terve, terve. Hei, kyllähän jysähti toi kannatusmittaus puolueiden tutkimus, siis taloustutkimuksen ja Ylen tutkimus. Kylläpäs mä sekavasti tämän selitin, mutta siis...
0: Ota vaikka alusta.
1: Joo, nyt saatiin näitä tuoreita puolueiden kannatuslukuja tänä aamuna. Siellä on Vasemmistoliitto hengittämässä kepun niskaan. Perussuomalaiset on ohittanut niukasti kokoomuksen ja SDPn kannatus on kovissa lukemissa 22,7. Menemättä tuohon sen syvällisemmin, niin just eilen pikkukakkosesta, kun lapset katsoi, niin mä luin Hesarin kuukausiliitteestä jutun demareiden Antti Lindtmanista. Mm. Ja siinä oli nimenomaan se, että demareiden kannatus on niin kova, että Lindtmania nyt kannattaa

0: koittaa vaan vältellä virheitä ja pelata vähän niin kuin varman päälle. Ja siinä seurattiin Antti Lindtmanin erilaisissa tilaisuuksissa, mitä hänen päivänsä kuuluu. Niin mua kiinnosti sellainen juttu, että hän käytti Oulussa tällaisessa tärkeässä puhetilaisuudessa älylaseja.
1: Aha.
0: Mä en ollut kuullutkaan, kun mä en ole mikään teknologiamies, niin sellaisista älylaseista, johon pystyttiin heijastamaan hänen puheensa. Eli hänellä oli tavallaan prompteri niissä laseissa.
1: No onko sillä mennyt silmät ihan kierros, niin se on lukenut? Se on ihan hirveän lähellä se teksti tossa.
2: No, en telkkarikassa katsoa, kun sitä on monen metrin päästä, sitten se luettiin tekstejä aivan no. Silmät sikkurallisia.
0: No tiedättekö te, mitä siinä vielä kävi sitten Hesarin mukaan? Lindtmanin piti eka kiirehtiä laittamaan piilolinssit itselleen, jotta hän voi käyttää niitä älylaitteita. Ja sitten hänellä oli avustajat mukana ja sitten yhtäkkiä kesken puheen niin niihin tuli joku tekninen häiriö niihin laseihin ja puhe hävisi näkyvistä, mutta sitten kehuttiin, että Lindtman on kokenut poliitikko, hänelle ei mennyt pasmat sekaisin ja onneksi hänellä oli sitten puhe myös paperilla. Mutta siis avustaja ohjaili sieltä yleisöstä sitä prompteria, joka oli siis näissä silmälasien linsseissä.
2: Oikeesti.
1: Siellä välkkyy täsmäsää ja tori.fi ja kaikki.
2: Sähkökilpailutus. Oikotie. Vinteristä no. Glitterihousut siellä avustajalla. Ihan välilehdet sekaisin siellä. Perkulle nää nyt siellä.
1: Joo, se, kun se alkaa, että tervetuloa ja kiva olla täällä ja käytetty pölynimuri.
2: Hetkinen.
0: Mutta mun mielestä toi oli friikki, toi on jostain tieteiselokuvasta oikeasti. Yhtäkkiä siellä on kesken, kun hänen pitää kertoa Oulun historiasta vähän imarellakseen niitä kuulijoita, niin sinne tulee yön NHL-tulokset niihin laseihin.
1: Yhtäkkiä, yes!
0: Markku on vaan 6 viikkoa sairauslomalla.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Atia BM soi aamulypsyssä Tähdet-niminen kappale. Hyvää huomenta, 8.13 on kello ja kohta otetaan hei noi päivikset. Mitkä Tuukka yleensä vetää päivikset on siis tämmönen tietovisailu, vähän niin keppelassinen.
1: Ja leikkimielinen.
0: Joo, todellakin, ennen varsinkin kaikkea. Silloin kun Tuukka sitä pitää, niin siitä on huumori kaukana. Niin, pidetään tai pelataan se tuossa kohtaa ja tehdään vaikka silleen, että jos te kaksi pelaatte.
2: Käypi.
0: Ja mä voin sitten kysellä.
1: Kyllä se käy.
0: Varrelta tapahtumia, syntymäpäiväsankareita ja näin. Mutta vielä tästä nopeasti. Tästä oli mun mielestä Ylen, oliko iltauutisissakin tai jossain uutisissa oli tämmönen, että yli 16 000 tarkastusta paljasti ravintoloista vakavia puutteita. Katso, onko lempiravintolassasi ongelmia. Tää, kun ravintolat on ikävä kyllä ajautunut aikamoiseen talousahdinkoon ja se heijastuu sitten elintarvikehygieniaan. Ja tämän Ylen laajan selvityksen mukaan osa alan yrityksistä vaarantaa asiakkaidensa terveyden. Ja lähes joka kolmas tarkastettu ravintola, pikaruokala tai rilli sai arvosanan korjattavaa tai huono.
2: Oi.
0: Vuosina 24-26 tehdyissä tarkastuksissa. Puutteita löytyy etenkin ruoan lämpötiloissa. Viranomaiset keskittyvät joidenkin yritysten toiminnan, koska elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Missäänhän, en tiedä onko missään, no varmaan Ruotsi-Norja tässä lähialueella on niin kuin toi ruoka, kylmä ketju, yms, kaikki noin silleen ihan supertarkkoja.
2: Kyllä.
1: Ihan hyvä, kun valvotaan. Mä odotan kovasti tuota Kuppilat kuntoon uutta kautta. Nythän Kapea Aihinen tulee sitä vetämään. Niin niissä aikaisemmissa kausissa on kyllä nähty aikamoisia suorituksia nimenomaan noissa keittiöissä. Et, kun hygieniatason puolesta kyllä.
2: Onko teillä hygieniapasseja? Niin seuraatteko te tämmöistä asiaa niin tarkasti? Onko se niin teidän sydämen asia?
0: Ainakin, että meikö mä kysyn ravintolalla, että onko sulla hygieniapassi vai onko sulla itselläni?
2: Onko tämä iskukuumennettu maito?
0: Niin aivan, siis mullahan on hygieniapassi, mutta senhän saa siis niin ihan silleen yksinkertaisempi.
2: On, joo, kyllä meikäviin se. On siitä jo, siitä on varmaan 10 vuotta, kun
0: no,
2: me sen kävin.
0: No on varmaan mutta 20, kun mä olin silloin täällä kahvilassa pääkaupunkiseudulla lukio-ohjassa, tein töitä, niin siinä sitten pyydettiin, että pitäisi olla tämä hygieniapassi, että onko hajoa josta. Mutta siinä on siis tämmöisiä kysymyksiä oikeasti. Asiakkaan pasta-annos tippuu lattialle. Mitä teet? A, lapioit takaisin lautaselle. B, lapioit takaisin lautaselle, mutta viet keittiöön ja teet uuden annoksen, vai C, heität tehdyn annoksen roskiin. Sitten sä oot silleen, no, en mä varmaan tehdä sille asiakkaalle pieniä.
2: Ja me ei muista, että me ollaan mennyt ihan hilkulaan läpi. Kyllä sinne niinku
0: et ole ihan varma, että vaikka vielä kerran käy.
2: Jos siihen puhaltaa.
0: D, söin itse.
1: Söin itse.
0: Vein kotiin.
1: Mä näin siis just eilen pari semmoista somevideota jonkun grilliravintolan keittiöstä. Ne oli erittäin viihdyttäviä kyllä. Kaveri siinä laittoi ruokaa ja se oli siis mainos tai tämän jonkun ravintolan sometililtä. En tiedä, miksi algoritmi ne mulle heitti, mutta kyllä mä sitten katsoin sillä silmällä sitä videota, että ei vitsi, että en mä ehkä halua tietää, että jos mä menisin sinne syömään, että miten suttuselta niiden keittiö näyttää.
0: Niin.
1: Ja ne oli kuitenkin itse kuvannut sen videon siellä.
0: Niin, just tää. Että jos mulla on joku lempiravintola, mikä on mun mielestä aivan ihana, tai niinku vielä enemmän ehkä vielä mun suosikeimpia on just tommoset pikkujat kuin rillit.
2: Juu.
0: Niin en mä halua nimenomaan tietää, miltä siellä näyttää. Siis jos siellä on nyt kävellyt joku ihan pieni torakka käynyt istahtamassa siinä sen mun ranskalaisannoksen aurajusto, tiedät sä, ketsuppi, sinappi, kurkku, raaka sipuli, yes, majoneesi, juustoraaste. Jos se on siinä nopea istahtanut ja mä en tiedä sitä, niin se on mulle ihan ok. Älä romuta sitä mun unelmaa siitä, että se torakka kävi siinä. Kun ei se ole käynyt siinä, mä toivon, että se on käynyt siinä kakalla vaikka.
2: Niin.
0: Se on vaan istahtanut siihen.
2: Se on tieto lisää tuskaa. Niin minullakin oli tämmöinen, en mainitse kaupunkia, ei, en vuotta, ei, enkä tietenkään itse raflaa, mutta tämmöinen vakkaripaikka on ollut.
0: Niin.
2: Ja sitten me muistan, että me joskus on mennyt sieltä hakemaan tämmöistä annosta ehkä vähän myöhempään illalla, mutta sitten muistan, että siihen tuli salaattia. Niin me näin, kun se salaatti otti pikkukeepit sieltä lattialta. Ja sitten tietysti näkevi tämä klassinen yrittää poimia vähän potkaseista, että se pikkasen ottaa vielä ne pölyt sieltä. Mutta sitten me mietin, me en nähnyt tätä.
0: Ei. Ja se lattia varmaan just pesty ja se kroksi, mihin sitä potkasti, on ihan silleen niin täysin
2: niin, steriiliseltä.
1: Sillä kroksilla ei ole käyty esimerkiksi miesten huoneessa.
0: Ei tai röökillä ulkona.
2: Sitten me ajattelin, että me sulen minun silmät tietoisesti tältä ja kaikki on ollut ihan hyvin.
0: Niin, ja pahintahan on, just kun mä kävin tuolla muutama viikko sitten ystäväni kanssa, pyörrettiin muutama päivä siellä Kreikassa, niin sehän on pahin, kun sulla on joku oikein niin silleen.

0: superkiva annos siinä, on hyvä tunnelma, saa ravintola. Ja sitten kun sä lähdet siitä pois jossain kulman takaa, niin se kokki on kessulla siinä ja satut näkee sinne keittiöön. Niin ne, mä rakastan siis kissoja, mutta ne kattimatit istuu siellä pöydällä. Ja ne on niinku ihan siellä joka paikassa. Ja ei siis, ei missään nimessä, eihän se ehdi pesemään käsiä, kun se sitä mun kyröstä sen kessun jälkeen
1: ei
0: menee
1: mitenkään
0: tekemään.
1: Ehdi.
0: Ei sitä ehdi, niinku, kyllähän se nyt ihminen ymmärtää.
1: Sitten kun joskus on käynyt jossain semmoisessa tasokkaassa ravintolassa syömässä, missä on keittiö silleen esillä, että se näkyy siihen saliin. Niin mä oon käsittänyt, että jollakin tämmöisillä oikein huippukokeilla se yksi osa sitä ammattiylpeyttä on se, että se keittiö on koko ajan ihan sellaisen kliinisen puhdas. Siis, että kun amatööri laittaa safkaa himassa ja yrittää tehdä jotain oikein hyvää ruokaa, niin sehän on kuin pommin jäljiltä se keittiö ja ne työtasot on täynnä kippoja ja kuppia koko ajan. Mutta nämä jotenkin nämä superammattilaiset niin osaa pitää sen joka työvaiheessa ihan siistinä sen. Että esimerkiksi jos niillä on tuommoinen teräspintainen se pöytä, missä ne laittaa sitä, niin sekin kiiltää
0: niin,
1: joka vaiheessa.
0: Joo, se on sairasta, koska siinähän näkyy siis sormenjälki, kun sä laitat käden 10 senttiä siitä pöydästä, niin siihen jää se sormenjälki. Niin miten se on mahdollista? Sanotaan, että näitä taitoja ei vaadittu ainakaan mun siinä hygieniapassitestissä. Mitä sulla?
2: Joo, ei sanotaan. Se oli virhe, että meille se annettiin, mutta se virhe on pysyvä. Kortti on lompakossa edelleen.
0: Joo, itsellä sama. Ehkä me joku päivä muinkunkaan perustetaan tämmöinen oikein tasokas ravintola. Sinne keittiö ei kato sit yhtään.
2: Jos haluat ruokamyrkytyksen silleen tilattuna, Ilkka, niin tuu sit meille.
1: Kiitos kutsusta.
0: Se on meidän menussa. Hei, nyt mennään kohti päiviksi. Hei, Aisa Kelleti, ai että, ja sitten Muikku vastaa. Hoi musiikka, Ilkka.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Fatser, Patu ja Fransins.
10: Pikku Patukka,

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
13: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa

0: että... Aisa Kiljut ja ai että 8.27 kelloa tässä kohtaa pelataan päivittäinen tietovisailu-osio nimeltään Päivikset. Mä laitan tämän tunnarin täältä, vaikka Tuukko tätä ei nyt minäkään. Minä pidän tämän ja Muikku ja Ilkka pelaa tosta.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka tuke.

0: Ritokoski ja Päivikset.
1: Joo, 8. päivä lokakuuta ja vuodesta jäljellä 84 päivää.
2: No niin, eihän sitä enää paljon.
1: Ei, joku jääkiekkoilija pelaa numero 84.
2: Tietäkö Ilkka?
3: Ei, minä käsin missä.
1: Joo, no niin, sitten toi tehdään silleen, tai siis tämän homman nimi on se, että nyt siis kysellään menneiltä vuosilta tapahtumia ja syntymäpäiväsankareita, että tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen peli. Aika ohkaiset on sitten tänään, niin. Tai siis täällä on paljon kaikkea, mutta täällä on niin kuin esimerkiksi tämmöistä, tämä ei ole kysymys, nyt ei tarvitse alkaa mitään huutaa, mutta esimerkiksi 1856 toinen opiumsota alkoi. Täällä on niin kuin paljon tämmöisiä, mistä mä niin kuin en lähde teiltä kyselemään. Mä kysyn. Sitten on hirveästi kaikki kuolleita, en halua kysellä niistäkään. Niin mä kysyn sitten, että 1967, niin joku ja hänen joukkonsa jäivät vangiksi Boliviassa.
3: Ilkka, Che Guevara.
1: No niin.
2: Hyvä Ilkka.
1: Hyvä muikku.
2: Se tuli, ei mie, joo.
1: Se on. Muikku, tää on tässä.
3: Tulisi.
1: Niin onkin. Sitten, nämä on kyllä, ei helkkari sentään, nämä nyt on, ette te voi kyllä tämmöisiä tehdä. Kaikki ihan hirveästi lento-onnettomuuksia, kaikkea tosi niin kuin ankeeta. No, kysytään tämmöinen. Vuonna 2003 australialainen lakinainen Mary Donaldson ilmoitti kihlautuvansa kenen kanssa?
3: Ilkka.
1: Et voi tietää.
2: Nyt jos tietää.
3: Ei kai ole toi prinssi Albertin.
1: Ei, mutta on niin kuin lähellä, ollaan lähempänä, ollaan tässä Pohjoismaissa. Ei tarvitse sanoa omaa nimeä.
2: Prince Andrew.
1: Ei. Tullaan lähempänä, ollaan tässä ihan niin kuin.
3: Norjan hovi.
1: Vähän alemmaksi mennään. No etitään vaan maalla saa pisteen.
3: Tanska.
1: No niin, valmis.
3: Mutta kenen kanssa siis?
2: Kuka kenen kanssa?
1: Frederikin kaa.
3: Onneksi ei kuitenkaan Suomen Frederikin kanssa.
2: Kyllä, mulla on mennyt tämmönen ohi.
1: Joo, Mary Donaldsonilla oli tämmönen pieni, vähän synkempi vaihe elämässä, niin kävi itse asiassa Fugessa näki Frederikin keikan ja ihan kaatukännissä ja rakastui.
2: Niin.
1: Ei vaan. Frederik on Tanskan kuningas. Hän on kuningatar Margaret II, prinssi Henrikin esikoispoika. Hänellä on veli, jonka nimi on Joakim.
2: Kiitos tästä.
3: Muikku oli muuten aika vireessä, kun puhuttiin Pohjoismaista, niin sä heitit tuo prinssi Andrew.
2: Joo, kyllä.
1: Älä nyt kun jännittää.
2: Kun meillä jäi sitä Albertista vaan se A.
3: Niin, totta.
2: Me oli pakko kokeilla. No niin, Tiina, seuraava. Minulla on 0 pistettä, Ilkalla on 2.
1: Mä tiedän, kun tää on vaikea peli. Sitten otetaan täältä. Mennään hei syntymäpäiväsankareihin sitten. Mä en nyt pysy ihan tässä, tiedätteköhän te tämän, no kokeillaan, en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Syntynyt tänään 8. lokakuuta 1980 San Diego, California, yhdysvaltalainen näyttelijä ja rap-artisti. Ja mun mielestä tää on kaikista kuuluisin tää tyyppi siitä, että täällä on siis joku tyyli, siis 4000 lasta.
3: 4000?
2: Tiedän jo, kenestä puhut.
1: Joo, mutta heissä on ollut naimisissa tuon Mariah Careyn kanssa.
2: Joo.
1: Bahamalla jossain kauniilla saarella mennyt naimisiin vuonna 2008 ja sitten 2016 ollut silleen, kiitos hei. Hänellä on 12 lasta 6 eri naisen kanssa. Tuossa on kyllä oikeasti silleen, on varmasti
3: operoimista. Mä tiedän, että Eddie Murphyllä on paljon lapsia, mutta se on paljon vanhempi, eikä on rap-artisti.
1: Joo.
2: Jos en muista hänen nimeä, mutta muistan mitä ohjelmaa hän on tunnetusti juontanut, saamme siitä pistää.
1: No sitä, nyt te mennään sillä tasolla, että sä oot 0,5 pistettä, no.
2: Talenttia. America's Got Talent.
1: Joo, no niin 0,5 pistettä siitä. Yes.
2: Mutta en muista hänen nimeä. Mikä ihmisessä?
1: Tässä pitää ehkä pikkasen rimaa laittaa vähän tälle maahan. No nimikirjaimet, eikä tarvitse sanoa omaa nimeä tässä. On N ja C.
2: Nicolas Cage, ei ole.
3: Nick Carter.
1: Ei kun. Se on päkkäreissä.
3: No mä tiedän.
1: Sulla on etunimi oikein. Ja aika lähellä sukunimikin, huimasko Ilkalla.
3: Okei, Nick. Nick Callahan.
1: Ei ihan sama, ei
3: mennä. No niin, Canada.
1: Nick Cannon oli oikein.
2: No en ole saa.
3: Antaa olla.
1: Joo, niin joo, ihan.
2: Puolimista kunnon
3: kulle. Kunnon siitosori.
2: On.
1: Joo. Sitten hei, nytte, muikku, ohjelma. Tästä saa 2 pistettä, mikäli tietää. nyt haetaan elokuvaa ja mä en voi sille mitään, jos tätä elokuvaa ei ole nähnyt. Sitten tämä menee

0: tosi tosi vaikeaksi.
1: Uno Epsaniassa.
0: Ei. Elokuva, mikä elokuva?
1: Mm. Kulkurin valssi.
0: Ja kuka on tässä pääosan näyttelijä?
2: Mm. Selvä.
0: Niin tässä on ääniraidan perusteella.
2: Onko tämä omalla nimellä?
0: Ei kun saa vaan sanoa.
2: Selvä.
0: Mikä elokuva ja kuka esittää pääosaa? Hän on siis syntymäpäiväsankari tänään, mutta en edes sano vuotta.

0: Mun puoliso pettyy niin paljon, jos mä oikeasti.
1: Odysseja, Theodissia ja Matt Damon.
0: Ja ihan oikein. No niin.
2: Mä tiesin, Juuso, muikku, että sä olet vahvoilla tässä.
0: Tää on hieno, kun ootko sä nähnyt tuota Odysseja-elokuvaa? Sitten sun oli hirveen paketti.
1: Sitä oli vähän, joo. Ja kun me ollaan puhuttu kuitenkin, että minäkin olen sen ehkä nähnyt.
0: Niin, mutta kun mä en myös voinut tietää, että niin. Sä olisit voinut nähdä, koska tää on aika päräyttävä kohtaus siinä elokuvassa, niin sen takia tää jää siitä aika lailla kyllä mieleen. Mikä meillä on tilanne?
1: Me ollaan 2.5.
0: Paljon
2: jalkaa? Mulla on 2.
0: No niin, sitten syntymäpäiviä viettää tästä yhteydestä joku tyyppi syntynyt vuonna, mikähän vuosi tässä oli, joskus 80 jotain, mutta tota... Teidän ei tarvitse tietää, syntynyt herra jumala 2080. Syntynyt 2000.
1: Tiina.
0: Joo, okay. Niin mikä yhtye? Ei tarvitse tietää siis tämän rumpalin nimeä, vaan sanotte vaan mulle yhtyeen, että mikä tämä on, niin sillä saa sitten pisteen.
1: Moneskin.
0: Hyvä.
2: No se tuli kuin
0: tykin suusta. Se oli ihan oikein.
1: Eurovisu-voittaja 2-3.
2: Oliko se silloin, kun Blind Channel oli, niin toi voitti?
1: Oli, joo. Joo.
2: Ehkä.
0: Okei, sitten mennään hei ratkaisevaan. Mun pitää varmaan tässä vähän, koska YouTubehan on siitä hauskaa, että sehän lyö koko ajan näitä mainoksia. Mä olin laittanut tänne kohilleen, mutta sitten vaikka kuinka laitat kohilleen, niin tämähän laittaa mainoksia tänne keskelle näitä videoita. Mä en voinut estää tätä mitenkään, vaikka mä olin kuinka tähän valmistautunut. Tänään viettää syntymäpäiviään joku jäbä, jonka ääntä me tässä kohta saadaan, kunhan tää lataa nyt nämä videot.
2: Se on oiko tie, tulee ekana.
1: Timo Jutila. Timo Jutila, kyllä.
2: Silloin kun jouluaattona synttelit.
0: Ja sit kun tänne tulee näitä 30 sekunnin YouTube-mainoksia, kattooko joku oikeasti yhdenkään näistä 30 sekunnin? Kuka puhuu tässä?
3: Ammatti urasta haaveilleen. Niin kuin
2: Ilkka.
3: Nuoren. Semmoinen kertomus, tämä on just tuossa mietittiin meidän eka levy, mustaa kultaa levy. Se on semmoinen...
0: Rolexia, takatukkia, nuuskaa, JVG, TFF-podin vieraana olleet siellä. Mikä nyt meillä on tilanne?
1: No, me ollaan tuo puoli pistettä vähän sinne leijuva, niin onko Ilkalla nyt 3?
2: Mulla on 3.
1: No sitten minullakin on 3.
0: No niin, te olette tasapisteet. Niin sitten tämä voittaja ratkaistaan tällä. Mä en tiedä, missä se on se taustamusiikki, niin mä en edes lähde yrittää sitä. Otan nyt. Mä otan tosta.
1: Meillä ei ole mikään hätä
0: tässä. Varmaan, no mä kokeilen, tiedättekö te tätä. Tää on nyt ihan silleen, nää on vaikeeta. Syntynyt vuonna 97, yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja ja malli. Tunnetaan parhaiten tilannekomediasarjasta Disneyltä Shake It Up, ettei te tiedä. Tätä näytteli toista päähenkilöä C.C. Jonesia.
2: Anteeksi, mikä oli syntymävuosi?
0: 97.
1: Onko mitään muuta, mitä
2: ei ole mikään Miley Cyrus. Se
0: ei
2: on paljon vähän vanhempi.
0: Ei joo. Ette te saa tätä ikinä. Bella Thorne oli
2: no
0: tämän
2: Anna olla.
0: Hei, nyt mä tiedän. Nyt tää on sitten, tästä me saadaan, koska tämän mäkin tietäisin. Toivottavasti tää ei nyt lyö mulle kaikki maailman mainokset tähän näin. Mikä on, kuka tää on? Ottakaa. Pitäis soida. Halo? No niin. Ei tuu mitään. Oikein kiva. Noniin, nyt. Kuka tää on?
2: Eiks tää Bruno Mars?
0: Joo.
1: Voi mahoita. Se oli nopee. Onneksi
0: on Ilkka. Onks tää alussa voitto biisi? Koska mä en löydyt
2: No voi, tää ihan hyvä fiiliksen biisi. Mieluun mä olisin halunnut se ai kun tekee Nanna.
1: En halua tehdä tänään enää mitään. Meni fiilis. Tää hyvä Ilkka.
2: Kiitos.
0: Oi, anteeks tää vähän venähti, mutta kun tässä on vähän kaikenlaista. Aina välillä. No niin, onnea Ilkka tästä ja muikku huomenna uutta yritystä.
1: Joo.
0: Mikael Gabrielia nytten soimaan ja älä herätä mä unesta. 8.37 on kello. Hyvää huomenta.

0: Mika Gabriel, älä herätä mua unesta. Hyvää huomenta, kello on 20.09 tähän aamuun. Ja joo, toi päivikset me tiivistetään jatkossa. Ei voi lörähtää tolleen, pahoittelut siitä.
1: Siinä oli monenlaista tänään.
0: Siinä on monenlaista. Mulla lähtee aivan järki näiden ATK-laitteiden kanssa. On ihan sama, miten sä valmistelet valmiiksi. Tää on silleen, hei Tiina, mä päivitän koko sun koneen, mä päivitän sun puhelimen samaan aikaan. Mä päivitän myös tän studion puhelimen ja sammutan nämä kaikki muut laitteet. Korttitalo, kun tosta se lähtee, niin se lähtee. Mutta hei, ei haittaa mitään. Nyt on erittäin hyvä torstai-aamu. Me ollaan lähellä viikonloppua ja kaikki on all right. Olli Halosta vähän pahaa, paljon rakkautta ja sitten tommonen, Ilkka ei sanota ääneen, mutta siis ikivihreä megaklassikko tulossa vielä ennen kello 9.
1: Joo, annetaan nyt sellainen vinkki kuitenkin ylöjärveläiseltä bändiltä.
0: Yes.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Nisulamo.

0: Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennä oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
19: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Meem ja yllätysartisti.
18: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.

0: Rakkautta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen, mä olin sanonut tuossa ilmeisesti vähän väärin. Sanoisin vähän pahaa ja paljon rakkautta. Mutta tavallaan se voisi olla sen biisin nimi myös niin. Sehän on onnellinen tilanne, jos on tosi vähän pahaa ja tosi paljon rakkautta.
1: Silloinhan kaikki menee just nappi.
0: Nimenomaan. Ja hei, jos on siellä vähän jotain ideaa sellaista, että pitäisi vähän olohuoneen seinää uutta sävyä tai toimivampaa säilytysratkaisua eteiseen, hovimusikko Ilkka, meidän pitäisi tilkitä oikein porukalla sun autotallin rotta. Tien kotikylän ovi.
1: Niin pitäisi.
0: Niin.
1: Jotakin sinne pitäisi niin ruiskuttaa.
0: Niin pitäisikö meidän käydä kato K-raudan kautta hakea sitten tämmöiset tilkitsemisvehkeet?
1: Ei olisi huono idea ollenkaan. Kyllä sieltä kaikenlaista saa ja hirveä semmoinen riski ostaa kaikkea, mitä ei vielä sinne mennessään tiennyt tarvitsemansa.
0: Siis älä. Siinähän on just se maastan kaikkea, kun me ollaan tehty remontti. Maastan kaikkea, mikä näyttää kivalta, mikä ei liity käytännössä yhtään mihinkään. Mutta sitten se inspiraatio vaan kun ottaa mukaansa, niin sit niitä voi ehkä joskus tarvita johonkin. Mistä kodinmuutoksesta sinä haaveilet, kysyy me osoitteet supla.fi/radiosuomipop. Tuolla kun käyt vastaamassa, niin voit voittaa 1000 euroa. Kuulit oikein, 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Niin, tämä ei ole tämän hankalampi, hei, tämä kilpailu. Ilkka voi käydä kirjoittaa unelmasta, että voi kun asuttaisiin ihan perheen kanssa kesken. Eikö siellä olisi niitä pikkuvipeltäjiä mukana?
1: Onneksi ei niitä siis joka paikassa
0: ei,
1: ole. Siellä autotallissa on vaan ollut. Ja tänään tulee, kuule, mulle tulee tämmöinen jyrsiä asiantuntija paikalle.
0: No niin, mahtavaa. Hei, käykää osallistuu K-Rauda ja meidän alkaneeseen kilpailuun.
1: No tämä oli sitten se biisi, hei. Vuonna 85, tän nyt tietää kaikki esittelemättäkin. Mutta vähän klassikkoa tähän aamuun. Eppu Normaalilta, totta kai.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
9: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Moi.
16: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
24: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Cape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
0: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
0: Huomenna lähtee vaan Priin.
2: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Joopa joo, hei. Tänään on torstai ja 5 vuorokautta on sellainen tilanne, mitä tulee säähän, että voimakas matalapaine sateinen liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli ja menee itään. Viikonloppuna seuraava matalapaine saapuu lounaasta. Sateet tulee vetenä, mutta siellä pohjoisosassa hei räntänä ja lumena. Lapissa sää on jakson aikana enimmäkseen poutainen, osin selkeä, mutta siellä kylmenee. Lämpötilat muuten 4 ja 12 asteen välissä. Lapissa sitten plus 5 ja miinus 2 asteen välillä. Minkälainen oli muuten keli? Oliko se viime viikonloppuun siellä?
27: Oli levillä.
26: Hei, joo, otetaan pieni hetki. Täältä, mä laitan tosta. Näin. Ja näin.
25: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva

0: Tuosta kun on saatu Ilta-Sanomien uutiset pakettiin ja sääkin kertoo viimeistä kertaa tässä meidän aamulypsissä, niin kello on 9.04 ja täällä on Tinni Hovimusikko, Ilkka Ajusen Muikku, terve.
1: Terve, terve. Niin, siis olin Levillä käymässä viikonloppuna ja lauantai, kun oli se mun päivä siellä, niin silloin oli siis 9 astetta lämmintä ja sato vettä. Eturinne oli kyllä auki ja mulla oli oikein mukavaa, ajelin semmoisella sähkömaastopyörällä siellä pitki hyviä reittejä. Sunnuntaina oli sitten aurinkoista, mutta silloin pitikin jo aamulla lähteä kotimatkalle. Mutta kyllä sielläkin vielä talvi tuosta koittaa.
0: Siis siellä oli joku semmoinen ruka, ei nyt kelikamera, mutta joku semmoinen, mistä mä silloin, kun sä sanoit, oliko se torstai, että sä oot lähdössä sinne. Ja on se kyllä hauskan näköistä, että siinä on niinku nurtsia aika lailla täysiä. Ja sitten siinä on laitettu silleen tykitetty tai jotain jemmalunta sit sinne.
1: Joo, nimenomaan.
0: Semmoinen väylä. Jengi skimbaali siellä, hyvät kamppeet, kato, avataan kausi, ei mitään.
1: Mutta se oli niin. Musta kova juttu, kun siellä sanottiin, että sinne tulee parikymmentä maajoukkuetta siis laskettelemaan siihen ihan eturinteeseen, kun ei tuo Alpeillakaan vissiin missään ole tässä vaiheessa vuotta mitään lumia.
2: Me tuli nyt tästä innoittautuneena, menin katsomaan tätä Santa Claus Village Liveä YouTubessa.
1: Ai semmoinen on.
2: Joo, mikä on tällä Rovaniemellä, niin tuossa näkyy lämpömittari, niin voiko -1 näyttää, että on joulupukin kylässä tällä hetkellä.
0: Ai, no voihan se olla. Mulla on täällä Rukan etukamera, eturinteen nyt kamera tässä auki, niin tämmöinen live-kamera. Tää ei anna mulle mitään lämpötiloja.
2: Mutta on lippu tolleen paikallaan.
0: Se on kyllä pikkasen luonnon.
1: Kuussa tuulee.
2: Onko siellä noin paljon pakkasta, että lippu on jäähtynyt tolleen poikittain niin, tuohon
1: siis
2: salkoon?
1: Jänne juttu kuitenkin, että järvi ei ole jäässä, mutta lippu on.
2: On. Se on sen verran korkealla se salko, että siellä on 38 astetta pakkasta. Se lippu on jäätynyt poikittain. Joo.
1: Omituinen juttu.
2: Siellä on kylmä selvästi.
1: Minkä voi nykyään luottaa enää?
0: Minkä tää? Mä en edes tajunnut, että joku huijaa kyllä Perkele se, eli
1: olisiko se kuitenkin, mä sanoin, että olisiko toi kuitenkin ollut niinku valokuva, joka oli tämmöinen panoraamavalokuva, joka päivittyy vaikka sitten minuutin välein.
2: Se voi olla, joo.
1: Mutta Juus on terävä huomio.
0: Niin, itse en vaan mitään. Ai saavut. Elinoraa dinosauruksiin nyt. Mä jään ihastelemaan tätä live.

0: Dinosauruksi ja tästä laulustahan vastaa Elli-Noora. Kello 10:09, hyvää torstai huomenta 8. päivä lokakuuta ja täällä on Tinni tässä, hei. Ja sitten huvimusikko Ilkka ja Juuso Muikku.
1: Terve.
2: Huomenta.
0: Hei, kulttuurillinen juttu. Me ollaan, mä en tiedä miten hyvin te olette käymään missään jossain museoissa tai semmoisessa.
2: Mä just uusin muuten museokorttini.
0: Miten Muikku, ootko sä uusinut sun museokortti?
3: Sanotaan, että mä oon aina halunnut museokortti, mutta mä en ole vielä sitä hankkinut. Mm. Mutta kyllä, vaikka et sitä Tiina uskon, niin olen hyvin kulttuurillinen ihminen.
0: Ei, kyllä mä sen oikeasti, kyllä mä susta sen uskon. Tänne aukeaa siis 10. lokakuuta, yli huomenna lauantaina, tänne Malmin jäähalliin, niin tämmönen Tutankhamonin mysteeri herää eloon näyttely. Aha. Immersiivinen näyttely. Mitä tarkoittaa immersiivinen?
2: No tämmöistä kokonaisvaltaista.
3: Siellä on itse Tutankhamon seistäpönöttää.
0: Seistäpönöttää rajattu sinne paikan päälle. Immersiiviset näyttelyt ovat nousseet maailman nähtäväksi elämysformaatiksi, jossa yleisö ei ainoastaan katso näyttelyä, vaan astuu sen sisään. Helsingissä tämä kansainvälinen ilmiö konkretisoituu poikkeuksessa ympäristö, kun Malmin jäähalli muuttuu 2,5 kuukauden ajaksi muinaisen Egyptin tarinoiden, temppeleiden ja arvoitusten näyttämöksi. Tutankhamon The Immersive Exhibition järjestää. Mutta joo, hei, tämähän kuulostaa kivalta.
2: No todellakin.
0: Kiinnostaako teillä niinku just nämä tämmöiset faarao-egypti-hommeliinit?
3: Minua kiinnostaa muumiot.
0: Juu,
3: muumiot on lähellä sydäntä. Joo. Et silleen, että jos niinku on mitään semmoista, niin joo, on kiinnostunut.
0: Juu.
2: Joo, toi voisi olla magea. Mä tiedän, että perheessä on väkeä, joita toi todellakin kiinnostaa. Samoin kuin heurekaan avautunut dinosaurus.
3: Se on
0: mäkin haluu sinne.
3: Se on uskomaton. Ihan vaan sanon, muistan, kun on ihan jullina käynyt. Sitten siellä oli tämmöisessä lasikopissa semmoiset robottidinosaurukset, niitä pystyy liikuttelemaan ja pystyy vähän niin kuin taistelle. Ihan uskomatonta.
0: Siis se on ollut täysin käsittämätön. Ootkohan sä ollut siellä samassa näyttelyssä silloin Heurakassa, kun siellä oli se yksi dinosaurus, mikä makasi silleen kyljellään, että sille oli sattunut jotakin. Ja sitten se mahan meni silleen kovasti. Ihan niin kuin Jurassic Parkissa.
3: Juu.
0: Ihan sairas tilanne. Siis se on täysin käsittämättömiä. Mun ensimmäinen kosketus tämmöisiin asioihin on ollut, muistatteko? Nyt mennään 100 vuotta taaksepäin. Linnanmäellä, kun on siinä keskellä, on se semmoinen, missä on nykyään joku vuoristorata. Mm-hmm. Se sellainen rakennus keskellä Linnanmäkeä, semmoinen pyöreän mallinen. Niin sen sisällä oli tämmöinen safari.
2: Niin semmoinen olikin
0: safari, tämmöinen laite. Eli semmoinen ihan maailman köpölassein, semmoinen sä istahit sellaiseen niinku penkkiin, vähän niin kuin siellä nykyään se nukketalo on edelleen siinä. Sä matko sitten ympäri maailmaa ja siellä on erilaisia maailman nukkeja. Tiedätkö sen? Muikku? Se on semmoinen erittäin hitaasti menevä, ei edes mikään vaunu, vaan siis semmoinen, niin kuin, mihin sä istahdat. Semmoinen, se on vaikea selittää, mutta kaksi penkki tälleen vierekkäin, ja sitten se kiertää sen. Kiersi silloin aikanaan oikeasti 1000 vuotta sitten Linnanmäellä sen, just tämän safarin ympäri. Niin se oli mun ensimmäinen kosketus, ja siis se oli maailman pelottava. Muistan, mä olin meidän porukoitten kanssa siellä, ja siellä oli kaikkia käärmeitä tai leijonia, niin mä nousin niin kuin seisomaan tavallaan siihen penkkiin, koska ne tuli niin lähelle. Mm. Ja sitten me mentiin sen Heurakaan, niin mulla oli aika silleen skeptiset fiilikset, koska mä olin niin traumatisoitunut siitä Linnanmäen safarilaitteesta, että jos tää on yhtä kauheata, niin mulla lähtee siis taju tuolla noin. Mutta sitten kun olikin maailman hienommat dinosaurukset, niin Jesus Christ, se oli siis aivan maata mullista. Mä muistan sen vieläkin. Mä muistan miltä siinä tilassa, missä se silleen mahallaan pötköttävä dinosaurus oli, niin mä muistan miltä siellä haisi.
3: Mieti. Siihen aika varmaan röökin.
0: Ja kyllä meidän porukat kessuun veti siitä takana. Totta kai. Mutta siis tämä on oikeasti kiinnostavaa. Minähän olen käynyt ihan silleen oikeassa elämässä siellä kuninkaiden laaksossa siellä Egyptissä. Oletko sitä käynyt siellä?
2: En ole käynyt. Milloin sä oot siellä
0: ehtinyt? No olisiko tämä jotain 2011 tai jotain, siis tosi kauan aikaa sitten ystäväni kanssa, joka on tähän tämmöinen nykypäivänä siis vähän vanhempi rouvashenkilö, Eija Borakselle vaan terveisiä. Hän on ollut silloin jotain ehkä 55, kun me ollaan siellä kimpas käyty, Eija kova maailmanmatkaaja, niin ei ole paikkaa, mikä olisi siis taikatemppu. Mä sanon nyt tähän alkuun, todella hieno. Sinne pitää, me matkustettiin jostain, me oltiin just Hurghadas, niin kuin kaikki turistit on suomalaiset siellä, umpipalaneena, tiedätkö näin?
2: Mm.
0: Niin sit matkustetaan jonkun sellaisen pienen, siis täysin semmoisen ihmiskauppa-auton kyydissä sinne. Kuninkaiden laakson, se oli siis monen tunnin matka, lähti joskus aamuneljältä sinne. Ja sen oli siis todella vaikuttava, niin kuin, että siellä on ihmiset oikeasti aikanaan noita rakentanut ja sieltä on löytynyt just se Tutankhamonin hauta ja kaikkea mahdollista. Ja kaikistahan siellä pyydetään, jos haluat vaikka kävellä sinne Tutankhamonin sinne hautakammioon, sä maksat siitä ekstraa. Että niin kuin sä pääset sisäänpääsylippua X-summa, mutta sitten jos sä haluat mennä käymään, niin sinne totta kai otetaan rahat pois ja mä ymmärrän sen ihan.
3: Minkäs ikäinen sä oot suurin piirtein siis silloin ollut?
2: Reilu parikymmentä.
0: No 20 vähän päälle.
3: Okei, eli reilu parikymppinen Tiina on ollut fiiliksissä tämmöisestä niin kuin historiasta.
0: Joo, joo, siis ihan oikeasti oikeasti. Tämä oli en jo kouluaikana.
3: En osta.
0: Ostat. Tämä oli jo kouluaikana sellainen,
3: oliko
0: mikä kiinnosti.
3: Oliko siellä baareja kanssa? No,
0: siis olin tulossa joo, siihen, no että niin. Ne oli valtava hienoja kaikki, mitä siellä nähtiin ja katsottiin. Ja siellä on nimenomaan silleen, että ei saa ottaa kuvia esimerkiksi näissä hautakammioissa salamalla. Koska jos miljoona ihmistä ottaa siellä kuvia salamalla, niin sitten se jotenkin heikentää tai rapisuttaa niitä seiniä tai jotain tämmöistä siellä tapahtuu. Niin eikö he, kun amerikkalaiset rapsutti siinä rappusia mennessä, niin sitten seinä otti siitä joku kiven mukanaan.
2: Voi luoja.
0: Mä ajattelin, että mä nyt en sano tästä mitään, kun tämä ei tavallaan mun pala kakkuun nyt alkaa tästä mesoa, mutta siis miten huonoa käytöstä. Mm. Mutta kiitos vastauskysymykseen. Siellä oli sellainen pienen pieni koju, missä jossain lattian raossa oli yksi sellainen pienen pieni punaviini, pullo, niin Eija Borras sai sen ostettua sieltä. Maa, missä muutenkin alkoholin myyminen täysin about kiellettyä, sä oot ostaa tyyliin vaan lentokentältä, sä jostaa silloin, kun 48 tuntia siitä, kun sä oot laskeutunut sinne.
2: Se oli sulle ja Eijalle niin yllättävä kohde lähteä semmoiseen.
0: Eija ei ollut googletellut, tiedätkö, aikuisempana ihmisenä. Se ei ollut kattonut näitä pelisääntöjä, että miten tää oikein toimi. Mutta siellä se kulki sitten, siis täysin näyttävä näkyhän se oli, että hän käveli siellä punaviinilasi kädessä. Mutta ihan kyllä niin kuin arvostaen.
3: 20-vuotiaalla Tiinalla semmoiset lentokentältä ostetut pienet jekkupullot kilisee, tiedätkö, se on niitä tunkenut kaiken. Siellä Tutankhamon kattoo.
0: Joo, ja muutenkin siis vaatetusti, että se, niin se Rodokselta osta Dolce & Gabbana feikkipaita ja ne farkkusortsit pitikä olla revittyneet. Niin siis vaikea. Siis vaikea yhtälöhän toi on ollut nyt, kun sen tässä käy tälleen oikein purkaa läpi. Mut pirun vaikuttava mesta oikeesti.
3: Joo, siinä on jäänyt ne jenkit toissijaiseksi, kun on rapistellut seinä, kun Tiina sillä. Mistä toi on päässyt pissille?
2: Eli siis nyt heti noin 15 vuotta myöhemmin tämä sama on about mahdollista kokea Malmin jäähallissa.
0: Niin, Malmin jäähallissa, joo.
2: Se on melkein kuin Egypti, mutta tuo kuulosti oikeasti todella,
0: niin, kuulostaa.
2: Todella
0: haluan,
2: hyvältä tuo näyttö.
0: Mä haluan mennä tuonne siellä 360 projektoroita VR-kokemuksia interaktiivisen metaversen kautta. En mä ymmärrä, mitä nämä lauseet tarkoittaa, mutta se hieno varmasti näyttely on. Täytyy on. Vastaa sähköpostille, onko tuolla pientä?
3: Niin,
0: no
3: sanotaan, täällä löytyy kuppiloita, Tiina, niin kyllä mä
2: niin, Malmillahan on kuppiloita sitten no kyllä niin. Ihan.
3: Saa sinut kiinnostuneeseen kuntoon.
0: No niin.
1: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Me puhutaan edelleen, me ollaan haltioissa nyt tuosta Heurakan dinosaurusnäyttelystä, niin joku laittoi kuvan. Heurakan dinonäyttely vaikuttaa lupaavalta. Tuossa on siis kanan kuva.
1: Niin.
2: Kanan kuvalla siis, sitä niin, mainostetaan.
0: Niin, niin sitten mä laitan, että onko kana niinku dinosaurukseen serkku. Mä kysyn ChatGPT:ltä, koska sehän tietää ihan kaiken.
1: Niin tietää.
0: Kyllä, kana on itse asiassa dinosaurusten jälkeläinen. Ei aivan, ei vain kaukainen serkkulinnit. Linnut kehittyivät teropodididinosauruksesta. Samaan dinosaurusten ryhmään kuulut esimerkiksi T-Rex ja Velociraptor. Eli seuraavan kerran, kun pidät kanaa kädessä, muikku, niin sä voit miettiä, että sun on käytännössä T-Rexin niin kuin
1: kädessä.
0: Serkku.
1: Kädessä, serkku.
0: Näin.
1: Noniin,
0: näin, nyt selvisi tämäkin. Ja kiitos Iidalle laulusta Väärä nainen.
2: Kiitos, kiitos oikein paljon.
0: Robin Pakkeleen ja Tupen häitä pidältä seuraavaksi. Ja meillä on vielä tässä hetki aikaa ennen kuin Satu tulee sitten 10:00, niin minkä tyyppistä olisi Ilkalla
2: lautasella? Joo, meillä on myös hetki aikaa siihen ennen kuin ollaan eläkkeellä, ainakin jos valtiovarainministeriön nämä suositukset sitten jossain vaiheessa menee käytäntöön, eli valtiovarainministeriö nostaisi eläkeijän 70 vuoteen. Puhutaanko tästä kohta vähän enemmän?
0: Tehdään näin.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
10: K-Supermarket.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva.

0: akkukeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
18: Keskikalja ja viini.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
19: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
17: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen ja Tupeen häitä pidellyt. Jätti puoli kymppikelloa.
1: Ilkka löi tommoset lanteet tohon viimeiseen kahteen iskuun näin.
2: Ja oli muuten niin jäykkä toi mun tanssimuovi tohon, että ei olisi tullut Uotisen Jormalta kuule kuin yksi piste.
0: Susta on kyllä, mutta toi on tommoset niinku isitanssia. Ja isihän sä ootkin.
2: Sä et ole koskaan nähnyt muuten, kuinka notkeet lanteet, mutta sit ihan
0: on,
2: oikeesti on.
0: Oon nähnyt, jos on suompopristeillut. Oon nähnyt.
2: Ai, onko se ollut suomipopristeilyllä?
0: On ollut mun mielestä. Mä paikannan yhden tämmöisen tilanteen. Me oltiin saatu Respan pieltä trinkkilippu ja sä ilahduit niistä vallan vaan. Tolleen just kikotin.
1: Ja sit lanne.
0: Ja sit lähti. Joo, sit sä lähit sieltä laivaan. Sulla oli kolme niitä kärryjä, millään tää lonkeroja bisseen niitä. Paukkuvaan ne.
1: Ja yössä oli omat lanteet.
0: Niin. Oli, kun oli niin mennyt solmuun. No mut joo,
2: no mut terve. Joo, hei, parempi olla notkeet lanteet vielä nelikymppisenä, koska jos tässä valtiovarainministeriön ehdotukset menee läpi, niin eläkeikä meikäläiselläkin nousisi tonne 70 vuoteen vähintään.
0: Muikku, mä vaan kertoo, sun uurnakin tekee töitä vielä.
1: Niin tekee, joo, ei kyllä tässä niinku, sanotaan, me on vähän luovuttanut. Mennään päivä kerrallaan, en mieti tuota pitkää tulevaisuutta. Niin
0: ei kannata. Enää 40 000 töitä, moikko.
1: Joo, minä täällä editoin vieläkin pieruääniä, kun minä olen 70. Kuulostava kivalta.
2: Ai. Mä kuulen joka kerta, että sä sanot, että minä meditoin. Editoimisesta.
1: Me on hengellinen ihminen, saatan myös meditoida.
0: Joo, mutta ihan oikeasti. Ei tässä meidän kohdalla, ei mulla enää mitään sanottua, mä sanon puolen vuoden päästä. Niin. Silleen, kyllä tää käy kapeaksi tää tie.
2: Niin, mä en ole vielä huolissani, mutta tietysti tästä OY Suomi AB-meiningistä voi olla huolissani, että miten Suomi voisi säästää ja kukoistaa yhtä aikaa. Ja rahaministeriö eli valtiovarainministeriö on eilen siis julkaissut tämmöisen virkapuheenvuoron, joka on otsikoitu tällaisella, että luota tulevaan.
0: En pysty mistään kohtaa.
1: Niin.
2: Tämä on mielenkiintoista, koska vaalit on tulossa ja siis eihän nyt kukaan puolue tässä vaiheessa kautta ja just puolisen vuotta ennen vaaleja rupeaa leikkaamaan ainakaan miltään nykyisiltä eläkeläisiltä mitään. Niin. Et eläkeiän nostoehdotus tässä VM:nkin avauksessa niin koskisi vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia.
1: Joo, okei. Okay.
2: Eli hyvässä kunnossa pitäisi olla ja pitäisi jaksaa ja olla motivoitunut duuniin tässä vielä aika pitkäänkin.
1: Me on täyttänyt hiljattain 30 ja mulla alkaa nyt olla vähän silleen kortilla.
2: Alatko se olla vähän semmoinen gonahtanut?
1: No niin. Ehkä se on sitten, onko se tämä minun ikäpolvi sitten, että me ollaan vaan niin kuin tälleen laiskuja. Tai sitten se on ihan vaan minä. Mutta jotenkin tämä, että itsellä tähän se 40 vuotta vielä. Mä oon ollut työelämässä kuitenkin vasta alle 10 vuotta. Niin kyllähän se vähän, joo. Ei muuta.
0: Mä muistan joskus, kun me ollaan oltu tyyliin pieniä, voiko olla tällainen muistikuva, että sitten jonkun isovanhemmat on tyyliin jäänyt eläkkeelle. Silloin jäätiin aina jostain sahalta tai jostain koneelta. Ehkä mä menen nyt enemmän tuonne niinku Keski-Suomi-kavereihin.
2: Joo.
0: Niin mun mielestä se oli just silleen, että jäi, tiedätkö, oli 60-vuotiaat ja jää nyt eläkkeelle. Niin kuin tämmöinen on semmoinen mielikuva ja se on ollut semmoinen tavallaan turvakaukalo, mihin mäkin olen silleen nojautunut, että joo, että 60-vuotiaana sitten ollaan eläkkeellä, mutta ei missään nimessä ollakaan.
2: No ei välttämättä, mutta sitten monihan kyllä jatkaa tietysti mielekkäitä hommia sitten vielä eläkkeelläkin.
0: Niin,

0: Niin.
1: Sitähän toivoisi tietysti, että saisi sellaisia töitä tehdä jatkossakin, jotka kiinnostaa ja joita on mukava tehdä, joita, että se työnteko ei tuntuisi aina ihan semmoiselta
2: niin.
1: Ikävältä velvollisuudelta, niin silloinhan sitä jaksaa tehdä vähän ylimääräisiäkin hommia.
0: No mutta olet oikein crazy miettiä silleen, mitä hän töitä tekisi sitten eläkkeen jälkeen. Tai niin, kun jää eläkkeelle, niin mitäs mä sitten alkaisin puuhailemaan. Itseni tuntia mähän puuhailen siis 100 asiaa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Niin, niin kuin silleen just, että...
2: Siihen kasvattelet niitä kurkkuja ja tomatteja.
0: Niin, mutta ei, mutta mä tarkoitan jotain, mistä tulisi niille. Vaikka vähän rahaa muikku.
2: No myyt niitä kurkkuja ja tomatteja sitten vaikka torilla.
0: Pitäisi saada ne kasvamaan ennen. Niin. Mutta se on heti, kun täyttää joku 60, niin noinkin rupeaa kasvaa tietysti siellä sun pihalla. Mulla on semmoinen mielikuvakin siitä. Ja sit kun sulla on vähän nämä ikää, niin sit vaan kaikki tommoset kasvimaat ja kaikki alkaa vaan yhtäkkiä kasvamaan. Et nyt mä teen vaan jotain. Mä olin ihan nuori.
2: Niin.
0: Perustan ton siihen.
1: Hauska, kun tässä samassa lehdessä on muuten juttu SOK-pääjohtajasta, joka on jäämässä nyt eläkkeelle 61-vuotiaana. Ja sitten niin mutta hänkin tässä sanoo sitten, että ei hän sulje pois mahdollisia hallitustehtäviä tai muita vastuutehtäviä eläkeaikana. Että eihän tuommoinen hyväkuntoinen 61-vuotias, niin ei ole mikään oloneuvoksi.
0: Ja mitä tarkoittaa jäädä? Muita hallitustehtäviä? Jengi tehnyt täällä just silleen superfyysistyötä. Kaikki sairaanhoitajat, kaikki tämmöiset, tämä terveydenhoitoala, varhaiskasvatus, kaikki, niin silleen on varmaan kuulostaa ainakin omaan korvaan hieman eriltä kuin hallitustehtävistä.
1: No se on toki...
0: Kuinka moni prosentti meistä on siellä hallitustehtävissä?
1: Niin, joo, toki jengi jää eläkkeelle vähän eri kuntoisina ja erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Jengi se eläkekertymä on vähän erilainen, että huono tilanne on tietysti se, että jos on fyysisesti työssä jo joutunut huonoon kuntoon tai muuten, ja sitten ei eläke meinaa riittää siihen ihan arjen menojen kattamiseen. Niin. Sellaista ei toivoisi tietysti kellekään.
0: Ei tietenkään.
2: Mutta Ilkka, kun sehän nyt se keikkailet hirveästi, sä kierrät Suomea koko ajan ympäri ämpäri, niin sittenhän se on, kun sä jatkat tätä sun soittouraa, niin sitten eikö se ole sitten se niin kuin... Että oot lähellä eläkeikää tai jo siinä niin kuin ihan kintaalla, niin sitten tulee nämä kokoelmalevyt.
0: Joo.
2: 20 kappaleen kokoelmalevyt ja sitten ne on tuolla ABCD, niin se räkeissä. Niin se mitään muuta, eikä CD-tä enää voi edes kuunnella, mutta se on silti siinä.
0: Todellakin on, Ilkka, please lupaa, on oltava. Kukaan ei pysty tosiaan kuluttaa niitä yhtään missään, mutta siinä on fiilis.
1: Niin. Joo, siis se olisi kyllä hienoa. Että olisi se on paha just juttu, kun näkee sen 20 suosikkia levyn kannen ja sitten siihenhän on nostettu aina yhden biisin nimi.
2: Kyllä.
1: Ja jos se ainoa suosikkikin on sulle vieras,
0: niin, sit on
1: niin se on niin kuin se mun tulevaisuus, että tässä on 20 suosikkia. Naapuri Riitta. Tämä on tämä
0: jätkä.
1: Mikä tämä biisi on?
0: Kyllä
1: tälle olisi riittänyt ihan niin kuin kokoelmalevyn sijaan yksi sinkku.
2: Ei. Eikä tuossa sitten kokoelmalevy, mietin sulle kannet.
1: Hei, hyvä, meillä on tämä sovittu.
2: Joo.
1: Mä näen tulevaisuuteni tässä Iltalehden kannessa just tuijotan Eino Gröniä, 86 vuotta ja edelleen kuule Eikka tuolla kiertää. Ja se on hyvä, kun Eino Grönki käy niin kuin vanhainkodeissa esimerkiksi esiintymässä senioreille, jotka on häntä 15 vuotta nuorempi.
0: Niin.
1: Kova.
2: On.
1: Vanha painija, kato. Äijä on kunnossa edelleen.
0: On, kyllä. Siinä on tavoitetta.
2: Siinä on.
0: Mutta hei, tehdään nyt silleen, että koska me täällä käy kaikkia ihmisiä täällä vieraina, niin satuttiin just bongaamaan Viivi, joka menee jonnekin studioon, soinut meillekin siis paljon. Niin Viiviltä Elastista on tullut uusi biisi, niin me laitetaan se nyt tästä soimaan tälleen niin kuin omin päin.
1: Hei, tämä on hieno biisi. Tämähän on itse asiassa maailmalta tuttu biisi aikanaan. Tunnistatteko mikä alkuperäinen? Voitte miettiä sitä, kun tämä uusi hitti lähtee soimaan.
0: Kuunnelkaapa, tämä on todella, todella hyvä. Tämän nimi on Sydän.

0: sua satutin. Hei, ihana laulu.
1: Joo.
0: Uutta Viiviä ja Elastista sydän.
2: Ja sehän oli siis Eminemin biisi siitä Mockingbirdistä toi Kertsin melodia.
3: Aivan. Me koitin hakea tossa, mutta en saanut, mutta niin onkin.
2: Oli kuulemma 4 vuotta odotettu lupia sille.
0: Oikeesti.
2: Ja sitten oli lopulta saatu vihreätä valoa, että voitte levyttää.
3: Noni. Ja kannatti. Kannatti odottaa.
0: Absoluuttisesti. Hei, kannattaa olla täällä vielä meidän kanssa nyt vähän aikaa sitten. Satu Kotosen kanssa kannattaa jatkaa keskipäivän jenne. Otetaan Satu tähän käymään, että mitäs keskipäivässä. Jenni Vartioista kuitenkin sitä ennen vielä ihmisten edessä. Ja Muikku, lähdetkö nyt laittaa koko shittiä tuonne suklaan?
3: No minä lähden nyt sinne meditoimaan.
0: Meditoimaan.
3: Ja koitan saada shittilöisen mahdollisimman pian
0: kiitos,
3: sinne.
0: Kiitos,
3: hei. Ootakaa.
0: Hei, hei sinulle.
3: Hei, hei.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.

0: Klassen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop. Radio
9: Suomipop. 9.47 on kello, kivaa torstai huomenta. Aamulla pitäisi vielä hetken aikaa, sä toki on tullut studioon, ehkä vähän jotain saadaan tietää, mitä keskipäivässä tapahtuu. Mutta ihan ennen kuin tehdään yhtään mitään, niin kuunnellaan tää ihmisten edessä.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Kello on 10:10. Jo hyvää torstai. Huomenta vielä tässä kohtaa. Huomenta, Satu Kotonen, sinullekin.
1: Hei, hyvää huomenta. Ensi viikon keskiviikkona tässä meidän toimitiloissani kuumaan keikka. Yksi biisi, yksi tarina. Kyllä. Ensi viikosta lähtien ne nyt sitten alkaa niin kuutena keskiviikkona iltana. Kello 18 on noi keikat ja nähän tulee radiosta. Niin tuossa 10 jälkeen sitten, niin mulla on ilo ja kunnia. Mä tuossa otan puhelimen kauniiseen käteen ja soitan parille voittajalle. Eli ilon kiljahduksia on 10 jälkeen tiedossa.
0: Hei, on erittäin hyvä, että sä mainitsit
2: siis
0: tästä.
2: Siis tuleeko ne tyypit vetää tänne joku akkarikeikka
1: ne
2: vai
1: tulee,
2: mikä se on?
1: Joo, kuumaa tulee esiintymään tänne ja sitten meidän kuuntelijoita tulee tähän niin kuin ihan välittömään läheisyyteen. Nauttimaan live-musasta.
0: Kutsuisin kissan päiväksi.
2: Montaks tyyppiä tänne mahtuu?
1: No tännehän mahtuu. Aika avataan vähän. Ovea vähän ja
0: avataan.
1: Laitetaan.
0: Meillä on kaksi ovea. Voidaan laittaa vähän tonne.
1: Niin
0: vähän
1: onkin.
0: Tonne.
1: Joo.
0: Tuolit vex.
1: Kyllä, ja sitten pääsee vähän taas niinku sille aistimaan tunnelmaa. Mutta kaikkein tärkeintä tietysti se, että kaikki muutkin on kutsuttu, koska nämä tulee radiosta. Miettikää, kun oot viemässä lapsia treeneihin keskiviikkoiltaisin, niin sitten radion välityksellä pääsee mukaan silleen kuumaan keikalle. Sitten siellä on Mirella, siellä on Arttu Viskari ja
0: kauhean
1: Jenni Vartiaista.
0: Niin. Superkätevää. Ei tarvitse lähteä yhtään mihinkään.
1: Niinpä. Halutessaan. Kyllä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellähän pääsee näihin ilmoittautumaan, mutta tänään kuumaan keikalle ilmoittautuneille ja voittajille soitellaan.
0: Hei, tämähän oli erittäin hyvä puheenvuoro. Tsemppiä keskipäivään. Jei. Ilkka, ei muuta kuin sitten varmaan huomiseen ja muikkukin huomiseen ja katsotaan, miten täällä asiat etenee. Niin kaikille kaikkein hyvää ja aamulypsy huomenna taas 6:00. Okei, bye bye.
2: Moikku.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi chokolaat.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
11: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: 10:50 on kellossa. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua 11:00. Tänään torstaina etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Mutta vielä on poutaista. Lapissa tänään aurinkoinen päivä, itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötilat maan eteläosissa 9-12, keskiosissa 8-10, pohjoisessa 5-8 ja pohjoisessa 1-5.
14: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisi.
16: Ihanaa torstaipäivää toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Ja huomisaamuna sitten jälleen lypsyläiset sulle seuraa pitämässä. Hei, tästä nyt sitten hommat käyntiin ja 4 tuntia tässä kimpassa painellaan. Kiva kun oot siellä. WhatsApp-numero on 0403564556. Kaikenlaisissa asioissa voin sanoa, että kyllä tuo muuten päivistää. Kun sitä katselee, että minkälaisissa kaikissa asioissa ihmiset laittaa viestiä, niin voin sanoa, että kyllä niistä kirjan kirjoittaisi. Mutta ei tietenkään lähdetä siihen, että nämä on niinku meidän juttuja ja hommat toimii kyllä niinku oikein kivasti, että täällä niinku niin sanotusti päivystys on auki. Pistetään kohta semmoinen biisi, joka on monelle se yksi rakkaimmista lauluista, kun puhutaan Arttu Viskarin tuotannosta. Ja kyllä se oli se, millä hän niin kuin nousi kaikkien tietoisuuteen. Mökkiti on tulossa sitä ennen muun muassa. Huukaa ja nyt Viivi!
17: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kutsoi soi Radio Suomi Popin torstai-päivässä. Hei, ensi viikon keskiviikkona kello 18 on nyt sitten ensimmäinen keikka, kun puhutaan tästä meidän 151 tarina konseptista. On loistava konsepti! On tulossa mielettömiä artisteja, muun muassa seuraavaksi kuultava Arttu Viskarikin esiintyy tämän syksyn aikana livenä täällä meillä. Eli artistit vetää täällä keikkoja täällä Suomi Popin tiloissa. Ensi keskiviikkona on Kuumaan keikka ja se aloittaa tämän sarjan. Sitten on Jenni Vartiainen, sitten on se Viskari, Mirella Beem ja sitten yllätysartistikin on tiedossa vielä marraskuussa. No, miten tämä liittyy sinuun? No se, että radiostahan nämä keikat tulet kuulemaan joka keskiviikko ensi viikon alkaen kello 18. Mutta sulla on mahis päästä myös sitten livenä tänne paikan päälle. Me laitetaan paikat sillä niin kuin viimeisen päälle ja tota noin, niin vähän viritellään niin kuin hommat jiiriin. Ja sä tuut sitten vaan kaverin kanssa nauttimaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla otetaan ilmoittautumisia vastaan. Kuumaan keikka, joka on siis tosiaan ensi keskiviikkona täällä, niin mä ajattelin nyt tänään sit tosiaan tehdä semmoisen tempun, että minä täältä radiosta soitan muutamalle tyypille, jotka ovat ne onnekkaat lipun voittaneet henkilöt. Joten jos sä oot Kuumaata haluamassa tänne tulla katsoa ensi keskiviikkona, niin kannattaa olla niinku silleen puhelimen äärellä. Nämä on semmoisia juttuja, että näistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti, että ei sit jää epäselväksi, että onko mä voittanut vai ei, vaan täältä kyllä sitten ollaan koodeissa. Kotonen täältä radiosta soittaa Kuumaa voittajille siis tänään.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt nautitaan 3 minuuttia matkasta mökkitietä pitkin. Tämä on Arttu Viskarilta. Aivan ihana biisi. 10.13 kellossa, tää on Radio Suomi Pop.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari-Mökkitie, soi Suomi-popilla torstaipäivässä. Ihan kohta Ahti Sisko ja sen veli sitten Hektoria tulossa. Mestarien mestari tyylittelee biisin. Kuunnellaan vaan taivasta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi-pop.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
20: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
21: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Series. Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Torstaipäivää. Turusta semmosia uutisia, että siellä Turku on siis puuttunut päiväkodin työntekijöiden herkutteluun ja annoskateus on tässä niin kuin perusteena Yle aiheesta uutisoi. Eli Turku on siis ohjeistanut päiväkotien työntekijöitä välttämään eväitä, jotka saattaa lapsissa herättää annoskateutta. Työntekijät syövät yleensä yhdessä lasten kanssa ja kaupunki pitää ruokailua kasvatustilanteena, mutta ei siis kiellä omia eväitä. No, energiajuomat ei ole ok nauttia näissä lastentiloissa. Epäterveellisiä eväitä voi syödä kahvitauolla. Joo. Ja tää on kyllä niinku, siis mun täytyy sanoa, mä niinku ymmärrän kyllä tän ihan ehdottomasti, että jos siinä sillain niinku

0: sitten hoitaja syö pizzaa omana eväänään ja sitten siinä on jotain muuta sitten siinä niin, kuin niin sanotusti lasten lautasella, niin on se kyllä niin kuin, onhan se nyt sitten vähän semmoinen, että okei, miksi toimitaan tota ja miksi mulla on vaan tätä näin. Mutta jotenkin niin kuin vaan silleen, että ehkä tämä tämmöinen annoskateus ylipäätänsä, niin sehän on myöskin semmoinen, kyllähän siis annoskateuttahan tulee herkästi. Me niinku kaverin kanssa ravintolaan ja sen takia itsellä yleensä niinku kestääkin vähän silleen, mitä toi ottaa, että sit jos toi ottaa ton ja sitten mä otankin vaan tän, niin sitten tulee annoskateus. Mutta tämmöstä Turussa, en mä tiedä, mutta onks niinku joku sit niin yli ihminen, että jotenkin välttyy annoskateudelta, että ei oikeasti koe sellaista ikinä. Että kateuden, myös annoskateuden on saanut jotenkin kitkettyä pois, niin jos tämmöisiä henkilöitä löytyy, niin ilmoittautukoon mukaan aivan ehdottomasti. Ja jos muuten joku on kasvatustilanne, niin onhan se tuo yhteinen ruokailu. Et siinä mielessä niin erittäin hyvä linjaus.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Katonen, Suomen parhaat biisit.
0: Sitä paitsi aikuisethan usein herkutteleekin salassa kotona. Itse ainakin syön aina karkkia salaa lapsilta kotona. Et siinä mielessä

0: takana.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Sinne tiedä, mitä edes kaipasin, selkä määränä lapioi.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

on jotain sellaista, joka jotenkin niin kuin minun sieluani oikein niin kuin hyväilee hyvinkin. Tämä oli Mintun maailma on mun. On kyllä hieno biisi. Hei, otetaan tota kunnon voimabiisi tähän seuraavaksi. Torstai ja 8. lokakuun päivä. Kello on 11:30, vähän yli. Satu Kotonen täällä päässä. Tässä olisi JVG:n veljekset ja Parkkosen Pete. Tämä on eteen.

0: JVG, Pete Parkkonen etenee, se on Radio Suomi Popilla.
1: Kohta tulossa.
0: Haloo Helsinki ja 20 bändiä kuullaan seuraavaksi. Ja sit Hipit rautaa Epoilta, se on myös ihan kohta.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Autohai tässä moi, tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi, on tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
16: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.

0: eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Hipit rautaa. Hyvää torstaita. Kova biisi. Mirallan timantteista. Särmää tätä torstaita seuraavana. Ne on kakkostakin on tulossa. Ja heti muuten ilmestyy albumi tässä koossa. Okei. Ja mulla on siihen sulle tuossa kohta vähän kerrottavaakin. Mutta hei, meillä on kuumaa tulossa ensi viikon keskiviikkona esiintymään tänne meidän toimistolle. Joo, kato normipäivä. Siis ei sinänsä oo. Meillä on nyt tämmönen 151 tarina konsepti, jossa sulla on mahdollisuus päästä sitä omaa suosikkiartistiasi katsomaan tänne. Me saatiin ihan hirveästi viestejä, satoja viestejä. Jengi laitteli suosikkiartisteja ja suosikkibiisejä tänne ja nyt niistä on valikoitunut nippuartisteja, jotka tulevat vetämään livekeikan Radio Suomi Popin tiloihin tämän lokamarraskuun aikana. Ja keskiviikkoillat on nyt keikkapäiviä siis ja kuumaa on ensi keskiviikkona tulossa. Mia on yksi kuumaan musiikin ystävä. Mikä Mia menossa sinua viehättää?
1: No jotenkin se meininki siellä kantautuu, että semmoinen veljesmeininki sieltä, niin se jotenkin inspiroi.
0: Joo. Hei, toi on erittäin hyvin sanottu. Mitkä on sun lempparibiisejä?
1: No Ylivoimainen varmaan yksi semmoinen.
0: Ootko päässyt kuulemaan livenä Ylivoimaista? Ootko päässyt katsomaan kuumaan keikkoja?
1: Joo, itse asiassa ne on ollut omalla paikkakunnalla muutaman kerran, niin silloin ne on käynyt, mutta en ole muualla. On todella hyvä meininki, että suosittelen kaikille lähteä kuuntelemaan ja katsoa livenä, että ei välity Spotifysta se meininki, että kyllä ne täytyy livenä kuulla.
0: Tervetuloa Mia ensi viikon keskiviikkona tänne Helsingin Sanomataloon Radio Suomi Popin studiolle. Yksi biisi, yksi tarina kuumaan livekeikalle.
1: No hei, kiitos kutsusta, ihan mahtavaa.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Mirella ja Timantei soi tässä. Ranskalainen teknologiayhtiö suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Se tänään isona uutisena ja aiheesta lisää ihan just kello 11 Ilta-Sanomien uutisissa. Radio Suomi Popilla ja Neon kakkosta muun muassa heti uutisten perään.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Fatser, Batu ja Transit.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Eiku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen,

0: siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Viime viikon epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt Krista Pike on herännyt ja pystyy puhumaan. Naisen asianajaja on kertonut New York Timesille, että Pike kysyi ensimmäiseksi, missä hän on ja kuka on hänen seurassaan. Asianajajille oli aiemmin kerrottu, että Pike on aivokuollut ja hänet oli tarkoitus irrottaa elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Töttörö epävakaista on, mutta show not. Torstaipäivä etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy, lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta on vielä poutaista. Lapissa puolestaan aurinkoista tänään. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista. Päivälämpötilat etelässä 9 ja 12 välillä, keskiosissa sitten 8-10, pohjoisessa ollaan 5 ja 8 välillä, Pohjois-Lapissa 1-5. Huomenna runsasta sadetta ja puuskissa voimakasta tuulta suureen osaan maata. Et huomenna on sellainen niin kuin kaikkien aikojen työmatkapyöräilypäivä.
9: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat.
11: Moro, hyvää torstaita. Tavoittelee Satu Kotonen. Olen jossain kohdassa elämääni ja uraani ollut hyvinkin intohimoinen työmatkapyöräilijä. Ja niin kuin kaikissa olosuhteissa painoin fillarilla, toki junallakin osan, mutta ai lämpimät muistot on. Niin kuin aina tukka niin kuin hikisenä, selkämärkänä, naama punaisena, ripsivärit poskilla, jos oli aamulla tullut vähän sutastua tai lilaa luomeen. Ai että. Mutta oli fressi olo. Siis semmonen, että tunsi elävänsä. Niin musta siinä on niinku ihan kyllä pointtia. Plus, että ei tarvinnut miettiä päivän päätteeksi, että menisikö johonkin liikaa.

0: liikkumaan, kun oli jo siinä tullut hilattua sillä niin kuin tunturilla vielä työmatkojakin. Beemia kohta yhdessä olevan Juusviran kanssa mieti, että nämä seuraavat tyypit julkaisee neljännen albuminsa. Ja se vuosi on 2026. Viimeksi oli Ysärillä, kun ne julkaisi levyn. Mutta neljäs albumi Neppareilta on tulossa tässä kuussa.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Tarkemmin sanottuna 16. päivä. Tämä on pieninä palasina Suomi Popilla.
4: Pieni poika

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Olavi Uusiverta. Tämä on kappale Viimeinen tanssi, se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita, 13 minuuttia yli 11 on kello. Tänään muun muassa Yle uutisoi tästä, kuinka Turku on puuttunut päiväkodin työntekijöiden herkutteluun. Annoskateus on syynä. Turku on ohjastanut päiväkodin työntekijöitä valitsemaan eväät siten, että ne eivät aiheuta lapsissa annoskateutta. Työntekijöillä ei ole omaa ruokataukoa. Näin kerrotaan tuossa Ylen jutussa. Ja siis Mari pisti viestiä meidän WhatsAppiin. Mari on työskennellyt 15 vuotta varhaiskasvatuksessa. Tällä hetkellä en enää, Mari kirjoittaa. Mutta siis 0403564556 numero Mari kirjoitti tuossa aiemmin, kun tästä puhuin. Että päikyn ruokailuun liittyen, jos henkilökunta syö omia eväitä lasten kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että heillä ei ole ruokataukoa, mihin heillä olisi työehtosopimuksen mukaan oikeus. Tähän on siis ajauduttu riittämättömän henkilökuntaresurssin vuoksi. Kasvatusateriaan kuuluu talon ruoansyönti, mistä maksetaan verotusarvo. Mielestäni siis omia eväitä syödessä pitäisi saada syödä mitä haluaa, koska silloin henkilökunta joustaa omasta ruokatauosta luopumalla. Kiitos Mari! Kiitos Mari tästä viestistä. En tästä ainakaan ollut kyllä tietoinen itse. Ihan mahtavaa. Marilla tosiaan 15 vuoden kokemus varhaiskasvatuksesta. Näin, ihan mahtavaa tämmöistä keskustelua käydä. Hei, ihan kohta Olli Halonen. Tuossa biisissä tuommoista niinku juomapuolta esitellään ehkä vähän enemmän. Maija Vilkkumaa ajattelin sulle soittaa ja seuraavaksi todellinen herkkupala tuolta 80-luvulta.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: levoton tuhkimo. Kello on ihan just 20:11. Kuuntelet Radio Suomi Poppia ja Satu Kotonen täällä. Kohta Elinora ja Samuli Putroa ja Olli Halonen seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Yle.fi.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
9: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Olisiko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
22: Sopet auki, let's go!

0: Paljon
1: tämä on Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se, että kuinka monessa kohdassa tänä maailman aikana tulee itsekin sanoneeksi, että on tämä mennyt erikoiseksi tämä meininki, niin onhan niitä niin kuin mahtuu 10 tusinaan niitä kertoja. Tänä aamuna tämä lause sanottiin, että on mennyt maailmanmeno kummalliseksi, mutta mikä oli se syy siihen niin kuin tällä kertaa? Mikä tämmöinen käyttöesine tähän vei aamulypsyssä tänään? Niin tästä ihan kohta. Maija Vilkkumaan Ingalsin Laura, se soi sitä ennen. Ja tässä on kyllä aika semmoinen unelma kaksikko. Aivan mieletön, todella dynaaminen duo. Elli-Noora ja Samuli Putra.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
1: Molemmat ovat tahoillaan ja yhdessä kehuneet toisiaan. Tää on ihan match made in heaven. Ihan ehdottomasti. Torstaipäivä kello 12:30. Radio Suomi Popilla soi Samulin ja Elliksen osuma.
4: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa, ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Maija Vilkkumaa, Ingalsin Lauraa, tää on 2000-luvun meisinkiä ja viime viikollahan tämä kuningatar julkaisi uuden albumin nimeltään Karaoke Queen. Hei, loistavaa torstaita, älylasit, joita myöskin suomalaisessa politiikassa on käytetty, niin puhutti kovastikin aamulypsyssä.
1: Just eilen Pikkukakkosesta, kun lapset katsoi, niin mä luin Hesarin kuukausiliitteestä jutun demareiden Antti Lindtmanista. Ja siinä oli nimenomaan se, että demareiden kannatus on niin kova, että Lindtmania nyt kannattaa vaan vältellä virheitä ja pelata vähän niin kuin varman päälle. Ja siinä seurattiin Antti Lindtmania erilaisissa tilaisuuksissa, mitä hänen päivänsä kuuluu. Niin mua kiinnosti sellainen juttu, että hän käytti Oulussa tällaisessa tärkeässä puhetilaisuudessa älylaseja.
2: Aha.
1: Mä en ollut kuullutkaan, kun mä en ole mikään teknologiamies, niin sellaisista älylaseista, johon pystyttiin heijastamaan hänen puheensa. Eli hänellä oli tavallaan prompteri niissä laseissa.
2: No onko sillä mennyt silmät ihan kierroksen, kun se on lukenut? Se on ihan hirveän lähellä se teksti tossa.
0: No, en telkkariikassa saa katsoa, kun sitä on monen metrin päästä. Sitten se luettiin tekstejä.
1: Ja sitten hänellä oli avustajat mukana. Ja sitten yhtäkkiä kesken puheen niin niihin tuli joku tekninen häiriö niihin laseihin. Ja puhe hävisi näkyvistä, mutta sitten kehuttiin, että Lindtman on kokenut poliitikko. Hänelle ei mennyt pasmat sekaisin ja onneksi hänellä oli sitten puhe myös paperilla. Mutta siis avustaja ohjaili sieltä yleisöstä sitä prompteria, joka oli siis näissä silmälasien linsseissä.
0: Oikeesti.
2: Siellä välkkyy täsmäsää ja tori.fi ja kaikki.
0: Sähkökilpailutus.
1: Mutta mun mielestä toi oli friikki, toi on jostain tieteisen elokuvasta oikeesti. Yhtäkkiä siellä on ja kesken, kun hänen pitää kertoa Oulun historiasta vähän imarellakseen niitä kuulijoita, niin sinne tulee yön NHL-tulokset niihin laseihin.
2: Yhtäkkiä, jes!

0: etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: No niin, isä.
10: Joo?
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
24: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Teflon Brothers ja Portion Boys kombinaatio Nautin elämästä. Hei, ihan hyvä viesti tähän torstaihin, eikö? Kello on just kohta 12 ja uutisten jälkeen käynnistetään tasatunnin taistelu, jossa muuten juontaja voitti eilen. Ei sinänsä, että tämä mikään kilpailu olisi, mutta näin siinä kävi. Hei, biisi kamppailuun mennään 12 jälkeen. Mietitsä mua?

0: soittamaan Ege Zulun ja Beemin tunnista tuntiin. Kello tulee 12. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Tämä tietysti isona uutisena tänään aiheesta lisää kohtaa. 12 sähkön jälkeen Pete Parkkaselta voimaa ja valoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3.99 rasia.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 4.99 rasia.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua.

0: torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Puolue on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt lokamarraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää sateita. Iltaa kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaista. Papissa on aurinkoista. Tänään lämpötilat etelässä 9-12, keskiosissa 8-10, pohjoisessa jäädään alle 10. Sitten huomenna aika samankaltaisissa lukemissa mennään. Pohjois-Lapissa huomenna jopa 0 päivän lämpötilaa. Huomenna runsasta sadetta, puuskissa voimakasta tuulta. Lupaillaan suureen osaan maata. Ja hei, räntää! Hyvät naiset ja herrat, huomenna Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lapissa huomenna poutainen ja laajalti aurinkoinen päivä.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Chaios hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, oliko nyt niin, että sit kuitenkin eilen ei tullut sitä ensilunta, vaikka uumoiltiin? Ei ole kyllä mistään tuutista uutissometöttöröstä tullut vastaan moista. No räntää nyt huomiseksi sitten. Hei, hyvää torstaipäivää. Kello 4:12. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro. Kohta Jenni Vartiaisen. Sellainen rakkauslaulu, jossa sitä R-sanaa ei ole, on muuten nerokkaasti rakennettu toi tekstipuoli. Ahtin ja Hugon väärään aikaan tulossa kohta Pete Parkkoselta voimaa ja valoa. Ja tasatunnin taistelu pyöräytetään käyntiin. Tasatunnin taistelussa on juontajan valkkaama kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. Kohta kerron, että millä teemalla mennään. Tää liippaa sua todella läheltä. Menee henkilökohtaiseksi. Sen voin sanoa jo nyt. 0403564556, se on numero, jolla operoidaan.
5: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Ei mulla ollut

0: Ahti ja Hugo on tämä tutkapari väärään aikaan on Kipale. Otetaan kohta Tselkafeeta. Tuollassa semmonen biisi, jota on varmasti joku, jolla on joskus ollut nuotio ja kitara, niin tota biisiä on tapailtu ja laulettu yhdessä. Jenni Vartiaista seuraavana minä sinua vaan. Hei, nythän on tasatunnin taistelun aika ja mä ajattelin, kun tätä aikaa sanotaan tämmöiseksi niin kuin aika itsekkyyden ajaksi. Siitähän on maineikas kirjakin tehty, jota monissa yhteyksissä on lainattu tämä Liisa Keltinkangas-Järvisen kirja Itsekkyyden aika. On muuten ihan superhyvä kirja. Mutta otetaan kiinni tästä nyt niin, että nyt saat valita laulun, joka liippaa sinua eniten läheltä. Nyt tuijotetaan tasatunnin taistelussa omaan napaan ja vedetään ihan kotiin päin. Mikä on se laulu, joka kertoo sinusta kaikista parhaiten? Kerro se mulle. Niin se voi päätyä mukaan tasatunnin taisteluun, jossa on aina yksi kuuntelija valkkama biisi sitten mukana. Mun ehdokas on sitten toisessa kulmauksessa kappale, joka mun mielestä kertoo meikäläisestä parhaiten. Ei ole muuten Mikko Alatalon Känkkäränkkä, vaikka luulit niin, vaan se on Anna Puu. Tää on kyllä just se, mitä ajattelen ja ehkä sille avioliiton toiselle osapuolellekin joskus on tullut vinkattua, että hei, ota minut tällaisena kuin on. Ei tarvitse korjata tai jotain muuta vastaavaa. Ota tällaisena. Niin mä laitan ehdottomasti tosi mieluusti Anna Puun tänään soimaan, mutta se ei ole vielä niin kuin sanottua. Laita oma ehdokkaasi tänne. Mikä on se laulu, jonka sä haluat laittaa Anna Puuta vastaan? Ota minut tällaisena kuin on. Minkä laitat sitä vastaan? Mikä biisi on se, joka kertoo sinusta parhaiten? Nyt odotan innolla, että minkä laulu laitat. 0403564556. Saa suorittaa.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop. Ihmiset.

0: Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Olenko muistanut tänään sanoa, että meillä on maailman parhaat kuuntelijat? No sanon sen. Suomipopilla parhaat kuuntelijat ikinä. Perustan tässä kohdassa tämän siihen, että millaisia viestejä tulee liittyen tasatunnin taisteluun. Mä sanon, että laita mulle semmonen biisi mukaan tähän tasatunnin taisteluun mun Anna Puu-biisiä vastaan, joka kertoo susta parhaiten. Mä otin omaksi biisikseni minua parhaiten kuvaavan, ota minut tällaisena kuin oon rallatuksen 0403564556 ja viestejä sataa. Otetaan täältä mukaan. Haloja.
1: Henkka moro, apulanta, ravistettava ennen käyttöä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, nyt tänne päin viestiä. Siis semmonen biisi, joka kuvaa sinua parhaiten. Laita se mulle ääniviesti tietenkin best. Hyvä Henkka, kiitos kun laitoit ääniviestillä. Toki kirjoitetutkin käy, mutta kun me ollaan radiossa, baby, niin laita ääniviestillä. Mikä biisi kuvaa sua parhaiten? Laita semmonen tänne, mä otan yhden kuuntelijan biisin mukaan tasatunnin taisteluun. Alisa Syrjää kohta, sydän on rikki.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi Pop.
3: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Tervetuloa stand-up-klubille!
24: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
25: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
24: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: Oli se syrjä. Sydän on rikki. Se soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Nyt haussa on kappaleita, jotka kertovat sinusta sillä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Tänne tuli Samilta viestiä. Westerinen yhtyeineen onnellinen mies. No tämähän on loistavaa. 0403564556. Se on numero. Tänne päin nyt saa ehdottomasti laittaa oman näkemyksensä. Mitäs täällä?
1: No hei, Paavo tässä. Mulla olisi semmoinen biisi kuin Samuli Puutron Mitäpä jos. Mä oon semmoinen. Se kertoo minusta niin kuin todella paljon.
2: Mitäpä jos jät työttömäksi? Mitäpä jos et aikuistu? Pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60.
0: Samuli Puutron Mitäpä jos. Aivan loistava haku. Veikkaan, että tämä seuraava biisi kolahtaa myös.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Zen Cafe, todella kaunis Suomi Popilla.

Tämä on Aisa Keliotin kaiken varalta. Kappaleita, jotka kuvaavat meidän kuuntelijoita itseään parhaiten. Niitä haetaan WhatsApp-numerossa 0403564556. Tasatunnin taistelussa tietysti. Mun ehdokas on Anna Puu, ota minut tällaisena kuin on. Ja ihan kohta lukotetaan päivän kaksikko. Sitä ennen Kaija K. ja Cheek. Nää yöt ei anna armoa, eikä muuten anna torstaikaan.

0: Tämä on Chiki ja Kaija Koon näyöte ja Narmoa. Hei, okei, nyt on pakko ottaa pikku aikalisä. Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika tulossa. Tässä on niinku, mä hukun silleen ihanalla tavalla nyt näihin biiseihin, joita on tullut tasatunnin taisteluehdokkaiksi. Kappaleita, jotka kuvastaa meidän kuuntelijoita itseään parhaiten. Ja otetaan ihan kohta toi kaksikko nyt sitten ääneen, joiden osalta äänestetään. Mutta pakko ottaa vielä Anin tuhlaajapoika. Se soi kohta ja sitten tasatunnin taistelun julkistus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tuhlaajapoika soi Radio Suomi Popilla. Tasatunnin taistelussa on aina kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontajan valkkaama biisi ja toinen on kuuntelijan. Tänään teemana on se laulu, joka kuvaa sinua parhaiten ihmisenä. 0403564556 numero on tullut aivan fantastisia luonnehdintoja.
1: Täällä vanhenevan leidin toive. Kari Kuuvan Rupsahda rauhassa rakkaani. Rupsahda rauhassa
0: rakkaani mun. Ai hyvänen aika, tää biisi.
2: No Jyri, moi.
0: Moi.
2: Irvinin häirikkö tietenkin kuvaa minua nuoruudeksi.
0: Okei. Saa kippasin.
3: Hei, Kaija Koon laulu Vapaa kertoo parhaiten minusta. Kahden avioeron ja kahden avoeron jälkeen tunnen vihdoinkin olevani vapaa.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
4: Oi, Jere täs morjesta. Sellainen kappale kuin Jukka Poika ja Pläski. Se kyllä kuvastaa hyvin.

0: Ja tää tuli hei Ramilta. Pisti videon oikein. Sheriffi laitto.
1: Tuohon tasatunnin taisteluun, niin nyt pistit hitto kyllä pahan.
0: Eikö?
1: Olisiko se Spektin Macho Fantastico vai sitten toi Palefacen Syntynyt rellestää? En hitto tiiä. Jompi kumpi olisiko?
0: Macho Fantastico. Macho Fantastico. Aika kova olisi kyllä.
2: Mun edesmennyt ystävä aina sanoi, että toi biisi kertoo musta. Se aina sanoo, että kun mä huidon ja säädän, ja niin kuin, niin sen takia toi Samu Haberin se.
0: Kyllähän me nyt Haberin poika kätellään tähän leikkiin, aivan ehdottomasti.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas tänään Anna Puu, ota minut tällaisena kuin on. Mä haluaisin ehdottomasti soittaa tän sulle vartin päästä. Sitten otetaan tää Samu Haberin aivan loistava Sä, ystävä biisi mukaan. Kumman sinä näistä haluat kuulla? Sinä ratkaiset tämän.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kiitos kaikista ehdokkaista. Niitä tuli aivan valtavasti. Ja nyt siis Samu Haberin ja Anna Puun välillä käydään parin biisin aikana vääntö. Kumman haluat kuulla? Sä kappaleen vai ota minut tällaisena kuin oon? Nyt on aikaa vaikuttaa Käärien ja Viivi ja Robbarin ajan.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämä on Kääriän vantaalainen. Uutiset ihan kohta tulossa. Kello 13 sähkeessä siitä, kuinka Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys kahden päivän sisällä. Tästä ihan kohta lisää. Mutta mikä laulu soi heti uutisten jälkeen? Tasatunnin taistelussa ehdolla on Anna Puu. Mun ehdokas on tämä. Sitten kuuntelijalta tuli Samu Haber. Kappaleet, jotka kuvastaa parhaiten itseä, niin näistä nyt sitten toinen pitäisi saada soimaan. Laita viestiä, kumman haluat kuulla kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Muuringin 6 vuoden vankeustuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt Muuringille valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Tuomion mukaan Muuring kuljetti naisia autollaan syrjäisiin paikkoihin, joissa he joutuivat väkivallan uhreiksi. Osa naisista myös raiskattiin. Muuringia epäillään lisäksi kadonneen Katja Miinalaisen henkirikoksesta. Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys 2 päivän sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänään puolalaisessa ammattikoulussa tapahtuneessa hyökkäyksessä 15-vuotias nuori surmasi 1 koulun työntekijän ja haavoitti 2 muuta terävällä esineellä. Eilen toisessa puolalaiskoulussa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä loukkaantui 10 ihmistä. Poliisi ei ole kertonut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Huominen perjantai tuo runsasta sadetta muassa ja voimakasta tuulta suureen osaan maata, niin kuin puuskittaista voimakasta tuulta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla osa sateesta on huomenna räntää. Lapissa poutaa ja laajalti aurinkoista. Että on tossa niin kuin, taas kerää koko sarja. Lämpötilat etelässä ja idässä 8-12. Muuten laajalti 2-7 Pohjois-Lappi 0+2 haarukassa.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
8: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
7: Mun ehdokas tänään Anna Puun, ota minut tällaisena kuin on, kun teemana ovat kappaleet, jotka kertovat itsestä eniten. Sitten meidän kuuntelija Mimmi laittoi tämän aivan loistavan Samu Haaberin biisin Sä. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että kumpi soi?
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
7: Se on just näin. Satu Kotonen täällä. Moro, Anna Puu, Samu Haaber Battle on tässä käynnissä. Ei nyt niinku häkkiin asti niitä laiteta, mutta tälleen musiikillisesti. Kumpi on kansan suosikki tässä kohtaa? Torstaita Radio Suomi Popilla 0403564556.
10: Annan kappale voittaa.
11: Heikka moro, kyllä se on Anna Puu.
12: Jere tässä, moro. Näistä 2 biisistä, niin ei ainakaan Samu, et mennään tuolla Annalla. Et Anna voittoa. Kyllä näin.
13: Annan ääneni Samulle.
14: Kyllä, tämän päivän voittaja on ehdottomasti Anna.
8: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
9: Radio Suomi Pop.
7: Ota itsellesi tämä biisi, tämä hetki 3,5 minuuttia. Just sitä, mitä sä olet. Tämä on Anna Puu Suomi Popilla.

Anna Puusoi Radio Suomi Popilla tasatulitaistelun voittolauluna tänään torstaina. Ota minut tällaisena kuin oon. Palmun alta tulee viestiä kuuntelijalta. Täällä kyllä tarkenee vain 39 astetta. Apua! Suomi Popia kuunnellaan. Ei vitsi! Ihanaa, terveisiä. Joo, siellä on vähän rinksua ja allasta ja näin poispäin kuvissa. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Jos ei sitä sulla ole ylhäällä, niin laita ihmeessä. Koskaan ei tiedä, milloin tulee asiaa radioon.

0: oikeesti. Terveisiä sinne jonnekin. Tämä on Yöyhtyö, joka soi Radio Suomi Popilla. Niin paljon me teihin luotettiin. Ja Hakuliselle tietysti samaan syssyyn. Hei, kohta tulossa Halo Helsinkiä Beemiä. Ja tää seuraava biisi, mä odotan niin kuulevani tämän livenä 28.10. En tiedä, tuleeko tää siinä, mutta Arttu Viskarien esiintyy täällä meillä. Vetää keikan tossa kuun lopulla. Noniin, okei, mä kerron tästä lisää tossa vähän myöhemmin.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: biisiä. Popeda, kuuma kesä, torstaipäivässä lokakuu ja kaikkea. Olipa makee. Apulannan viisaus ei asu meissä ihan kohta ja seuraavana Halo Helsinki.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Moi.
15: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kakkuilla.

0: Tripla cheddar hampurilainen nyt vain 8.50.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Tämä on Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 1:30, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Täällä siis radiota jo tehdään, mutta sen lisäksi niin me tullaan järjestämään myöskin aika messäviä keikkoja tänä syksynä tässä lokamarraskuun aikana. Mä kerron sulle, että BM:n jälkeen, joka on muuten yksi niistä, jotka täällä keikkailee, niin kerron sulle kohta, että mitä sun pitää tehdä, että voit kuulla täällä livenä näitä gigejä. Nyt kaiken arvoinen.

kuumaan Beemin, Arttu Viskarin, Jenni Vartiaisen, Mirellan keikat tullaan kuulemaan radiosta tämän lokamarraskuun aikana Radio Suomi Popilta. Ja niin kuin tossa nyt sitten Beemin meininkiä kuulit, niin tätä nyt sitten livenä meidän studiossa. Ja hommahan toimii siis sillä tavalla, että supla.fi kautta Radio Suomi Pop käyt kertomassa, että kenen näistä keikalle haluaisit, ja sit voit sinne päästä. Ja sitten tässä on tosiaan tää radioulottuvuus, että sekin on tässä mahdollinen. Kello 18 joka keskiviikko, nyt sitten ensi keskiviikosta lähtien näitä keikkoja meillä kuullaan. Ja aiemmin tänään tuossa jo Miialle hyviä uutisia kerrottiin. Hän pääsee ensi viikon keskiviikkona kuumaan yhtyettä kuuntelemaan livenä tänne meidän toimintaan.

0: toimistolle. Oletko Mia kuinka paljon nähnyt Kuumaan keikkoja ja kokenut live-meininkiä?
1: Joo, itse asiassa ne on ollut omalla paikkakunnalla muutaman kerran, niin silloin ne on käynyt, mutta en ole muualla. On todella hyvä meininki, että suosittelen kaikille lähteä kuuntelemaan ja katsoa livenä, että ei välity Spotifysta se meininki, että kyllä ne täytyy livenä kuulla.
0: Näin siis Mia Kuumaa, fani, joka ensi keskiviikkona pääsee ystävän kanssa katsomaan Kuumaata tänne meidän toimistolle. Jenni Vartiaista, Arttu Viskari ja Mirella Beemi, ja sulla on mahdollisuus päästä katsomaan, laita kuponki sisään, supla.fi/radiosuomipop, ja radiosta noi keikat sitten tulee. Halosen Ollia edessäpäin, tuiskua tulossa, nyt Apulanta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tee tärkein treeniliike.

0: liike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä.

0: mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Fatser, Patu ja Transit.
5: Pikku Patukka.
6: Isompaa rouhe.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Rakkautta. Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Oho, sori.
1: Juhohan se on se oikea tässä nyt, hei.
0: Niin moni tulee vastaan.
1: Niin, mutta joo, Juho Keskitalo.
0: Saunomisen.
1: Niin totta, joo.
0: No niin.
1: Hei, mä tiedän, että sulla nykyisin se, että sä oot myös mainikas radiojuontaja, niin sä oot myöskin elokuvanäyttelijä. Pirjo Isvärjä-elokuvassa meidän Juho Keskitalolla on rooli.
0: Kyllä näin.
1: Millainen rooli? Onko international?
0: Päärooli. Toinen päärooleista. Meillä oli siis me käytiin Pirjon kanssa sellainen keskustelu. Hän ei niinku suoraan pyytänyt tätä, mutta mä sanoin, että pidä sä tämän leffan nimi. Pirjo tarvii sitä enemmän niinku hänen siis uralle ja ylipäätään niinku tällä tavalla. Niin sen takia mua ei mainita siinä niinku nimessä, mutta käytännössä ihan sellainen niinku yhtälainen päärooli kuin Pirjolla myös.
1: Niin, että jos se olisi ollut niinku Pirjo ja Juho Isvärje.
0: Niitä oikeemmin niinku Juho Isvärje tai sitten Juho ok Pirjo Isvärje, mutta sitten mä niinku luovuin näistä, niin se, että pidä sä vaan. Pirjo on muuten tulossa huomenna Suomi Popin iltaan haastatteluun. Ja Alina Voronkova, kun lomailee, niin mä oon siellä sitten Alinana, eli Tuulin kanssa.
1: Eli sulle tuli nyt yhtäkkiä tämmönen niinku rooli myös sinne?
0: Joo, mä oon semmosen niinku ekstra tunnin sitten huomenna siitä 6-7.
1: No mutta siis, no mitä sanot, kun itse näyttelet elokuvassa, niin millainen leffa? Sehän tulee nyt sitten huomenna ensi-iltaan ja...
0: Joo, se tulee huomenna ensi-iltaan ja mun täytyy sanoa, että voin suositella. Sitä katsoessa mä ajattelin, että tää on vähän niin kuin Mr. Bean. Se on mulle helpoin tapa niin kuin, kuvailla sitä. Mr. Bean hän on nolojen tilanteiden mies. Ja Pirjo ajautuu noloihin tilanteisiin ja sitten ne silleen niin kuin makeilla tavalla eskaloituu. Mä haluan niin kuin sen tarkemmin
1: niin
0: sanoa,
1: mä
0: mutta
1: ymmärrän.
0: Se on se kaikkein niin kuin lähin sellainen niin kuin referenssi mulle, että jos on digannut aikanaan Mr. Beanestä, niin sitten kannattaa käydä katsomassa.
1: Ja sähän oot se tyyppi, jolla ei ikinä tapahdu mitään, että siinä mielessä niissä vaan joudut niin kuin vetää roolia. Joo. Juho Keskitalo, kohta soittaa sulle komioita, tulossa Jenni Vartija ja sitten mun puolestani Aisa Lietin kautta, moi!
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Hyvä

0: Että Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin, jolloin vangeille pystytään takaamaan vain lakisääteiset tarpeet ilman kuntouttavaa toimintaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta. Venäjän iskussa Ukrainan Kramatorskiin on kuollut 30 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset. Isku osui kahteen bussiin, kertoo kaupungin paikallishallinto. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filashkin on julkaissut Telegramissa kuvan tuhoutuneesta bussista. Viranomaisten tietoja kuolonuhreista ei ole voitu vahvistaa. Kramatorsk sijaitsee Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamalinjaa.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Se on muuten sateinen perjantai tulossa huomenna. Tosta, tai sanotaan tällä tavalla, että siitä Oulun korkeudelta ja siitä ylöspäin, niin siellä on siis ihan nättiä tällaista puolipilvistä säätä. Mutta sen alapuolella sitten, niin viikonlopun viettoa lähdetään tosiaan sateisessa säässä. Aloitetaanko ensin vaikka näistä huonommista uutisista. Eli etelässä 13 astetta ja sadetta, länsirannikko 6 astetta ja sadetta, Itä-Suomi 10 ja sadetta. Siitä sitten tosiaan maan keskiössä puolipilvistä ja 5 astetta ja Pohjois-Suomessa myöskin puolipilvistä ja 3 astetta.
22: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
23: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Komioiden Kaihosielu sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Molemmat näistä kuunnellaan tässä heti kättelyssä NY.

0: yhteen nyt, joiden jälkeen sitten tsekataan Helsingin Uutisten julkaisema artikkeli. Täällä puhutaan siis saikuttamisesta. Otsikko on, että voiko saikulle jäädä alkavan flunssan takia? Kokenut työterveyslääkäri vastaa. Miten sä oot itse toiminut silleen, että jos sä niin kuin flunssaan aluillaan, sä tiedät, että sä oot tulossa kipeäksi, niin ootko tyypillisesti siinä vaiheessa jäänyt sitten pois töistä vai niin kuin sinnitellyt vielä pidempään?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No, seuraavaksi tulossa vielä ihan tosiaan kokeneen työterveyslääkärin. Sellainen niin kuin virallinen vastaus siihen, että voiko näin tehdä vai mikä on se kaikkein paras käytäntö. Varmaan tälleen syyskaudella ja talvikaudella niin akuutti.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi-pop.

0: Elias Kaskinen ja kappale nimeltä.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Soi Radio Suomi-popin torstaiilta päivässä Juho studiossa ja saikuttaminen puhututtaa Helsingin uutisissa. Täällä oli siis tämmöinen otsikko, että voiko saikulle jäädä alkavan flunssan takia? Ja tähän kokenut työterveyslääkäri vastaa. Mä uskoisin, että tämä voi olla just tämmöisenä niin kuin, tiedätkö, syyskaudella ja etenkin ehkä tuossa talvella, niin enemmän tai vähemmän ajankohtainen juttu meille kaikille. Pyhässä yksinkertaisuudessaan ei. Eli siis ei voi ottaa tälleen vähän niin kuin pelkästään sen mukaan, että on tunne alkavasta flunssasta. Että niin kuin ratkaisevaa on se oireiden vaikutus työkykyyn suhteessa työn vaatimuksiin. Tämä on se virallinen linjaus, joka siis totta kai tarkoittaa sitä, että fyysistä duunia jos tekee, niin siellä on sitten, voi ehkä jäädä vähän herkemmin saikulle kuin sitten, että jos tekee jotain tämmöistä niin kuin ihan vaan istumatyötä. Mä ainakin huomaan siis itselläni, että mun on niin kuin tosi vaikea jäädä saikulle. Siis silleen, että se vaatii sen, että on ihan pääkainalossa tyyliin korkea kuume. Ja sit vastaan sellainen, että okei, nyt mä voin jäädä. Koska muuten on jotenkin sellainen fiilis, että no onks mä nyt vähän jotenkin niin kuin lintsaamassa tässä. Tunnistat sä tämän fiiliksen, että sitä on jotenkin niin kuin vaikea omalla kohdalla tehdä tätä ratkaisua. Mutta sit taas jos miettii ketä tahansa työkaveria, jos on silleen, että mulla on kyllä aika flunssainen olla, niin kyllä mä heille sanon, että hei, todellakin jää saikulle. Tiedätkö, kannattaa levätä se pois, niin se kestää vähemmän aikaa. Ja sit taas toisaalta ei myöskään kannata olla täällä niin kuin tartuttamassa kaikkia. Niin mulla pätee tällaiset eri säännöt niin kuin itseeni ja muihin.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat.

0: kun keinuu.
1: No kylläpä sitä keinutaan Jenni Vartiaisen tahtiin Suomi-popilla. Kello on 14.14. Hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa. Ja seuraavaksi tulossa poppaako-osio, jossa on ollut siis poikkeuksellisen hyvää, hienoa ja ylitsevuotavan positiivista palautetta saanut kappale. Eli siis tämä Viivin ja Elastisen sydän arvioitavana nyt vielä toisiksi viimeistä kertaa tällä viikolla. Eilen tuolla verkkoäänestyksessä 97% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Iida Vääränainen, Westerlin yhtyeineet Voon 3 soi seuraavaksi, sitten poppaako.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
3: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-lytä. Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Vestren yhtyeineen luottaa laskukaavaan, että 2 on 3 Radio Suomi-popin torstailta päivässä. Kello 14.27 Juho studiossa ja seuraavaksi edessä poikkeuksellisen menestyksikäs Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Kun sanon poikkeuksellisen menestyksekäs, niin viittaan siis siihen, että tämä Viivin ja Elastisen sydän oli eilen saanut tuolla verkkoäänestyksessä semmoisen tuloksen, että 97% äänestäjistä sanoi, että kappale poppaa. Hirveästi parempihan tosta se ihan luonnollisestikaan ei edes voi olla. Ja sitten sen lisäksi myöskin WhatsAppiin tulleet viestit oli pääsääntöisesti sellaisia, että jumaliste, että nyt on kovat artistit ja kova kappale, tässä on onnistuttu. Tänään on kuitenkin päivä uusi ja sinulla jälleen uusi mahdollisuus kertoa, että mitä sä tästä tykkäät. Ja siis tiedätkö, vaikka kaikki muut tykkää, niin se ei tarkoita, että sun täytyisi tykätä. Tai vaikka kaikki muut tykkää, niin sun ei myöskään tarvitse niin kuin, mitenkään asenteellisesti olla tykkäämättä, vaan sit voi silti tikkaa. Mut kerro WhatsAppiin, minkälaisia fiiliksiä herää, kun laitan täältä soimaan Viivin ja Elastisen sydän nimisen kappaleen 0403564556. Poppaako?

0: satutin.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Tässä tosiaan Viivin ja Elastisen tuore kappale Sydän arvioitavana poppaako osiossa. Ja ennen biisiä kerroin, että eilen tuolla verkkoäänestyksessä 97% kävi äänestämässä, että kappale poppaa. Ja siinä samalla sanoin, että en se hirveästi parempi se tulos tosta voi ollakaan, mutta niin se vaan tänään on. 98% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Tässä melkein tehdään historiaa nyt, kun huomenna vielä pysyy lukemat about samanlaisina. Lauri kirjoittaa tänne, että poppaa edelleen ja samaa mieltä kuin eilenkin. Toivottavasti tätä ei tulla muistamaan Mockingbird-kopiona. Toki lupa on saatu pulinat sikseen. Ja tässä siis viitattiin totta kai, kun toi kappaleen kertsin melodian siitä Eminemin Mockingbird-kappaleesta. Jukka kirjoittaa, että poppaa, poppaa, kuunnellaan minkälaista ääniviestiä tulee Eemililtä.
3: Joo, tässä Emil, tää ei nyt poppaa. Tältäkin urulilta soittele, ei nyt poppaa.
2: Noniin.
3: Pakko sanoa noissa Miihan puujalkavitseistä. Ne on ollut tosi hyviä.
2: Samaa mieltä.
3: Niin kuin lähiaikoina. Ne on hirveän hyviä. Ne on perfect.
2: Tää on vielä toinen.
3: Joo, tässä Emil. Ei nyt.
2: Aha, okei, ilmeisesti sama viesti oli tullut vahingossa kahteen kertaan, mutta Emil on kyllä ihan samaa mieltä noista Miian puujalkavitseistä. Ja pidemmittä puheitta tämän myötä päästetäänkin ääneen Miia.
4: Huomenta, Juho.
2: Hyvää huomenta.
4: Kyllähän Viivi poppaa. On popannut koko viikon, että poppaa. Sillä on jotenkin niin semmoinen aikuismainen ääni, vaikka hän on nuori nainen, mutta kyllä mä tykkään. Mä tykkään Viivin äänestä.
2: Hyvä.
4: Mut hei, mennäänpä sitten perjantai-aaton puujalkaan.
2: Mennään.
4: Mikä veli ei elä?
2: No siis, ootas nyt, mulla tulee tässä mieleen vaan, että Nalle Puhin velihän on Puhveli. Eli onko tässä joku tämmönen samanlainen, niinku semmonen sanaleikki, että se sisältää sanan veli. Ja sitten on jollain tavalla niin kuin ei elossa. Vähän niin kuin ei nyt puhelin, koska siellä on niin kuin elin eikä veli, mutta ootas nyt. Mikä veli ei elä? Kehveli?
4: Pirveli. Mukavaa perjantai-aattoa.
2: Mukavaa perjantai-aattoa sinne myös. Miia täältä lähettää myös Emilille tämmöiset sydänterveiset.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
2: Pian soi Ahti, sisko ja sen veli. Tässä on valot pimeyksen reunoilla. Ala, Kaija K.

0: Se on hyvän kappaleen merkki, kun se toimii paitsi siinä originelliversiona, mutta myös toisen artistin versioimana. Eli tässä oli siis Kaija K. ja Valot pimeyksien reunoilla. Tuossa poppaako-osiossa tosiaan on tullut tutuksi nämä Miian huikeat puujalkavitsit, ja niistä innoittuneena Lauri heittikin tänne WhatsAppiin viestiä, että no, puujalkavitseistä puheen ollen, tiedätkö, mikä on Titin Allen syntymättömän veljen nimi?
1: Kohta tulossa.
0: Mikä on Titin Allen syntymättömän veljen nimi? Tsekataan tätä kohta. Ahti siskö ja se veli, miljoonasateen marraskuu, Beemin syntymäpäivä tulossa myös. Kiva, kun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeesti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveysmyökola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Miljoonasateen marraskuu Radio Suomi Popin lokakuisessa torstai-iltapäivässä. Juho studiossa ja joo tosiaan tuossa poppaako-osiossa on tuo tutuksi nämä Miian puujalkavitsit, josta innoittuneena Lauri sitten heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että mikä on Titinallen syntymättömän veljen nimi. Ja tämän kun mä kysyin, niin tänne tuli WhatsAppiin 18 viestiä lakanalle. Siis ei niinku samalta tyypiltä, vaan muilta tyypeiltä, eli ilmeisesti jengille tämä oli jo ainakin jonkun verran tuttu. Mitäs Miia itse sanoo?
1: Mä tiedän lakanalle.
0: No just näin.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
1: Kaikki tai tietenkin voihan se olla pussilakanalle tai tyynyliinalle, mihin on sit osunut.

0: Beemin syntymäpäivä soi Suomi-popin torstailta päivässä. Kello lähenee 3:00. 3 uutiset siis seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa keskustelu eläkeiästä, joka on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032. alkaen. Tässä yksi täky, kyllä siellä muutakin löytyy, mutta tätä muun muassa. Tsekataan myös, minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonlopun viettoon. Täytyy sanoa, että vähän silleen kahtia jakosessa. Missä ikinä päin Suomeen ootkaan, niin siellä joko sataa tai on puolipilvistä. Olli Halosen Pohjola, JVG Jääpähän, uutisesti sää seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
15: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla.
13: Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Keskustelu eläkeiästä on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ehdotuksessa eläkeikä sidottaisiin sen jälkeen elinajan odotteen kehitykseen, ja viime vuonna syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että vuonna 2005 alinta eläkeikää laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Väisänen arvostelee viestissään suuria ikäluokkia ja toteaa, että heitä ei huvittanut tehdä töitä, joten heidät päästettiin etuajassa työelämästä. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa pääsihteeri Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämistä. Päätöksen taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut rikossyytteet. Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja ja johtavatko ne rikostuomioon. Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa vain Suomen, EU:n, Naton ja vieraiden maiden lipuilla. Päätös perustuu 13 valtuutetun ja varavaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Pride-liputus jakaa kouvolalaisten näkemyksiä ja lisää vastakkainasettelua. SDP:n valtuutettu ja Kouvolan Setan varapuheenjohtaja Katariina Henttonen pitää päätöstä ikävänä ja kysyy, miksi vähemmistöjen näkyvyys herättää vastustusta.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Joo, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin sää on huomenna vähän tämmönen kahtia jakautunut. Siis sillä tavalla, että tuosta Oulun korkeudelta, jos pistää Suomen halki, niin sen alapuolella sataa ja yläpuolella on ihan tuommoista nättiä puolipilvistä. Eli Etelä-Suomi 13 ja sadetta, länsirannikko 6 astetta ja sadetta, idässä 10 ja sadetta. Maan keskiosa puolipilvinen ja 5 asteinen, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 3 asteinen.
22: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
24: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Olli Halosen Pohjola sekä JVG Jääpähän ehdottomasti lukeutuu Suomen parhaisiin biiseihin, jonka vuoksi ne totta kai soitetaan tässä Suomi Popin torstailta päivässä välittömästi NYT. Nyt niiden jälkeen sukelletaan Iltalehden julkaisemaan artikkeliin, jossa puhututtaa ruoan ja bensan hinta. Molemmathan on tällä hetkellä melko korkealla ja tämä on ajanut suomalaiset ikävään tilanteeseen, josta kuitenkin löytyy myös hopeareunus.
24: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sinne tiin Pohjolaan.
1: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
2: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: JVG:n Jääpäähän soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä kello 15.09 ja Juho studiossa. Joo, Iltalehti oli tosiaan uutisoinut artikkelin kohonneesta ruoan sekä kohonneesta bensan hinnasta, ja molemmat näistä on ajanut suomalaiset ikävään tilanteeseen. Siis totta kai siinä vaiheessa, kun tällaiset arjen kulut, vähän niin kuin pakolliset menot kasvaa, niin se kaventaa sitä, mitä kaikkea niin kuin siellä omassa arjessa sitten pystyy tekemään. Tosin tämä artikkeli tarjoilee tällaisen tietynlaisen hopeareunuksen. Eli nyt sitten, kun jengillä on vähemmän rahaa näin niin kuin lähtökohtaisesti käytettävissä, niin se on sitten vaikuttanut sillä tavalla, että suomalaiset käyttää tai niin kuin kattaa omia arkimenojaan käytetyn tavaran myymisellä. Ja sitten totta kai taas samanaikaisesti silloin, kun ei ole niin paljon rahaa käytettävissä, niin silloin ihmiset ei myöskään osta niin paljon juttuja uutena, vaan mieluummin nimenomaan käytettynä. Ja tämä tuo sitten tämmöisen niin kuin tietynlaisen hopeareunuksen tähän kaikkeen, että se vähän niin kuin, se vähentää tällaista yleistä kulutusta ja ruokkii niin kuin kiertotaloutta, jossa on sitten taas paljon erilaisia hyviä puolia. Aina silloin, kun kalliista bensasta puhutaan, niin mulla tulee mieleen pelkästään se 50 sääntö, jota sinäkin voit käyttää sillä tavalla, että bensan hintojen nousu ei sitten oikeastaan vaikuta suhun ollenkaan. Ja se on siis se, että mä aina tankkaan 50. Niin se on ihan sama, minkä verran se bensa maksaa. Se on aina 50 mulle.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Voi käyttää myöskin ruoan kanssa tätä. Pian tulee ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Leave the Leavings ja unelmia ja toimistohommia Suomi Popilla. Anteeksi, täytyy selvittää vähän kurkkua siinä. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Viivin aamun kuiskaus soi seuraavaksi tässä torstai-iltapäivässä. Ja sen lisäksi siis meidän suomalaisten, meidän on aika lähteä torille. Suomi on nimittäin mainittu. Nyt on uutisoitu siitä, että nämä Prismojen sinkkukorit, eli siis tällaiset pinkit sinkkukorit, niin ne ovat nousseet uutiseksi Kanadassa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
19: Liikku.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
1: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Mikä toi oli? Ja taas?
21: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
21: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Radio Suomi. Pop.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa, kello on 15.22. Ja nyt meillä on lupa lähteä torille. Suomi on nimittäin mainittu, eikä enempää eikä vähempää kuin Kanadassa. Siis kanadalaisessa aamu-tv:ssä CTV News Vancouver maanantain aamuohjelmassa. Ja siellä on siis puhuttu, tarkemmin sanottuna Suomesta, niin näistä Prismojen sinkkukoreista. Eli kun on tällaisia, itse asiassa mä en ole muuten nähnyt, onkohan Järvenpään Prismassa, onko tämä vaan niin kuin joissain Prismoissa, mutta on siis olemassa semmoisia pinkkejä ostoskoreja, ja siinä on se idea, että sikäli mikäli saat sinkku, sä voit nappaa sellaisen korin, ja sitten joku toinen, joka myös sinkku, voi nappaa sellaisen korin, niin sitten tiedätte, että te olette sinkkuja molemmat, ja sitten tätä toista ihmistä voi niin kuin lähestyä sellaisessa mielessä. Ilmeisesti joku tämmöinen vaikuttaja, Roya Fox, on siis tehnyt videon näistä sinkkukoreista. Se on sitten lähtenyt somessa leviämään, saanut miljoonia näyttökertoja ja sillä tavalla muodostunut ihan siis maailmanlaajuiseksi puheen aiheeksi. Tässä haluaisinkin kysyä, että löytyykö radion äärestä ketään, joka olisi kokeillut tällaista sinkkukoria? Ootko, no siis niin, että ootko ylipäätään valkannut semmoisen niin kuin itsellesi, tai onko jopa käynyt sillä tavalla, että joku on tullut juttelemaan, tai ootko itse lähestynyt jotain toista, jolla on tämmöinen pinkki sinkkukori ollut. Ihan siis mielenkiintoista, koska tämähän olisi niin kuin aika huikea story, jos rakkaustarina tollaisesta lähtisi.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Gimmelin roviolla soi Suomi Popin torstailta päivässä kello 3:30 Juho studiossa ja sen verran muuten huikkaan, että heitin just tonne omaan Instagramiin videon, jossa vastaan yhteen sellaisista kysymyksistä, joita kuulen aika usein, eli että miten pääsee radiojuontajaksi. Jos tämä vastaus kiinnostaa, niin Keskitalon Juhon nimimerkiltä löytyy nyt just ihan siis pari sekuntia sitten laitettu video. Me puhuttiin näistä sinkkukoreista, siis Prismojen sinkkukorit. Tai ilmeisesti niitä löytyy siis muistakin kaupoista, sen verran on nyt oppinut WhatsAppiin tulleiden viestien perusteella. Näistä on siis ihan kanadalaisessa aamu-tv:ssä saakka puhuttu, että Suomessa on tällaisia vaaleanpunaisia koreja, joissa on se idea, että jos sä oot sinkku, sä voit nappaa sellaisen, ja sillä sä sitten kätevästi näet sieltä kaupasta, että okei, tuolla menee joku toinen sinkku, ja voit sitten käydä vaikka juttelemassa sen kanssa. Niin kysyin, että onko jengi näitä käyttänyt ja miten on käynyt. Anu laittoi tällaisen viestin.
1: Moi Juho, täällä on Anu Tampereelta. En mä tiennyt, että se on sinkkukori. Mä oon luullut, että se on roosanauhakori ja on käyttänyt sitä usein, eikä kukaan tullut juttelemaan. Moi moi.
0: Okei, joo, no ei ole sitten ollut mitenkään liian paha. Tiedätkö, että jos olisi vaikka varattu ja sitten niin kuin vahingossa ottaa sen, mutta ei sieltä ole kuitenkaan kukaan lähestynyt. Tosin Arska laittoi viestiä, että meinasin kerran ottaa semmoisen, mutta emäntä ei tykännyt.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä olisi sinänsä kyllä hyvä tapa sitten päästä sinkuksi, että alkaa siitä huolimatta käyttämään tollaista koria. Sitten voi käyttää tätä Anun selitystä, että eikö mä luulin, että se on roosanauhakori. Tässä on Juha Tapion Sitkeä sydän, Alisa Syrjän Sydän on rikki, soi pian.

0: Juha Tapio ja Sitkeä sydän Suomi Popilla. WhatsAppiin tulee vielä ääniviestiä liittyen näihin sinkkukoreihin, eli semmoisia pinkkejä ostoskoreja, joita voit käyttää kaupassa ja sillä viestiä muille, että sä olet sinkku ja samalla myös pystyt sitten skannaamaan, että okei, tuolla näkyy pinkkikori, eli senkin kantajan täytyy olla sinkku.
1: Jaa, vai semmoinen sinkkukori. Oulu on vissiin sitten aika pieni paikkakunta, vaikka onhan tämä väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin, mutta en ole yhdessäkään kaupassa nähnyt mitään pinkkejä koreja. En tiedä, että onko niitä olemassakaan täällä.
0: Niin, en tiedä. Siis mäkään en ole kyllä itse asiassa nähnyt. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ainakaan Järvenpään Prismassa niitä ilmeisesti ei ole, mutta somessa mä oon kyllä nähnyt videoita ja kuvia niistä. Ja tämä aihe tarjoileekin kätevästi pari nippelitietovaihtoehtoa seuraavaan Kiitos tiedosta -ohjelmaan. Eli haluatko täysin turhaa nippelitietoa aiheesta sinkut vai ostoskorit?
2: Kohta tulossa.
0: Ja sitten mielenkiintoista jopa nähdä, että minkälaista nippelitietoa näistä löytyy. Mutta äänestä WhatsAppiin 0403564556. Sinkut vai ostoskorit? Sydän on rikki, kohti sydän peltoja sekä timantei soi. Seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: loppunut.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai.

0: Vestrinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Dennis kommentoi täällä, kun kato, tässä on tää sydänpelto ja äsken tuli, että Alisa Syrjäntä sydän on rikki. Hän kysyy WhatsAppiin, että miksi pitää laulaa sydämestä koko ajan? Onhan niitä muitakin sisäelimiä, maksa, perna, munuaiset, jne.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Joo, tänään oli puheenaiheena noi tällaiset sinkkukorit, joita löytyy siis eri kaupoista ympäri Suomen maan. Nämä oli siis puhututtanut kanadalaisessa aamu-tv:ssä ja semmoiset pinkit ostoskorit. Ja tuota, sen myötä sitten kysyinkin, että haluatko nippelitietoa mieluummin sinkuista vai ostoskoreista, ja suurin osa äänesti, että sinkuista. Tiesitkö, että sinkkuna oleminen ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä? Ihminen voi olla täysin tyytyväinen sinkkuna ja silti omata paljon läheisiä ihmissuhteita. Tiesitkö myöskään, että sinkut käyttävät usein enemmän aikaa omiin harrastuksiin? Parisuhteessa aika jakautuu luonnollisesti myös yhteiseen tekemiseen. Tai tiesitkö, että sinkulla voi olla myös ylellisyyksiä, joita parisuhteessa ei ole. Esimerkiksi sänky, koko sänky on oma, ei ole peiton ryöstelyä, ei ole kuorsausta tai keskustelua siitä, kumpi saa nukkua ikkunan puolella. Mutta mitä näille tiedolle teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta.
0: Tai en tiedä, ehkä toivoi jeesata jonkun sinkun yksinäistä oloa.

0: Suomi Popilla. Seuraavaksi oli Suvi Teräsniskalta Vie mut minne vaan. Sen jälkeen tulossa 4 uutiset ja siellä puhututtaa muun muassa Ensi Lumi, joka saatetaan saada Suomeen jo ensi viikolla.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
20: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%. Kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin. Poliisi etsii Kirkkonummella kadonneita 12-vuotiasta poikaa ja 9-vuotiasta tyttöä. Lapset nähtiin viimeksi tänä aamuna Masalan juna-aseman läheisyydessä. Poliisin mukaan lapset liikkuvat jalkaisin, mutta he saattavat matkustaa julkisilla myös muille paikkakunnille. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Katoamisen syytä selvitetään.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Huomenna viikonlopun viettoon lähdetään niin kuin vaihtelevassa säässä. Siis Pohjois-Suomi puolipilvistä, 3 astetta nättiä, mutta viileetä. No kuten totta kai vuoden aikaan kuuluukin. Maan keskiosa puolipilvistä, 5 astetta nättiä, mutta viileetä, kuten kuuluukin. Ja sen alapuolella sitten kaikkialla sataa. Eli länsirannikko sateista ja 6 astetta, Itä-Suomi sateista ja 10, ja Etelä-Suomessa 13 astetta ja sateista.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Oletko tehnyt ikinä sillä tavalla, että kun sä haluat halvemman puhelinliittymän, niin sitten sä irtisanot sun nykyisen tai alat irtisanomaan sitä ja juuri sitten sillä hetkellä sulle soitetaan ja annetaankin joku tämmönen entistäkin edullisempi ja tosi houkutteleva tarjous, kunhan sä vaan pysyt siellä samalla operaattorilla. Ilta-Sanomat on tästä ilmiöstä kirjoittanut artikkelin, johon pureudutaan seuraavaksi otsikolla Suomalaiset kyllästyivät operaattorien temppuun, aivan järjetöntä joka vuosi vempata. Portion Boysin sekä Matti ja Teppon vauhti kiihtyy ja JVG rehellisesti soi seuraavaksi ja pureudutaan sitten tähän suomalaisten kyllästymiseen.
21: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
7: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Joo, täällä Ilta-Sanomien sivuilla oli tosiaan julkaistu artikkeli otsikolla "Suomalaiset kyllästyivät operaattorien temppuun, aivan järjetöntä joka vuosi vempata." Ja mä sanoin, että tähän pureudutaan sitten seuraavaksi. Mä samassa kysyn tänne WhatsAppiin, että pureudutaanko siis kyllästymiseen vai vemppaamiseen, ja vastasin, että jälkimmäiseen pureudun useinkin. Ja se siitä. Mutta täällä puhutaan siis sellaisesta ilmiöstä, jonka olet saattanut huomata, että silloin kun operaattoreilta tulee erilaisia tarjouksia, niin nehän koskee käytännössä katsoen aina vain uusia asiakkaita. Että se niin kuin ikävä piirre tässä on se, että semmoisesta niin kuin lojaaliudesta ei palkita millään tavalla, vaan vanhat asiakkaat saa pitää niitä vanhoja hintoja, ja sitten uusille asiakkaille on vaan kaikkia tällaisia niin kuin houkuttelevia tarjouksia. Mä muistan, että joskus on ollut samanlainen kuvio yhdellä sellaisella kuntosalilla, jossa mä oon aikanaan käynyt, siis vuosia sitten Järvenpäässä, sitä ei ole enää olemassakaan, mutta siellä oli myös kaiken näköisiä alennuksia uusille, ja sitten meitä niin kuin pitkän linjan tyyppejä harmitti se, että no ihan siis samasta syystä kuin tämä puhelinhommakin. No jotkuthan tekee sitten operaattorien kanssa sillä tavalla, että he lähtee vaihtamaan liittymää, ja silloin kun se vaihto tapahtuu, tai silloin kun se on tapahtumassa, niin sitten siinä vaiheessa sieltä aiemmalta operaattorilta tuleekin puhelu, ja ollaan silleen, että hei, huomattiin, että sä oot ilmeisesti vaihtamassa, että mitäs jos jäisit meille, ja sitten saisit tällaisen jonkun paremman tarjouksen. Mä itse asiassa tiedän parikin tyyppiä, jotka tällaista tekee. Löytyykö sieltä radion äärestä muita, jotka on saman kikan jo hoksannut. Tämähän on siis käytännössä katsoen sama juttu kuin pitkissä parisuhteissa, tiedätkö. Sitten kun sä oot ollut tarpeeksi pitkään siinä vuosi yhdessä, niin siinä ne hyvät puolet alkaa hiipumaan. Enää susta ei olekaan ihan yhtä lailla innoissaan. Ei ole niitä kaikkia hyviä puolia kuin siinä suhteen alkupuolella. Ja parisuhteessakin kannattaa käyttää totta kai näitä samoja kikkoja kuin teleoperaattorien kanssa, että vaihdat puolen vuoden välein tai vähintään uhkailet lähteä, niin sieltä tulee sitten ne hyvät puolet, ja tämä on se kaikkein tervein tapa pitää parisuhde kunnossa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja lisää hyviä vinkkejä myös parisuhteeseen Radio Suomi Popin iltapäivästä. Tässä on Apulanta ja sun kohdalla Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika kajahtaa ihan pian soimaan. Kivaa torstailta päivää.

0: Apulantaja sun kohdalla Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Tässä oli tosiaan puheenaiheena tällaiset teleoperaattorit, jotka tekee sillä tavalla, että kun sä oot vaihtamassa jollekin toiselle liittymälle, niin sitten sulle tuleekin niitä kaikkia kivoja tarjouksia. Yms, kysyin, että tekeekö jengi tällaista. Kyllä sieltä radion äärestä löytyy useampikin, jotka sanoo, että todellakin tekee. Ihan vaan myös sen takia, että ne hinnat ei sitten nouse ihan infernaalisiksi. Pyry osasi täällä myös vinkkaa, että sama koskee pankkilainoja ja vakuutuksia. Eli tässäkin ehkä yksi semmoinen paikka, missä kannattaa niin kuin säännöllisesti kilpailuttaa ja vähän ehkä uhkailla sitä, jossa se nykyinen soppari on, että sitten ne pitää sut niin kuin mieluummin tyytyväisempänä. Hei, Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä Chenkafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, soi seuraavaksi. Ja tsekataan myös Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa varoitetaan tiettyihin suomalaisten suosikkikohteisiin matkustamisesta. Tai ainakin, että sinne matkustamista kannattaa miettiä kahdesti.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit, Motonet.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina.

0: Asuntolainan myöntää osuuspankki.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen pop.

0: Anin ja Sadabeen tuhlaaja poika soi Radio Suomi Popi torstailta päivässä. Juho studiossa, kello on 16.25. Näinä hetkinä, kun moni on suurin osa on varmasti torstai-työpäivänsä jo taklannut ja tässä ollaan mahdollisesti kotimatkalla tai kauppaa menossa tai vaikka viedään lapsia harrastuksiin, niin nyt on oiva hetki alkaa suunnittelee tulevia reissuja, joita saattaa olla vaikka talvella, miksei sitten keväällä tai viimeistään vaikka ensi kesänä tulossa. Iltalehti on kuitenkin uutisoinut artikkeliin suomalaisten suosikkikohteista, joissa kuohuu ja näissä kyseisissä paikoissa tai näihin kyseisiin paikkoihin matkustamista kannattaakin miettiä kahdesti. Suosikkipaikoiksi täällä on listattu siis Mallorca, Kanarian saaret ja sitten esimerkiksi Barcelona. Kaikissa näissä paikoissa on siis sellainen tilanne, että paikallisia turhauttaa turistilaumat ja se, miten paljon jengiä siellä on. Siis tähän liittyy ihan tämmöisiä niin kuin käytännön ongelmia, asumiskustannukset nousee. Totta kai kun siellä on sitten näitä niin kuin normikämppiä muutetaankin Airbnb-kämpiksi ja sitten kun niistä saa niin paljon rahaa, niin sitten niille, jotka vuokraa vain normiasukkaille, niin heidän täytyy saada korkeampaa vuokraa, jotta he eivät, tai muuten se Airbnb-vaihtoehto muuttuu niin kuin liian houkuttelevaksi. Ja tätä kautta asumiskustannukset siis nousee Airbnbin kautta. Palvelut ruuhkautuu, jäte- ja vesihuolto kuormittuu. Tällaisia ongelmia tuossa tulee. Tämän samassa artikkelissa kyllä myöskin linjataan siitä, että tietyllä tavalla, esimerkiksi vaikka tässä Airbnb-esimerkissä, niin eihän ne ole ne sinne reissaavat ihmiset, jotka on se ongelma, vaan tämä niin kuin, yritys. Siis sinänsä, että jos nämä turistit menisivät sinne, siis jos ei olisi olemassakaan Airbnbtä, ja sitten ihmiset menisivät sinne vaan niin kuin hotelleihin, niin se sitten taas eri tavalla toisi rahaa sille alueelle, mutta ei vaikuttaisi samalla vuokrien nousuun. Mutta yhtä kaikki, silloin kun paikalliset valittaa siitä, että nyt on liikaa turisteja, mä ymmärrän sen aivan täysin. Se, mihin on vähän vaikeampi samaistua, on sellaiset tilanteet, sä oot ehkä saattanut itsekin tällaisissa olla, kun turistit itse valittaa siitä, että täällä on liikaa turisteja. Siis niin kuin, että turisti menee, sanotaan sitten vaikka Pariisiin katsomaan Eiffeltornia, ja sitten hän valittaa siitä, että kun täällä on niin paljon turisteja. Se vähän niin kuin kuulostaa samalta kuin vesipisara valittaisi siitä, että täällä on liian märkää. Siis jos siellä on liikaa turisteja, missä sinä olet turistina, niin lähde sitten menee sieltä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tästä lähti soimaan Chen Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mä aloin just miettiä, että onkohan mä itsekin kuitenkin ehkä joskus valittanut tota samaa turismijuttua. Mahdollisesti on siis itsekin syyllistynyt, mutta siitä huolimatta halviksun ihan yhtä kovaa. Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun tulossa heti tähän perään.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hieno tunnelma ja hienoa sanomaan. Eerin ja on elämä laina Suomi-popin torstailta päivässä. Huomenna on tulossa eräs haastattelu, joka on vähän tämmöinen niin kuin erikoishaastattelu.
1: Kohta tulossa.
0: Kun käännetään seuraavaksi katsotte vielä huomista kohti. Erikoisin tästä tekee siis se, että olen messissä tekemässä sitä, mutta en tässä omalla ohjelmapaikallani. Ja kyseessä ei ole artisti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Täällä Pekka.

0: moikkaa, Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Joo, käännetään sen verran katsetta tosiaan huomista kohti. Että kerrottakoon jo nyt, että huomenna Pirjo Heikkilä on tulossa haastatteluun. Aiheena siis tämä Pirjo i Sverige, uusi elokuva, joka saa ensi iltansa huomenna. Tosin ei tule meikäläiselle kello 15, vaan kello 18 Suomi-popin iltashowhun. Mutta koska Alina Voronkova lomailee, niin meikäläinen on siellä sitten Alinana Alinan paikalla. Eli Tuulin kanssa haastatellaan huomenna Pirjoa kello 18.

0: taulut Suomi Popilla. Seuraavaksi suunnistetaan viiden uutisiin, jossa puhututtaa ensi lumi, joka saatetaan saada tässä tulevana viikon loppuna. Ja sen lisäksi aiheena on erään puolueen kannatuslasku. Tietysti tsekataan myös huomista säätä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä.

0: Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
10: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Ja

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolesta valmis, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Lakiesitys on tarkoitus esitellä ensi tai sitä seuraavalla viikolla. ISN lähteet vahvistavat, että kriisiajan hintakaton alarajaksi asetetaan lailla 18 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hintakatto määräytyisi laskukaavalla, jossa 5 vuoden veroton pörssisähkön keskihinta kerrotaan 2,5. Hintakatto otettaisiin käyttöön Euroopan unionin julistaman sähkön hintakriisin nojalla. Pienyritykset jäävät lain ulkopuolelle aikataulupulan vuoksi. Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Jos lähdet huomenna viikonloppuviettoon tuolla pohjoisessa, niin onneksi olkoon. Sää on nätti, puolipilvinen, 3-asteinen. Sama homma maan keskiosassa, onneksi olkoon puolipilvistä ja 5 astetta. Ja kaikkialla sen alapuolella 100. Länsirannikko 6 astetta ja sateista, Itä-Suomi 10 astetta ja sateista, Etelä-Suomi 13 astetta ja sielläkin sateista.
7: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Erika Wikmanin Cicciolina ehdottomasti lukeutuu yhdeksi Suomen parhaista biiseistä, kuten myös Robin Pakkalin ja Tupen Häitä pidelly. Molemmat näistä siis kajahtaa soimaan seuraavaksi. Ja näiden jälkeen tehdään sitten aikamatka aamulypsyyn, jossa on tänään puhututtanut erilaiset kiertoilmaukset peiton heiluttelulle.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Jope häitä pidellyt Suomi Popilla. Tehän seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään soi Dingolta Nahkatarkkinen tyttö sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Halusin hetken puhua tästä kaikkein kauneimmasta, kun se on hienoa, jos kaksi ihmistä lähentyy siinä määrin, että päädytään sitten jakamaan vaikka yö yhdessä.
4: Uskomaton
3: tilanne. Sehän on hieno. Harvinainen, mutta hieno tilanne.
4: Niin.
3: Suomalaiset tykkää kiertoilmauksista, niin sitten näitä on keksitty hirveästi. Ja nyt täällä on tehty listaus, mistä haluttaisiin nyt katsoa, että mikä on kaikkein paras. Mm-hmm. Niin tuleeko teille nyt tälleen...
5: Nusu Pekka.
4: Mä en kuunnellut ihan tohon asti, että pitää olla niin.
5: Nusu Pekka.
3: On hyvä, ei ole listassa.
5: Siis sit on näitä todella kammottavia, nämä Vaaka Mambo.
3: No,
5: makuuhuone.

0: En masurkka.
1: Miettikää, että jossain vaiheessa niin kuin isovanhemmat, kun meidän isovanhemmat, emme nyt niittenkään hirveästi mistään rakastelemisesta jutellut toki, mutta silleen, niin kuin, että kun aika menee eteenpäin, niin jonkun isoäiti ja niin kuin mummi ja pappa on silleen, kettu on käynyt kolossa.
2: Niin, kyllä.
1: Tiedätkö, samalla aikaa, kun ne paistaa niitä mummon kebablastuja teille, niin ja sit, kun on, tää, on tässä ajat muuttunut.
2: Ja sitten kun on tämä keskustelu, kun vanhemmista vaikka toinen puhuu sitten tämmöiselle teinilapselle, niin on aikaisemmin ollut kukat ja mehiläiset, niin nyt on saada melaa mekkoon keskustelu.
1: Joo.
2: Sitten me just mietin, että mitä itse voisi tuoda tähän, että mitkä olisi niin kuin omalla kohdalla.
1: No.
2: Niin sitten me ollaan laittanut niin kuin onnenpotku.
1: Joo.
2: Järjetön tuuri.
1: Once in a lifetime. Tämä on kyllä kauheeta, minkälaista porukkaa täällä on herellä. Ihana kun ootte, meidän kanssa.
0: No tämähän kuuntelee vaan perversistä.
1: Niin on, niin, ja se on ihan tietysti miksi.
0: Se on hyvä.
1: Täällä kun sä katsot näiden ihmisten kuvia, täällä tämmöinen oikein viehättävä nuori daami varmaan lähes jonnekin, tiedätkö, niin kuin oikisopintoihin ja kirjoittelee, että bylsi, minä on mun lemppari.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä
4: ja Juho Keskitalo.
5: Vahvasti kyllä samaistun tuohon Juuso Muikun, että järjetön tuuri, once in a lifetime juttu. Dingon nahkatakkinen tyttö Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Näillä jatketaan. Kiva torstailta päivää.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö Suomi Popilla. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Beemin ja Olevi Uusivirran Viimeinen tanssi soi seuraavaksi. Ja tsekataan myös Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan Jaakko Parkkalista ja hänen tavastaan pestä hampaat, joka on siis aiheuttanut somessa tällaisen niin kuin massiivisen vastareaktion, joka on sinänsä etenkin omasta näkökulmasta niin mielenkiintoista, koska mä pesen hampaat samalla tavalla.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön

0: kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Moi.
15: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen

0: yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Kello on 17.28, Juho studiossa vielä tohon kuuteen saakka. Ja tässä ihan pieni hetki sitten Ilta-Sanomat uutisoi Jaakko Parkkalista, joka on julkaissut someen tällaisen videon.

0: on hänen tavastaan pistää hampaita. Ja ilmeisesti somessa on tullut jonkunnäköinen vastareaktio, siis yllättävän monelta ihmiseltä. Jaakko nimittäin pesee hampaat suihkussa ja kysyy, että tekeekö muut tällä tavalla. Mä siis nimenomaan teen. Toki vaan silloin, kun mä pesen niin kuin iltasella hampaat, niin silloin mä pesen ne niin kuin suihkussa ja sitten aamulla ihan vaan silleen heti siinä heräämisen jälkeen. Mä vähän ihmettelen täällä, että mikä siinä nyt sitten loppujen lopuksi on niin outoa, miksi näin ei voisi tehdä. Siis jotkut Jaakon toimia kommentoineet sanoo, että ei pysty multitaskäämään ja että jotenkin vaan niin kuin tuntuu silleen oudolta. Mulla ehkä lähinnä niin kuin sellainen tulee mieleen, että siinähän helposti saattaa sitten jollain jäädä se suihku niin kuin turhaan valumaan silloin samaan aikaan, kun peset hampaita, mutta siinäkin olen skarpannut. Eli silloin totta kai vesi pois valumasta, hampaiden pesu ja sitten voi jatkaa. Tai tiedätkö, jättää vaikka, tekee niin kuin ensin käyttää shampoota, sitten huuhtelee sen, sitten laittaa hoitoaineen vaikuttamaan, suihku pois päältä, pesee hampaat, jatkaa suihkuttelua. Ole hyvä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sen verran vähän on tukkaa jäljellä, että ei arvaisi, että käytän hoitoainetta.

0: kyseenalaistaa Jumalan olemassaoloa kappaleella nimeltä Jumala. Ja nyt on sinun vuorosi loistaa. Tämän muistutuksen haluaa tarjoilla Juha Tapio tästä välittömästi heti perään. Iidan väärä nainen sekä muun muassa Portion pois ja Kake Randelinin juhannusyö tulee vielä soimaan ainakin tässä torstailta päivässä. Sen mä lupaan.
1: Hei!

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa Suomi Popilla. Seuraavaksi on Tuuli Mattilan aika loistaa. Hän saapuu tänne studioon ja vaihtaa pari sanaa muun muassa siitä, että mitä tänään Suomi Popin illassa tapahtuu. Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Pase.
5: Niin.
19: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Tervetuloa Stand Up Clubille!
0: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
1: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Iida ja väärä nainen. Suomi Popilla oikea nainen on saapunut studioon. Tuuli Mattila nimittäin istuu tässä vieressäni. Tervehdys. Mä tuossa aikaisemmin kerroin, että huomenna haastatellaan Pirjoa.
1: Kyllä.
0: Pirjo is väriä-leffaan liittyen, joka siis huomenna on ensi illassa. Ja Sami heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että niin oliks tää nyt se leffa, missä sä käytännössä katsoin, siis minä, olit pääosassa, mutta hyvää hyvyyttäsi annoit nimetä sen Pirjon mukaan, vai mitä mä kuulin aikaisemmin, niin vastasin vaan, että kyllä, tämä on se nimenomainen
1: mua
0: elokuva.
1: Mua ehkä vähän kaduttaa, tai no sanotaan nyt rehellisesti, tosi paljon mä pyysin juo sut mukaan tuon Suomi Pop Show.
0: Hei, siitä, mä sanoin, että siitä tulee legendaarinen. Mä voin olla silleen joko vähän niin kuin seinäruusuna tai sitten ottaa tilanteen haltuun. Katsotaan
1: vähän jännittää,
0: millä tavalla
1: se
0: sitten menee. Eikö teillä ole aina jotain sellaisia niin kuin vakkarijuttuja, joita vieraat kysytään? Mitäs kaikkea siinä
1: on? No siis meillä on vieraantulijainen, koska me halutaan Alinan kanssa aina lahjoja.
0: Aivan okei, niin eli Pirjo tuo meille jotain.
1: Lahjan.

0: välillä.
1: Okei, mitä nämä niin voisi olla siis esimerkiksi?
0: No, mä voisin esimerkiksi kysyä Juho sulta, että ryhtyisit sä mieluummin menisit tonne vankilaan semmoiseksi sinne kylpytiloihin semmoiseksi.
1: Siis nussettavaksi vai? Niin. Okei, B, mä valitsen B.
0: Niin kuin, että ihan mitä tahansa niin saattaa olla. Vaihtoehdot okay on sitten mitä on. Et esimerkiksi voisi olla vaikka kaksi julkisuuden henkilöä. Sanotaan, että Jallis vai Alexander Stubb.
1: Stubb.
0: Joo.
1: Siis periaatteessa ihan sama, mikä se kysymys niin on, mutta valitsen Stubbin näistä kahdesta. Joo, okei. Okay. Niin tämän tyyppisiä. Okay. Joo,
0: ihan mitä tahansa.
1: No, Pirjo saapuu huomenna sitten kello 18. Mä jään siihen ensimmäiseksi tunniksi messiin, eli kello 19 saakka. Mutta mitä sitten tänään nyt tuolla Suomi-popin illassa tapahtuu?
0: No, käydään läpi asioita, missä Suomea on nostettu maailmalle. Niitä on muutamiakin ollut nyt tällä viikolla.
1: Joo. Mä juttelinkin itse asiassa yhdestä.
0: Okei, hyvä. Joo. Mistä niistä?
1: Sinkkukori.
0: Ahaa.
1: No, tämä ei ollut se lista.
0: Ei ollut, mutta Kanadan tutustua.
1: Aamu, joo, Kanadan aamu-tvssä on puhuttu siitä, että Suomessa on kaupoissa tämmöisiä pinkkejä ostoskoreja, joilla voi sitten niin kuin ilmaista, että olisi mahdollisesti, olisi halukkuutta.
0: Onpa ovella. joo sitten myöskin klassikko torstai, eli ääniviesteillä saa toivoa semmoisia Suomi-popin klassikkobiisejä, oli sitten Nylon Beat, Eppu Normaali, jotain semmoista, niin kuin, että ei nyt ihan sille tänä vuonna julkaistuja biisejä kuitenkaan.
1: No niin. Hieno kuuloinen ilta siis. Kannattaa ottaa puhelin valmiiksi, näppäillä sinne WhatsApp numero 0-0-3-5-6-4-5-5-6 ja lähtee toivo Tuulille. Kyllä. Klassikko biisejä. Kiitos Tuuli ja kivaa iltaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Mitä se laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajallaan, ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
0: Eli
3: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
1: Tässä on Nelli Matulan Hitaammin hautaan ja tämän myötä, niin kiitos mun puolesta torstai-iltapäivästä ja huomiseen. Portio pois se kakrandelin juhannusyö vielä soi tässä ennen 6 uutisia sitten Tuuli Mattila studios.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No, otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
15: Mikä?
4: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää, Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nostamista nopeutetusti 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Nykymallissa 70 vuoden raja ylittyy kuitenkin vasta viime vuonna syntyneillä. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Orpo toisti kokoomuksen kannan siitä, että työuria pitää pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Yhdysvalloissa on julistettu hätätila osiin Floridaa ja Alabamaa nopeasti voimistuvan Isaias-hurrikaanin vuoksi. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Meksikonlahden rannikolle loppuviikolla. Sen odotetaan tuovan mukanaan jopa 50 metrin sekuntivauhdilla puhaltavia tuulia, rankkasateita ja tulvia. Floridassa on määrätty asukkaita evakuoitaviksi ja kouluja suljettaviksi. Myös öljyyhtiöt ovat keskeyttäneet tuotantoaan Meksikonlahdella ja evakuoineet työntekijöitään. Yksi SM-liigakauden odotetuimmista otteluista käydään tänään, kun Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat Stadin derbyssä 12 vuoden tauon jälkeen. Kiekko putoaa Veikkausareenan jäähän noin puolen tunnin kuluttua. Ottelun korkeat lipunhinnat ovat herättäneet huomiota ja harva katsomonosa on myyty loppuun. Valtaosa jäljellä olevista lipuista maksaa yli 100 euroa, riippumatta siitä, sijaitseeko paikka ala- vai yläkatsomossa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna Etelä- ja Keski-Suomessa näyttää sateiselta. Pohjoisessa Lapissa siellä aurinko paistaa, paitsi ihan tuolla pohjoisessa on puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä huomenna 11 ja 7 asteen välillä, Keski-Suomessa 3 ja 5 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 1 ja 3 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein mukavaa torstai-iltaa, Tuuli, täällä sun seurana. Tänään vietetään klassikko-torstaita ja se tarkoittaa, että klassikko-biisejä voi toivoa. Eli mikä on sellainen klassikko-biisi, Suomi Popin klassikko-biisi, jonka sä haluisit tänä iltana kuulla? Sä voit laittaa ääniviestillä 0403564556 WhatsAppiin. Laita myös, että miksi just se biisi. Niin se on sit kiva kuulla kans vähän siitä syystä. Voit toki laittaa myös, että missä sä meet näin torstaina. Onko sulla ehkä jo viikonloppu vähän niinku alkanut vai onko vielä niinku tukevasti arjessa kiinni?
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Tällä biisillä on erinomainen aloittaa tämmönen klassikkoilta. Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet Suomi Popilla. Otetaan tähän perään Roope Salmisen Teflon Brothersin ja Stigin Vituiks Man. Ja sit siihen perään Ahdilta Sisko ja sen veli. Sit mä haluan kuulla, missä sä meet just nyt, mitä sä teet. Ja biisitoiveitakin voi jo laittaa.

0: Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet, Suomi Popilla, Tuuli täällä sun kanssa, ihanaa kun oot kuulolla. Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig Vituiks, mä en tulossa kohta. Kuunnellaan mitä missä menee Ani, joka laittoi meille viestiä.
1: Mulla ei taida olla elämää. Aina kun sä kysyt, että missä meet, niin mä istun autossa koiran kerran.
0: Se on oikein hyvä. Mä luulen, että sä et ole ainoa, joka on autoratissa kuuntelee radio. Eikö se ole aika tavallista?
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig Vituiks Man. Kuunnellaan tälkeen Ahdilta Sisko ja sen veli. No,

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Ahtisisko ja sen veli Suomi Popilla. Otetaan Eget Sulun tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaa ja Anssi Kelan kaksi sisarta. Ja sen jälkeen illan ensimmäinen toivebiisi.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Hei! Pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
14: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
22: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kela, kaksi sisarta Suomi-popin illassa. 18.26 on kello. Tuuli täällä sun seurana. Tänään on klassikkoilta. Ja se tarkoittaa, että 0403564556 WhatsAppiin voi toivoa sitä omaa Suomi-popin klassikkobiisiä. Ja biisiä on toivonut Ani. Mitä biisiä Ani toivoo, niin kuullaan se nyt.
1: En mä tiedä, kuinka klassikko on, mutta Apulannan Ilona. Ja syynä se, että se muistuttaa mua aina mun teiniaikojen ystävästä, jonka mä sitten kadotin teinivuosina. Sellaista tyypistä kuin Ninnu.
0: No mut Ninnulle lähtee nyt terveiset, jos satut kuulemaan Apulanna Ilona.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toivo säkin biisiä, jos et ole vielä ehtinyt sitä toivoa. Tämän jälkeen laitetaan iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi Suomi-popin illassa. Tällä hetkellä pelataan HIFK-Jokerit matsia, eli kaksi helsinkiläistä joukkuetta vastakkain Veikkausareenalla. Ilmeisesti, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tilanne on tällä hetkellä 0-0. Ootko kenties paikan päällä tai seuraatko tuota matsia, miltä se on vaikuttanut? Se, mikä tänään kiinnitti mun huomioon, oli, että ilmeisen vähän sinne on myyty lippuja, ja tähänkin on yksi syy. Puhutaan siitä kohta ja otetaan myös toivebiisi kohta. Sitä ennen Arttu Viskaria, nimittäin sellainen ihana kipale, kun Suomi Finland perkele tulossa kohta.
1: Kohta tulossa.
2: Oi Suomi Finland perkele.
0: Ja tämän biisin jälkeen otetaan se toivebiisi. Ja sitten sen toivebiisin jälkeen tulee tää Mintun maailma on mun. Uutta Mintua.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Mainonta maksaa rahaa.
24: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
23: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
24: Jos annat sen valeuutisille.
23: Raha ei edelleenkään välitä.
24: Mutta kuka sitten välittää?
23: Suomen talous ja media.
24: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
23: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
24: Radio välittää.
25: Radio Suomi. Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, Suomi Popin illassa, Tuuli Mattila täällä sulle seuraa pitää ja tänään klassikkoiltaa vietetään. Ja Anita onkin toivonut tänne biisiä, otetaan seuraavaksi Anitan toivebiisi. Tänään jaetaan myös lippuja Pirjo Isvärje-nimiseen elokuvaan, joka on siis kotimainen komedia-elokuva, joka tulee perjantaina ensi iltaan kautta maan. Ja mulla onkin nyt mahtava etuoikeus jakaa 2 lippua tänään tuohon Pirjo-leffaan. Jos sä haluut saada lipun sulle ja sun friendille tai kelle sit ikinä, niin se on tosi helppoa. Laita WhatsAppiin 0403564556, että kenet sä veisit sinne leffaan, koska noit lippuja lähtee 2. Niin tossa 7 jälkeen laitan liput jakoon. Nyt otetaan Anitan toive. Ihanaa iltaa, Tuuli. Tässä Anita viettämässä iltaa radion äärellä. Toive-klassikko todella on Freeman ja ajetaan tandemilla. Teiniajan kova hitti. Nonni, täältä pesee Anita.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hän laittoi myös, että ihanaa kun soita. Teemukin kädessä tässä istun ja katselen kuinka sinä.

0: Freeman ajetaan tandemilla. Toivebiisi Anitalle lähti. Otetaan vielä toinen toivebiisi ennen uutisia. Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli. Sitä oli toivonut Helena. Moikka Tuuli. Vielä sitkeän flunssan kourissa. Täällä tyttären kanssa pitäisi leipoa jotain, kun kamut tulossa synttäreiden viettoon. Äänit tulee jostain maanalta, mutta olisiko Pekka Ruuska Rafaelin enkeli? Tätä biisiä on soitettu taukoamatta joskus menneisyydessä. Kuule, laitetaan Helena Rafaelin enkeli. Mullakin tulee siitä lapsuus mieleen.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
2: Tiistaisin top 3.
1: Keskiviikkoisin bilebiisi.
2: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
1: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
0: Sieltä lähti ihana klassikkobiisi Rafaelin enkeli. Tulee itselle ihan semmoinen olo, kun edes takka tulen ääressä 5-vuotiaana semmoisen pyyhkeeseen käärittynä lauantai-iltana. Ihana, ihana muisto. Kiitos Helena tästä toiveesta.

Ihana Rafaelin enkeli Pekka Ruuskalta Suomi Popilla. Tämä oli Helenan toivebiisi. Iso kiitos Helena, että toivoit tätä. Itsekin tässä pääsee ihan lapsuustunnelmiin. Otetaan Mintulta tuore biisi Maailma on mun vielä ennen uutisia.

0: Tuoretta minttua maailma on mun. Ihan kohta kello 19 uutisia, niin meille Juha Järvenpää toimittaa. Siellä muun muassa lisätietoja siitä, kun tasavallan presidentti on tänään tavannut Norjan kuninkaan Haakonin. Miten se lausutaan? Oslossa tavannut, mutta siitä lisätietoja muun muassa. Katsotaan myös huomista säätä vähän, että miltä toi. Et tarviiko sitä sateenvarjoa vai sitten aurinkolaseja huomenna. Kolmas nainen, hyvää kaunista tulossa sitten vielä musiikissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tervetuloa stand-up-klubille!
23: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nopeutettua nostamista 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä nousisi 70 vuoteen. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Hän katsoo kuitenkin, että eläkeiän nostamista nykyistä nopeammin pitää voida tarkastella. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemian teollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta useiden kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10 prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut tänään Norjan kuninkaan Håkonin Oslossa. Norjan hovi julkaisi Instagramissa kuvia tapaamisesta, jossa Stubb ja kuningas tervehtivät toisiaan halaten. Stubb kertoi aiemmin tänään norjalaislehti Nettavisenille, että kuninkaan tapaaminen on suuri kunnia ja he ovat tunteneet toisensa jo pitkään. Stubb tapaa työvierailullaan myös Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Alkuviikosta Stubb isännöi Suomessa Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna se sateenvarjo kannattaakin olla mukana, jos on Keski-Suomessa tai Etelä-Suomessa liikkuu, koska siellä sateita tulee monin paikoin. Lapissa ja pohjoisessa sen sijaan näyttää aurinkoiselta ja tuolla ihan pohjoisessa niin puolipilviseltä. Etelässä huomenna lämpötilat 11 ja 7 asteen välillä, Keski-Suomessa 3 ja 5 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 1 ja 3 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Erittäin mukavaa torstai-iltaa, Tuuli täällä sun seurana. 6:45 on kello. Ihania viestejä on tullut studioon, kun kysyin, että kenet veisit katsomaan Pirjo Isvärje-elokuvaa, jos noi liput voittaisit. Käydään kohta läpi, että minkälaisia viestejä studioon on tullut ja ketä jengi on sinne elokuviin mahdollisesti viemässä, jos liput voittaa. Sitä ennen kolmas nainen, hyvää ja kaunista ja Beemin syntymäpäivä.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Ja noita klassikkobiisitoiveita saa myös laittaa. Otetaan kohta myös seuraava biisitoive. Ja 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä Suomi Popin klassikkobiisejä. Niitä mahtuu vielä tähän iltaan ihan muutama.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveysmyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Beem ja syntymäpäivä Suomi-pupin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. 6:11 on kello ja torstai. Torstai käynnissä. Ja mulla on tosi hyvä fiilis, koska mä saan jakaa lippuja. Se on musta aina niin kiva, kun voi ilahduttaa ihmisiä. Ja nyt on Pirjo Isvärje -elokuvaan, joka on nyt tulevana perjantaina ensi illassa. Häpeästä komediaa on lyhyesti se. Pirjo lähtee Ruotsiin, koska sitä hävettää täällä Suomessa asiat. Ja sitten, no, sittenhän sitä huomaa, että kyllä se suomalainen vähän semmoista alemmuuskompleksia helposti ainakin itse, kun menen tuonne Ruotsiin, niin kokee. Ja mitä kaikkea siitä sitten syntyykään, niin se on kyllä hulvaton komedia. Olen itsekin sen jo nähnyt, niin voin kyllä lämpimästi suositella, vaikket nyt voittaisikaan lippuja. Niin kyllähän sinne elokuviin pääsee omallakin rahalla. Minkälaisia... Kun kysyin, että kenen kanssa lähtisit sinne elokuviin, niin käydään läpi, minkälaisia vastauksia on tullut. Pinja laitto elokuvaan puolison kanssa, joka on juuri tullut isäksi esikoisellemme. Ihan super paljon onnea, Pinja, tuosta teidän lapsesta. Ja Minttu laitto, veisin ehdottomasti isäni katsomaan Pirjo Isvärjeä tulevan isänpäivän kunniaksi. Toikin on ihana ajatus. Sitten täällä oli Jutta laittanut, veisin miehen äidin, puhunut paljon tästä elokuvasta. Veisin, joo, sitten oli, hei, menisin leffaan puolisoni kanssa, terveisin Jere. Mitäs muita? Veisin Pirjoa katsomaan tyttäret, ois äidin ja tyttöjen päivä. No mut se kuulostaa ihanalta, se oli Minnalta. Ja onhan näitä tullut ihan valtava määrä näitä viestejä. Täällä on myös Pirjoa veisin katsomaan puolisoni Suvin hetki kahden keskistä aikaa komedian parissa Antti. Oo, ihanan romanttista. Joni laitto, mä veisin Pirjo Isvärje -leffaan ehdottomasti mun kumppanille, eli myös mun lapsen äidin. Ei olla lapsen syntymän jälkeen hirveästi missään käyty ja lapsi on 2 vuotta ja 6 kuukautta. Aika menee nopeasti. Olisi varmasti mieluisa yllätys. Ihanasti ajateltu, Joni. Todella ihanasti. Sitten Liisa laittoi tänne, että tyttäreni Karlan. Pirjo on meidän yhteinen suosikkisarja. Katsottu kaikki jaksot niin monesti, että ulkoa osataan, mutta aina naurattavat, Liisa. Mun on ehkä pakko nyt laittaa Liisa sulle nämä liput. Onneksi olkoon. Koska... Tää oli niin hyvin vakuutettu, että kun toi on ollut tää yhteinen suosikkisarja, että osaatte ne ulkoa, niin... Kyllä nyt tähti kyllä Liisalle liput. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Ja jos et nyt voittanut, niin ei hätää. Pirjo Isvärje -elokuvaan saa lippuja sieltä lipputiskiltä. Niin nyt käytä mahdollisuus ja vie se frendi tai puoliso anyway sinne leffaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Koska tärkeää on huomioida sitä rakasta vai mitä. Tää on Alisa Syrjän Sydän on rikki ja tämän jälkeen otetaan toivebiisi.

0: Alisa Syrjältä kaunis biisi. Sydän on rikki Suomi-popin illassa. Lupasin seuraavaksi toivebiisiä soittaa. Ja sanotaan, että nyt mä teen poikkeuksen, koska tää seuraava biisi on tosi tuore. Tai no aika tuore silleen, että ei mennä mihinkään 80-luvulle eikä edes 2000-luvulle, vaan ollaan ihan 20-luvulla. Ja, mutta tässä oli musta niin ihanat perusteet. Toiveen laitto Satu. Heissan, toive olisi mun ihminen. On tossa mun vieressä just hän, siis tämä mun ihminen ilmeisesti. Purettiin kuorma, mun ensi rakkauteni. Oi että, jotenkin niin ihana romanttista. Laitetaan Elli meitä soimaan mun ihminen.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Elli Mei mun ihminen. Tää oli Sadun toivebiisi. Ihan kohta JVG:tä jääpähän ja siihen perään otetaan toivebiisi. Seuraava toivebiisi.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talve.

0: Renkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: JVG, jääpähän Suomi-popilla, Tuuli täällä sun kanssa. Otetaan meidän seuraava toivebiisi ihan kohta. Jassu laitto viestiä, ei halunnut ääniviestiä laittaa, kun oli sen verran henkilökohtainen juttu. Jassu kirjoittaa, että teiniässä ahdisti vanhempien ero Riita Pestiksen kanssa ja pahimpana oli se, kun ihastuksen kohde ei vastannut mun tunteisiin. Jassu kirjoittaa. Tää biisi oli se, josta sain voimaa tuona aikana, kun ahdisti kaikki. Ja kyseessä on siis Stella ja aamun kuiskaus. Tää biisi on vuodelta 2004 ja silloin Jassu oli teini-iässä. Tää on nyt Jassu sulle tää biisi ja ihana rohkea, kun kerroit sun tarinan.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Otetaan me muutkin voimaa näistä Stellan biisin sanoista. Ja tähän perään soitetaan Anilta Tuhlaajapoikassa Sara B. mukana fiittaamassa. Kello on ihan just 7:30 ja sä ehdit vielä toivoa sun toivebiisiä, jos et ole vielä toivonut WhatsAppiin laittaa ääniviestillä 0403564556. Mut nyt, tää on Jassulle.

0: Stellan aamun kuiskaus. Tämä oli Jassun toivebiisi Suomi-popin illassa. Ihana toive. Anja, Tuula ja Poika seuraavaksi musiikissa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Ani ja Tuula ja poikassa Sara B fiittaa. Suomi-popin illassa. Ihan kohta otetaan illan seuraava toivebiisi. Kuunnellaan väliin Kaukualta 10 000 tuntia ja Isaac Eliotin tuore biisi Kaiken varalta.
1: Kohta tulossa.
2: Maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly, B-ly, B-ly.
5: Fatser, Patu ja Fransin.
6: Pikku Patukka,

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Oisko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
14: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gellorevoise.
14: Vain apteekeista.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
8: K-auto.fi.
6: Niin.
15: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ja mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
1: Sopet auki, let's go! Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Lauri. Kuunnellaan, mitä biisiä Lauri toivoo.
1: No iltaa. Mä voisin toivoa Irvin Goodmanin Tyttö tuli -biisiä. Toki no siitä aikaa, kun Tyttö tuli, että oli 2 vuotta jo, mutta kun hän on tää iskän pikkukulta ja sit kun me ollaan tällä hetkellä ilta-ajelulla, odotetaan, että äiti pääsee töistä ja käydään katsoa hienoja syksyn valoja ja kaikennäköistä muuta pikkuneidin kanssa ajelulla tässä ollaan, niin olisi kiva kuulla Tyttö tuli Irvin Goodman.
0: Mä laitan sen sulle, Lauri, soimaa seuraavaksi.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sieltä lähti Tyttö tuli. Tää on kyllä hieno kappale.

0: Irving Goodmanin tyttö tuli. Laurin toivekappale. Hän siellä 2-vuotiaan kanssa ajelee. Otetaan seuraavaksi Jenni Vartiaiselta Duran Duran.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vartiainen ja Duran Duran Suomi Popin illassa. Kello tulee kohta 7:55 ja 8 uutiset meille toimittaa Juha Järvenpää heti tuossa 8:00. Siellä lisätietoja Norjassa on laajat tietoliikennehäiriöt ja ne on pysäyttänyt koko junaliikenteen maassa. Tästä lisätietoja ihan just uutisissa. Musiikissa sen jälkeen Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, Feet Leavings Orchestra. Ja sitten otetaan toivebiisiä ja katsotaan myös toki huomista säätä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No ruokaostokset. No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Norjassa laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen koko maassa. Rautatieverkostosta vastaava Bane Nor ei ole saanut yhteyttä hätäpalveluihin, minkä vuoksi kaikki junat on pysäytetty lähimmällä asemalla matkustajien turvallisuuden vuoksi. Verkko-ongelmat ovat vaikuttaneet myös hätänumeron toimintaan, kertovat norjalaismediat NRK ja Verdensgang. Ihmiset eivät ole pystyneet soittamaan tai vastaanottamaan puheluita eri puolilla maata. Teleoperaattori Telenor selvittää vian syytä, mutta ei epäile hakkerointia. NRK:n mukaan tilanne on jo hieman parantunut, mutta ongelmat jatkuvat. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemianteollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10 prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Poliisin mukaan havainnot huumausaine alfa-PVP:stä eli peukusta ovat vähentyneet Suomessa roimasti viime vuoteen verrattuna. Poliisi takavarikoi syyskuun tehovalvonnassa noin 111 grammaa peukkua, mikä on vain kolmasosa viime vuoden määrästä. Peukkua löytyi käytännössä vain Helsingin ja Lounais-Suomen poliisilaitosten alueilta.
22: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
26: Huomenna se sateenvarjo kannattaa kyllä Etelä- ja Keski-Suomessa olla mukana ja ehkä kumisaappaatkin ja sadetakki. Nimittäin vettä tulee Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Pohjoisessa sen sijaan aurinko paistaa ihanasti. Tuolla ihan Pohjois-Lapissa on puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä huomenna 11 asteen paikkeilla, Keski-Suomessa 5 ja 3 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 1 ja 3 asteen välillä.
24: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
26: Kello on 8:03, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ihanaa kun oot kuulolla. Laitetaan Arttu Viskari soimaan, tässäkö tää oli, jossa Leavings Orkesteri fiittaamassa. Siihen perään Ahtia väärään aikaan, jossa Hugo myös mukana. Otetaan sen jälkeen toivebiisi. Ja voin sen verran vinkata, että nyt on kyllä todella kova biisi. Semmoinen niinku klassikkojen klassikko oikein.
27: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämän aikaa, jossa Hugo fiittaa Suomi-popin illassa. 7:50 on kello, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Otetaan seuraavaksi toivebiisi, jonka meille laittoi Iida. Hän laittoi, että laulettiin tätä laulua jo lapsena mun äidin kanssa. Tää biisi on kulkenut aina mun matkassa. Ja edelleen se nostaa kylmikset, kun sen kuulee. Kyseessä Yöltä. Yöltä Joutsen laulu, eli mennään 84-vuoteen.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tai 84 tää biisi on julkaistu, mutta kyllä itsellä tulee tästä myös tuoreempia muistoja. Upea kappale.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin illassa? Tuuli täällä sun seurana. Apulantaa kohta musiikissa, teit meistä kauniin ja siihen perään Sannia, että mitähän vittua ja siihen väliin älylaseista. Nimittäin ne on tänään puhututtanut tuolla aamulypsyssä. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta. Siellä siis ollut tänään Juuso Muikku, Tinni ja hovimuusikko Ilkka.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä.

0: katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Atlanta, teit meistä kauniin Suomi-popin illassa. Voikohan älylaseilla saada sen toisen ihmisen näyttää kauniilta, jos ei se ole kaunis? Tätä mä pohdin. Älylasit on puhuttanut tuolla aamulypsyssä tänään. Kuunnellaan pieni pätkä.
1: Mä en ollut kuullutkaan, kun mä en ole mikään teknologiamies, niin sellaisista älylaseista, johon pystyttiin heijastamaan hänen puheensa. Eli hänellä oli tavallaan prompteri niissä laseissa.
2: No onko sillä mennyt silmät ihan kierros, että se on lukenut? Se on ihan hirveän lähellä se teksti tossa.
3: No, en telkkarikossa katsoa, kun sitä on monen metrin päästä, sitten se luentiin tekstejä ihan

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
3: My asshole. Some way there is my asshole.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Eppu Normaali. Joka päivä ja joka ikinen yö Suomi-popin illassa. Ihan kohta laitetaan Westerinen yhtyeen, että Vo on kolme. Mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Yksi biisi, yksi tarina, keikat alkaa heti ensi keskiviikkona, eli viikon päästä, pikkasen vajaa viikon päästä, Kuumaa on täällä Suomi-popin studiolla esiintymässä livenä. Ja sulla on mahdollisuus olla täällä myös. Käypä laittamassa supla.fi kautta Suomi-pop. Mille näistä yksi biisi, yksi tarina keikoista sä haluaisit ja minkä takia? Eli nyt on Kuumaa, sitten on luvassa muun muassa Jenni Vartiaista, Arttu Viskaria ja niin edelleen. Sä voit käydä sieltä suplasta tsekkaa ton artistikattauksen. Ja nämä artistithan on nimenomaan kuulijoiden valitsemia artisteja.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sit kun sä tiedät, mille keikalle sä haluut, niin ehdottomasti kannattaa hetki käyttää siihen, että miettii, että laittaa sen, että miksi haluu just sille keikalle.

0: Westerinen yhtyeineen Vaan kolme Suomi-popilla. Ihan kohta Aisa Keliotilta Ai että ja Iidalta Väärä nainen. Meikäläinen täällä taas huomenna Suomi-pop show poikkeuksellisesti Juho Keskitalon kanssa. Meillä on vieraana Pirjo Heikkilä, joka esiintyy uudessa Pirjo is Värje -elokuvassa. Ja ihan just aamulypsytunnissa siellä mahtavia läppiä. Kande pysyy kuulolla. Moikka!
1: Radio Suomi Pop.
2: Soittaa Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Mynton!
2: Uusi maku, karpalo.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullista.

0: edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
6: On screen.
7: Welcome to DS9.
5: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
6: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
5: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: halusin hetken puhua tästä kaikkein kauneimmasta, kun se on hienoa, jos kaksi ihmistä lähentyy siinä määrin, että päädytään sitten jakamaan vaikka yö yhdessä.
1: Uskomaton
0: sehän,
1: tilanne.
0: Sehän on hieno. Harvinainen, hieno tilanne.
1: Joo.
2: Niin kuin Mikko Alatalo lauloi jossain kappaleessa, että anna mulle yksi yö. Muistatko sitä?
0: Muistan.
2: Olet hänelle vaimo vaan, mutta minulle enemmän.
1: Oikeasti?
2: Joo, siinä oli tällainen näkökulma.
1: Miksi nämä sanotukset on ollut niin paljon jotenkin syvällisempiä aikaisemmin?
2: No ei tuossa mitään kovin syvällistä ole.
1: Ajaa.
0: Hyvä Mikko. Tällähän on paljon erilaisia.
1: Mä vaan WhatsAppissa voit jutella näiden ihmisten kanssa. Niin.
0: Täällähän on

0: Suomenmaassa niin on paljon erilaisia ilmauksia tälle.
1: Joo.
0: Tälle kanssakäymiselle.
1: Oletko nyt jossain Suomi24
0: nettisivuilla? En ole, vaan me naisten sivuilla.
1: Mm-hmm. Oi, totta se on äityljetten jälkeen ihan sairas mesta.
0: Joo, täällä nyt on tehty listausta, koska sana seksi, sehän yleistyi vasta 60-luvulla Suomessa. Mm-hmm. Ja sitä ennen on ollut paljon kiertoilmauksia ja nyt myös niin kuin jälkeen. Ja siitä on tullut semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, suomalaiset tykkää kiertoilmauksista, niin sitten näitä on keksitty hirveästi. Ja nyt täällä on tehty listaus, mistä haluttaisiin nyt katsoa, että mikä on kaikkein paras. Mm-hmm. Niin tuleeko teille nyt tälleen yksaks yllättäen, mitä
1: on nussiminen!
0: No se on täällä, piip.
2: Pitäisi olla siis kiertoilmauksia vai? Nusu Pekka.
1: Mä en kuunnellut ihan tohon asti, että pitää olla niitäkin.
2: Nusu Pekka.
0: On hyvä, ei ole listassa.
2: Siis sit on näitä todella kammottavia, vaaka mambo.
0: No se on mainittu.
2: Lanteiden lambada.
1: Mulla tulee verta mennä sitä.
2: Makuuhuoneen masurkka.
0: Kyllä, hedelmöitysharjoitus.
2: Joo. Joo, täällä poskivalssi.
0: Ai, Ilkka.
2: Suuhoito.
0: No niin nyt.
1: Siis onko sä antanut nämä kaikki vastaukset tonne meidän naisille?
2: Mä en nähnytkään tota juttu.
0: Mä toivon, että siellä on joku toimittaja nyt kuuntelemassa, nimittäin tässä tuossa oli muutama hyvä.
1: Kirjaa ylös.
0: Mutta joo, täällä on niinku
2: köyrintä.
0: On mainittu.
2: Jörniminen.
0: Ja kuksiminen muun muassa on täällä.
1: Kyllä sä oot romanttinen jätkä.
0: Mutta sitten on täällä myös niinku aika semmosia, mitä en ole kuullut, esimerkiksi armastella. Hei, haluatko armastella?
1: En ole kuullut.
0: Se on vähän tämmöinen vanhahtava varmaan. Tai harjoittaa haureutta.
1: No sen mä tiesin.
0: Sen tiesit.
1: Joo, toi on tuttu.
0: Ja no sitten täällä on perus heiluttaa peittoa, aika klassikko, hässiä, jyystää, jörniä. Kettu käy kolossa, tämähän on tullut, eikö tämä tullut?
2: Temptation Island.
0: Joo, aika hienoa, että tämäkin on tänne päässyt. Mm-hmm. No sitten oli näitä hirveitä, mitä Tinnikin tuossa.
1: Miettikää, että jossain vaiheessa niin isovanhemmat, kun meidän isovanhemmat, en mä nyt niittenkaan hirveästi mistään rakastelemisesta jutellut toki. Mutta silleen, niin että kun aika menee eteenpäin, niin jonkun isoäitiä, niin kuin mummi ja pappa on silleen, kettu on käynyt kolossa.
0: Niin, kyllä.
1: Tiedätkö, samalla aikaa kun ne paistaa niitä mummon kebablastui teille, niin sit, on, on tässä ajat muuttunut.
0: Ja sitten kun on tämä keskustelu, kun vanhemmista vaikka toinen puhuu sitten tämmöiselle teinilapselle, niin on aikaisemmin ollut kukat ja mehiläiset, niin nyt on saada melaa mekkoon keskustelu.
1: Joo, ei tuo haikara enää, nyt on ihan vaan, minkä sä sanoit, suun valssi.
2: Kukat ja mehiläiset oli muuten melkein unohtunut klassikko. Mm.
0: Kyllä sehän se on.
2: Se on jotenkin vaikeasti ymmärrettävissä, niin siis varsinkin kun siitä aletaan jollekin lapselle puhua. Niin. Mikä se hemmetin juttu tämä nyt oli, että eikö tässä nyt ollut kuitenkin tarkoitus ihan
1: No mutta niin se haikara liittyy. Yhtäkkiä tuolta tulee sellainen jättilintu istuu jonnekin sun, niin kuin, sun terassireunalla ja tuo vauvan siihen. Niin sitten eihän toika liity yhtään mihinkään. Toi on sarjassamme Kukat ja mehiläiset.
2: Mm.
0: Niin.
1: Mistä se aikara, kuka sen olisi keksinyt? Onko se jostain lastensadusta?
0: Se on varmaan jostain lastensadusta.
1: Niin, niin sitten jengi on ollut silleen, joo, aletaan sanoa tätä noille lapsille, ettei tarvitse sen enempää oikoa mitään.
0: Niin.
2: Onko muita hyviä?
0: No sitten tässä on aika tämmöisiä niinku perus näistä, täällä on vähän näitä tämmöisiä törkysiä, mennä sänkyyn.
2: Mennä sänkyyn on hemmetin huono.
1: Niin on.
2: Sänkyyn koska voi mennä katsomaan vaikka televisiota.
0: No just näin. Just näin. Tai se voi ymmärtää väärin, tiedätkö, sun puolisa sanoo, hei, rakas. Mennäänkö sänkyyn?
1: Niin, no
0: mennään niin. Vaan. Juh. Ja sitten siellä selataan puhelin.
1: Niin, ja tossa vaiheessa mulla on unimaskeja, tiedätkö, sellainen hammas. Kun mä narskutan niin paljon, niin mulla on kaikki
2: kiskot.
1: Hammas ja kiskot ja kaikki, tiedätkö, ne semmoiset kosteushanskat kädessä, kun on niin paha atooppinen ihottuma. Niin siinä on siis, siitä on kyllä erotiikka kaukana.
0: Joo. Mut sit
1: omalta puolelta.
0: Niin sitten me just mietin, että mitä itse voisi tuoda tähän, että mitkä olisi niin omalla kohdalla.
1: No.
0: Ja sitten me ollaan laittanut niin onnenpotku. Joo. Hirveä mäihä.
1: Joo. Joo.
0: Järjetön tuuri.
1: Once in a lifetime.
0: Kyllä, tommosia voisi laittaa. Mutta jos sillä on kuulijalla jotain niin kuin suht koht siistejä, ei mitään ihan hirveitä, niin vielä kietoilmauksia, niin saa laittaa. Meidän WhatsApp-numero on Tiina.
1: 0403564556.
0: Antakaa tulla vaan.
1: Joo, laittakaa tänne, jos löytyy joku oma suosikki. Voi olla myös niin kuin ton listan ulkopuolelta, koska tosiaan siellä varmaan ottaa menaista joku toimittaja nyt muistiinpano, että hei.
2: Yhtyä.
1: Niin, noin kaikki yhdyntää tuommoista on jotenkin niin. Tämmöistä koulusanastoa jotenkin.
2: Niin siis koulusta muistaa aina sen, että yhdyntä on se, missä
1: niin.
2: Siitin menee emättimeen. Näin se vaan on.
0: Ai että, no, niin on sytyn näin. Tosta. Kyllä pääsee moodiin tuolla.
1: Oi, mä lähden kotiin oikein kisuttamaan.
0: Tuossa ennen uutisia käytiin nopeasti läpi Me naiset -listaa, missä oli keksitty kiertoilmauksia, tai missä oli listattu kiertoilmauksia yhdynnälle, niin kuin mekin puhuttiin.
2: Siis sukupuoliyhteydelle.
0: Kyllä, juurikin tälle.
1: Huomenta kaikille lapsillekin ja, myös.
0: Huomenta. Mm. Ja sitten siellä oli pyydetty, että ihmisten pitää sieltä valita suosikkeja. Täällä on tämä perus armastella, hässiä, jyystää, jaada jaa. Ja sitten me kysyttiin nopeasti, että onko siellä kuulijoilla jotain sellaisia. Onko sille Tinni tullut mitään semmoisia päivänvaloa kestäviä, jos muutaman
1: No mä katson täältä just silleen, että tosiaan kun kello on tämän verran, me tiedetään, että siellä heräilee niin kuin semmoista kyselyikäiset ihmiset.
0: Mm, niin.
1: Ja tavallaan tämä menee kyllä muikku niinku sun piikkiin sitten. No täällä on tämmöisiä, mä otan tämmöisiä niinku päivävalon kestäviä nimenomaan, että täällä kertoo, mä otan nyt anonyyminenkin tänne, ettei nää pikkupervot jää tästä heti etuja sukunimillään kiinni. Niin täällä on esimerkiksi kertoo tämmöinen herra, että kun lapset on ollut pieniä, niin siellä on käyty keskustelua ihan silleen samassa tilassa rouvan kanssa, että tänään saattaa käydä flaksi. Ja siinä toihan on silleen, jos sä isket siihen vähän silmään, niin sen on ihan jees. Täällä on myös...
2: Ai faksi?
0: Niin, tänään saattaa käydä faksi.
2: No niin, anna olla.
1: Paukutus.
2: Anna olla.
0: Me vaikka tuemme enää niin kuin lapsien kanssa, vaikka samassa suossa silleen ihan niin kuin under the radar.
1: Ei aamulla pelle. Huomenta, tänään mä olisin... Ai. Riippuu toki, miten vapautunut perhe on. Niin. Onko ihan määllä tämmönen näin vapautunut perhe? Mä tiedän, sä vihaat tämmöisiä kysymyksiä. Siksi mä kysynkin, kun muikulta ei voi kysyä mitään tämmöisiä.
2: Mä niin. Puhun ihan mielellään yleisellä tasolla tästä asiasta.
1: Savolaiset siellä lätkyttelee kusivehkeitä vastakkain. Tuo on
0: hyvä. Tuosta me tykkään.
1: Ja sutsurella on mun mielestä ihan hauska.
2: No, onko se niinku Jorma Uotisen omima sana vai onko se...
1: Mä
0: niin.
1: Tämä on kyllä kauheeta, minkälaista porukkaa täällä on hereillä. Ihan kuin ootte meidän kanssa.
2: No tähän kuuntelee vaan perversi.
1: Niin on. Niin, ja se on ihan, tietysti miksi?
2: Se on hyvä.
1: Koska me ollaan itse rakennettu tämä tällaisiksi ripuliksi, että eihän tässä tule yhtään mitään muuta. Mutta silleen, että täällä kun sä katsot näiden ihmisten kuvia, täällä on tämmöinen oikein viehättävä nuori daami varmaan lähes jonnekin, tiedätkö, niin kuin oikisopintoihin ja kirjoittelee, että bylsiminen on mun lemppari.
0: Kyllä kaikilla meidän lemppari on.
3: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: poliisi. Yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Pase.
20: Niin.
19: Arvaa mitä?
20: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
21: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, ootteko te kaupparetkillänne huomanneet, että nyt on jo, no nyt tiedetään, että on lokakuun 8. päivä, mutta onko nyt jo sopiva aika hankkia joulukalenteri?
2: Ei ole.
3: Ei ole.
2: Ei ole. Minulle kantautuu tieto tästä, sitten en uskonut. Ja sitten kävin vähän isommassa marketissa. Siellä oli semmoinen saareke. Semmoinen helkkari iso, aivan täynnä. Ihan sairasta.
3: Ai ne on tuonut ne hyllypäädyn saarekkeet sinne. On kyllä käsittämätöntä. Toisaalta toi Tuukka soitti joululaulua maanantaina.
2: Niin, totta.
1: Ai joo, syystä että.
3: No,
2: tämä alkaa valmistautumaan.
3: Se on hullu.
2: Se on hullu.
1: No toisaalta sit ainahan noissa kausivaatteissakin aina ihmettelee sitä, että tyyli maaliskuussa alkaa näkyä jo shortseja tuolla kaupoissa ja talvitakit on alennusmyynnissä ja sitten sama joskus juhannuksen jälkeen on jo kesävaatteet alessa, mutta jotenkin tämä joulun hehkutus, musta tuntuu, tämä nyt on kulunut mielipide, mutta musta tuntuu, että se alkaa vuosi vuodelta vaan aikaisemmin. Mm. Tietenkin se on kaupalle tärkeä sesonki, mutta et onhan tuossa nyt vielä kaiken maailman Halloween-krääsätkin myymättä. Ja,
3: niin nehän ne kurpitsathan siellä pitäisi
1: niin,
3: nyt olla.
1: Niin ja Black Friday ja muut, mutta mä kattelin noita joulukalentereita, että kyllä se on se sortimentti oikeasti monipuolistunut. Mitä itse muistaa lapsuudesta, että oli se partiolaisten joulukalenteri, joka edelleen, sehän ei sisällä mitään suklaata ollenkaan, vaan se on vaan toi ihan paperikalenteri.
3: Ah niin, siinä on oksa, näin, missä ei ole mitään. Sitten sä avaat sen, ihan innoissa sä oot ollut silleen, jee, täällä varmaan tämä karkkiin, niin sä avaat sen. Lyhty. Se oksalle on tullut, joo, lintu.
1: Just niin. Tai joku just joulukuusen kynttilä syttyy, kun sen avaa.
3: Joo. Anna oikeasti, antakaa nykypäivä.
1: Nyt alkaa olla, nyt,

0: nyt alkaa olla, nyt, joo, ei mene läpi. Nyt alkaa olla näitä kosmetiikkakalentereita joka lähtöä. Sitten mullakin oli pari vuotta sitten tämmöinen...
1: Seksikalenteri.
0: Joo, oli todellakin. No ei ollut, mutta joo, niin näitähän on näitä seksivälinekalentereita.
1: Ja ne maksaa joku 200 €.
0: Niin, ja joka päivä pitäisi tunkea joku suristi johonkin aukkoon sitten. Aika raskas joulu.
2: Mutta kato kuvitella, että me on itekseni minun kaksi, jossa me joka aamu se avaa.
0: Yeah. Joo, tämäkö mun tämän perseeseen tämän tänään?
2: Mä aina huomenna...
0: Joo. Joku rinkula puristaa sun sormea 5. päivä joulukuuta koko päivä. Ja... Ei
1: niin,
0: sellaista.
1: Pakko heti tunkea sitä mukaan, no, kun ne tulee.
0: Mielestäni sitten
1: joka ihan umpea.
2: Se on kerran sisäinen roskiin.
1: Ihan tiedätkö ilmatiiviinä koko joulukuun perkulle, kun täällä tulee koko ajan lisää näitä. No anteeksi.
0: Kerran sisään ja kerran ulos. Sitten on kuivalihakalenteri. Tämä ei liittyy tuohon edelliseen.
1: Hei, sehän on ollut ihan hyvä. Mä annoin sen poikkikselle lahjaksi viime vuonna, koska mä sain sen tänne. Sehän on oikeasti hyvä.
0: Se kuivalihaa koko joulukuun?
1: Se koko joulukuun niitä kaikki erilaisia. Se on oikeasti hyvä konsepti. Se tulee Vantaalta mun mielestä.
2: Sitten yksi tämmöinen, mikä on minua kiehtonut, niin eikö se ole myös tämmöisiä niin kuin olutkalentereita?
0: Joo,
1: totta.
0: Mulla on ollut.
2: Sehän on hirveä mötikkä.
0: Siis mulla oli sellainen, se oli itse asiassa, taisi olla Laitilasta, mutta se sisälsi siis 0,5 litran tölkkejä.
1: Oikeasti?
0: Joo, ja mä jätin aina jonkun päivän välistä ja sitten mä nuolasin joku 4 kerrallaan, että kysyin tahdissa.
2: Siinä on just tämä, että siinä vähän niin kuin menee se, mihin on lapsena tottunut, aamulla heräät. Ja sitten se päivä alkaa hyvin, kun sä saat heti avata sen luukun ja ei muuta kuin töihin.
0: Mä olin tuo verkkokaupassa ihan muilla asioilla, en kalenteriasioilla, mutta siellä oli ihan älytön kanssa lattiapinta-ala varattu näille kalentereille. Sitten oli niin sellainen, ilmeisesti sisälsi karkkipusseja se kalenteri, 24 pientä karkkipussia, siis sisälsi yhteensä kilon karkkiin. Mä jäin, tai oikeastaan mun poika jäi sitten katsomaan, mutta... Mä itsekin sitten pysähdyin sen äärelle, niin mä katsoin, että tää on jo joke. Siis se kilon karkkia sisältävä kalenteri maksoi 54,90.
1: Älä viitti.
0: Mutta siis mikä jotenkin huvittavinta siinä oli, että siinä oli tarjous, että se voi ostaa osamaksulla.
1: Apua, voi ei.
0: Ethän sä nyt joulukalenteri osta osamaksulla.
1: Ethän sä laita myöskään joulukalenteri hinnaksi 54 €, jos on karamellia. Lähdetään niinku siitä, vaikka makeisverot yms on noussut, mutta siis sellaiset jotkut kosmetiikkakalenterit ja nää, niin ne on jotain 80, mutta sitten siellä on jotain, mulla ei ole ollut semmoista, jännä, koska kappiapantteeni on niinku perustuote, mutta siis nehän on oikeasti monen 100 € arvoisia, nämä mä ainakin ymmärtän.
0: Joo, varmaan hyvin kalliit.
1: Niin.
0: Mutta mites tää siis, maksa myöhemmin, mä kaivoin Matin tästä oikein kuvan, 10 kuussa plus korot ja kulut on jopa 60 päivää, eli nyt jos käy ostamassa tämän osamaksu joulukalenteri, niin korko rupeaa just juoksemaan siinä joulukuun alkupuolella.
1: Ei helkkari, oikeasti toi kuulostaa todella rajulta.
2: Kun hinnat nousee näin, niin tuo vielä ei mennä monta vuotta eteenpäin. Se on silleen, että sä oot just saanut maksettu edellisen joulukalenterin pois, niin pitää ostaa jo seuraava.
1: Ei ole oikeasti, ei ole optimi tämä tilanne, mihin me ollaan päädytty.
0: Ei välttämättä.
2: Mä haluun sen, missä on niitä lättänöitä. Ihan perus suklaata, mikä maistuu villasukalta, mutta joo, se on hyvä.
1: Ne maistuu oudolta, just se. Ja se on se, kun sä avaat sen, niin se on sellaisessa läpinäkyvässä, se on semmoinen muovikuoppa, mikä siinä on. Sitten kun sä kaivat sen sieltä, niin se ääni oikein rasauttaa sun aivoissa, kun se muovi menee aina vähän lyttyyn ja sit sä otat sen siitä. Sillä alkaa niinku semmoinen hyvä joulukuinen aamu.
2: Kyllä.
1: Eikä millään tuollaisella mega
2: ja sitten se suriseva ruusu sinne pymppyyn.
1: Ei me laita sitä pymppyyn.
2: Laitetaan.
1: Ei laiteta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Kyllähän jysähti toi kannatusmittaus puolueiden tutkimus, siis taloustutkimuksen ja Ylen tutkimus. Kylläpäs mä sekavasti tämän selitin, mutta siis...
3: Ota vaikka alusta.
2: Joo, nyt saatiin näitä tuoreita puolueiden kannatuslukuja tänä aamuna. Siellä on Vasemmistoliitto hengittämässä kepun niskaan. Perussuomalaiset on ohittanut niukasti kokoomuksen ja SDPn kannatus on kovissa lukemissa 22,7. Menemättä tuohon sen syvällisemmin, niin just eilen pikkukakkosesta, kun lapset katsoi, niin mä luin Hesarin kuukausiliitteestä jutun demareiden Antti Lindtmanista. Ja siinä oli nimenomaan se, että demareiden kannatus on niin kova, että Lindtmanin nyt kannattaa vaan vältellä virheitä ja pelata vähän niin kuin varman päälle. Ja siinä seurattiin Antti Lindtmanin erilaisissa tilaisuuksissa, mitä hänen päivänsä kuului. Niin mua kiinnosti sellainen juttu, että hän käytti Oulussa tällaisessa tärkeässä puhetilaisuudessa älylaseja.
4: Aha.
2: Mä en ollut kuullutkaan, kun mä en ole mikään teknologiamies, niin sellaisista älylaseista, johon pystyttiin heijastamaan hänen puheensa. Eli hänellä oli tavallaan prompteri niissä laseissa.
4: No onko sillä mennyt silmät ihan kierros, niin se on lukenut? Se on ihan hirveän lähellä se teksti tuossa.
3: No, en telkkariikossa saa katsoa, kun sitä on monen metrin päästä. Sitten se luentii tekstejä aivan silmät sikkurolla.
2: No tiedättekö te, mitä siinä vielä kävi sitten Hesarin mukaan? Lindtmanin piti eka kiirehtiä laittamaan piilolinssit itselleen, jotta hän voi käyttää niitä älylaitteita. Ja sitten hänellä oli avustajat mukana ja sitten yhtäkkiä kesken puheen niin niihin tuli joku tekninen häiriö niihin laseihin ja puhe hävisi näkyvistä, mutta sitten kehuttiin, että Lindtman on kokenut poliitikko, hänelle ei mennyt pasmat sekaisin ja onneksi hänellä oli sitten puhe myös paperilla. Mutta siis avustaja ohjaili sieltä yleisöstä sitä prompteria, joka oli siis näissä silmälasien linsseissä.
3: Oikeesti.
4: Siellä välkkyy täsmäsää ja tori.fi ja kaikki.
3: Sähkökilpailutus. Oikotie. Pinteristä tuo glitterihousut siellä avustajalla. Ihan välilehdet sekaisin siellä. Perkulle nämä on nyt siellä.
4: Joo, se alkaa, että tervetuloa ja kiva olla täällä ja käytetty pölynimuri.
3: Hetkinen.
2: Mutta mun mielestä toi oli friikki, toi on jostain tieteisen elokuvasta oikeasti. Yhtäkkiä siellä on kesken, kun hänen pitää kertoa Oulun historiasta vähän imarellakseen niitä kuulijoita, niin sinne tulee yön NHL-tulokset niihin laseihin.
4: Yhtäkkiä, yes.
2: Markko on vaan 6 viikkoa sairauslomalla.
1: Radio Suomi Pop.
5: Hei.

0: Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Spatser, Batu ja Grönsin!

0: Hyvää huomenta!
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:llä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mut hei, mä kerron teille, että 5 vuorokautta on sellainen tilanne, että voimakas matalapaine sateineen liikkumaan etelä- ja keskiosan yli itään. Viikonloppuna seuraa matalapaine saapuu sitten tuolta lounaasta. Sateet tulee vetenä, mutta hei, pohjoisosaan myös osittain räntänä ja lumena.
2: Hei.
1: Lapissa sää on jakson aikana enimmäkseen poutainen.
2: Pakkas yö on ja leisuen.
1: Älä tapa tunnelmaa.
2: Anteeksi.
1: Sää kylmenee etenkin Lapissa ja päivän ylin lämpötila 4-12 asteen välillä. Lapissa 5-2 asteen välillä. Kyllä se Suvi Teräsniska varmaan joskus 2 viikon päästä jollekin joulukiertoille. Se lähtee kirkot täyteen. Ja...
3: Tiedätkö muuten mitä?
1: No.
3: Suvi Teräsniska ei lähde joulukiertoille.
1: Onks näin?
3: Oh.
1: Tätä ei ole tapahtunut siitä hänen syntymään.
3: No sanos muuta. Mä näin jonkun sellaisen julkaisun, että hänellä on muunlainen kiertue, mutta taitaa vetää happea joulukuussa sitten. Mutta mä katsoin, että hirveästi oli konsertteja kyllä muuten. Mutta noin kovaa hommaa noille artisteille, jotka joka vuosi kiertää ihan sinne jouluaatonaattoon asti.
2: Milloin nähdään Ilkka-kirkoissa kiertueella?
1: Jep.
3: Tätä nyt konseptia vielä hierotaan.
2: Nyt olisi iso niin. Jättää välistä. Niin...
1: Totta.
3: Se on totta.
2: Me voi tulla saattaa kahunia sinne.
3: Tehdään semmoinen tunnelmallinen akustinen esitys poikkeuksellisesti.
1: Mä tuun semmoiksi kynttilän sytyttäjäksi, siis täysin turhaa viraa, mutta aina pitää olla stakee
2: manake. Palaa koko kirkko.
3: Mä oon enemmän kyllä semmoinen pikkujoulumies ollut ainakin kaikki nämä vuodet, että mä mielellään noita pikkujoulukeikkoja teen, koska niihin sopii tämmöinen vähän riehakkaampi ja tämmöinen humoristisempi lähestymiskulma. Mutta olisahan se jotakin kuule vetää semmoinen
2: varmoinen jouluaamuna siellä akustisesti livenä.
1: Tonttulakki päässä. Mutta onhan toikin, kyllähän ne veti, kun Yle oli se 100 vuotta juttu, niin sitten ne veti missä? Joku tämmönen Heavy X, mikä ooper, klassinen musiikki. Niin kaikki uudistuu, Ilkka. Niin se, että sä meet ihan semmoisessa seitinuhuessa jonnekin, siis Naantalin kirkkoon laulamaan noita sun lauluja, ja sitten lopetat kuitenkin varpun jouluaamu, niin sehän on ihan silleen raikas
2: ja
1: tuulahdus.
2: Ja yksi sello, yksi torvi ja tuplabasarit.
1: Joo.
3: Se on mielenkiintoinen.
1: Se onkin 2 viikkoa kaikuus.
3: Mielenkiintoinen.
1: Moi, kun kävi pari viikkoa sitten painaa tuplapasarit, niin vieläkin liekit lepattaa selkeästi. Kun ei se kaiku lähe ikinä pois. Hei, konsepti on valmis.
3: Tässähän tämä
1: on. Keikat myy.
3: Voi olla, että näitä pitää vielä miettiä tuohon sesonkin 2027, koska nyt on varmaan kirkot jo varattu. Mutta sen jälkeen, hei, liput osoitteesta hovimuusikkoilkka.fi.
2: Joo, me ollaan settilista tällä, niin aloitetaan tuolla hei mummalla.
3: Sillä mennään.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sydän.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Niin, siis olin Levillä käymässä viikonloppuna ja lauantai, kun oli se mun päivä siellä, niin silloin oli siis 9 astetta lämmintä ja sato vettä.
3: Eturinne
2: oli kyllä auki ja mulla oli oikein mukavaa, ajelin semmoisella sähkömaastopyörällä siellä pitkin hyviä reittejä. Sunnuntaina oli sitten aurinkoista, mutta silloin pitikin jo aamulla lähteä kotimatkalle. Mutta kyllä sielläkin vielä talvi tuosta koittaa.
3: Siis siellä oli joku semmoinen ruka, ei nyt kelikamera, mutta joku semmoinen, mistä mä silloin, kun sä sanoit, oliko se torstai, että sä oot lähdössä sinne. Ja on se kyllä hauskan näköistä, että siinä on niinku nurtsia aika lailla täysiä. Joo. Ja sitten siinä on laitettu silleen tykitetty tai jotain jemmalunta sitten sinne.
2: Joo, nimenomaan.
3: Semmoinen väylä. Jengi skimpaili siellä, hyvät kamppeet, kato, avataan kausi, ei mitään.
2: Mutta se oli niin. Musta kova juttu, kun siellä sanottiin, että sinne tulee parikymmentä maajoukkuetta siis laskettelemaan siihen ihan eturinteeseen, kun ei tuo Alpeillakaan vissiin missään ole tässä vaiheessa vuotta mitään lumia.
4: Me tulin nyt tästä innoittautuneena, menin katsomaan tätä Santa Claus Village Liveä YouTubessa.
2: Ai semmoinen on.
4: Joo, mikä on tällä Rovaniemellä, niin tuossa näkyy lämpömittari, niin voiko -1 näyttää, että on joulupukin kylässä tällä hetkellä.
3: Ai, no voihan se olla. Mulla on täällä Rukan etukamera, eturinteen nyt kamera tässä auki, niin tämmöinen live-kamera. Tämä ei anna mulle mitään lämpötiloja.
4: Mutta lippu on tolleen paikallaan.
3: Se on kyllä pikkasen luotettu.
2: Kuussa tuulee.
4: Onko siellä noin paljon pakkasta, että lippu on jäähtynyt tolleen poikittain niin, tuohon
2: siis
4: salkoon?
2: Jänne juttu
3: nyt
2: kuitenkin,
3: että
2: järvi ei ole jäässä, mutta lippu on.

0: On, on. Se on sen verran korkealla se salko, että siellä on 38 astetta pakkasta. Se lippu on jäätynyt poikittu. Joo.
1: Omipoinen
0: siellä,
1: juttu.
0: Siellä on kylmä selvästi.
1: Minkä voi nykyään luottaa enää?
2: Ei minkä tää. Mä en edes tainnut, mutta joku huijaa kyllä Tiinalle tuonne tässä kohta kentän lippaan. Perkele sä, eli
1: olisiko se kuitenkin, mä sanoin, että olisiko toi kuitenkin ollut niinku valokuva, joka oli tämmöinen panoraamavalokuva, joka päivittyy vaikka sitten minuutin välein.
0: Se voi olla, joo.
1: Mutta Juus on terävä huomio.
2: Niin, itse en huomannut mitään. Mä jään ihastelemaan tätä live-kuvaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
7: Ja mitkä rahat?
6: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
7: Huomenna lähtee vaan Prii.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
6: Sopet auki, let's go!
5: Juuri nyt.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
8: Radio Suomi Pop.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä oi, että neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Toiset päivä.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, okay, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna mun ajaa mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tanssii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
21: Arki palaa rytinällä takaisin.
20: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
21: Onneksi on radio.
20: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Radio Suomi Pop.
22: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
22: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
4: Nyt
3: uusi maku, Karpalo.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Moi.
10: Makkone! Lähe mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Upgradea parhaimmat.

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa Etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ihan oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. No,

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hallasen ja Carsonin Hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten 10:stä eteenpäin. Tervetuloa
2: hiipinyt
1: töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä.
2: Kauhean keveä askel.
3: Terve.
4: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpojalla tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. Ja reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse sanoi tuossa jo ihan aikaista aamusta, että ne reput on ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä,
4: niin,
1: niin sen takia se näyttää.
4: Se on kyllä täysin totta. Sitten pitäisi kaikki se kettureppu, konkkeni, se on pieni.
2: Niin on, joo kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit ala-asteella, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulutuntaa.
4: Ei,
2: dakine. Ei dakine.
4: Ei todella ole.
1: Tässä on kyllä nämä sukupolvien kuilu. Mulla oli juutti säkki.
3: Dakine sillä narujutulla.
4: Okei.
3: Dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
4: Mikäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen Conversen laukun. Semmoisen niinku... Vaan kyllä niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku semmoinen, mulki oli semmoinen, eikö meillä sama? Eikö siinä siis mitään pahaa? Oli
4: nyt mä en voi valittaa nyt sitä, että mua heitetään tässä.
3: Mulla ei ollut rahaa siihen, sulla
2: siis
3: oli
2: näkään
3: rahaa.
2: Siis Janne, odotan nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku.
4: Mm, sininen.
3: Ja geelikynä.
4: Nahkanen.
2: Joo, ja makukumeja oli myös.
4: Sä oot oikein.
1: Ei, ei.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No, ruokaostokset.
9: No, ruokaostokset.
10: No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
15: Radio Suomi.
16: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli päätetty.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoa tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitettu? Oli.
2: Oho.
1: Eilen oli. Katsopa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis ei, Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista on.
2: Niin,
1: anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuria.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja sit soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtään tämän Multalan, että veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisiin mitä juokse, jos sinne on vielä tyli eritelty. Niin kuin, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä
1: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukka ne niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta miten sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi?
1: Mä sanoisin, että yksi niin kuin erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva.
1: Eihän sun tarvitse... Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppia aika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, koska... kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: Instagramissa on kuva kuukausista kaperin, kun sä joot Salmariin taksimatkassa Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan. Ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja. Niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa. Te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä tämä
2: no niin
3: on tämä? Siinä te
2: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaa. Niin, niin tosissaan, kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, että miten, onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tämä on niin tämä haistelu? Mitä on tämä niin muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niin tämmöisessä tilanteessa niin ampuu mulla omia, niin tämä Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan kokoinen.
2: Se on rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On Deekiksellä ollut jo pitkä monta vuotta. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: Mun
1: mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Tässähän
1: on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen noilla sanoilla, tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollaan niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
2: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä oltu?
1: Se on siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettelemaan, piti olla ketopela
3: no,
2: ja tullaan
3: miten se nyt siihen liittyy, jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan

0: pelaa, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
1: Se, mä nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Jos, Juuso maksaa ne velat sit siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin, kun mä en tiedä milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että mä tiedän tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
0: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi, että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot, minkälainen, miten sä itse tollaan, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet. Niin
2: se on erilaiset elämäntilanteet.
0: No sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti. Tosi koville otti.
2: Mä näet yksi elämisen.
0: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoa? Nyt jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
0: Niin toi toimii miehiltä olleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai, että tuleeko sitten tommonen?
1: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
2: Ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika, tosi pitkä kuivakausi.
0: Ei, mä haluan yleisellä tasolla, Tinni, tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
2: No sä kerroit just, että sä olet vetävät lapaa kasiluokalle vähän aikaa.
0: Mistä lapaa vetämisestä puhunut?
1: Ei pystynyt
0: pelaamaan. Mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Etähän silloin voi lähteä. Herra justas sentään.
1: Eiköhän nyt radiossa puhuisi.
0: Hirveä termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Rapsakka keks chocolate.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
18: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että yeah, kumppanisi pyytää...
19: My asshole. Someone there is my
3: asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mitäs mä ajattelin teille tämmösen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka Witchy, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimen nimenomaan.
3: Kuulostaa jotenkin aika vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niinku mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Miksi on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka Witchy, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että
2: huutaan
3: jos...
2: Huutaan lenkillä,
3: niin,
2: se on tekee, karkaa.
3: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka Witchy...
1: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä että nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
2: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmi, että teillä on tämmöinen niin kuin Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä aletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
3: Laita mulle agility-video, niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa reenaa.
1: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseisen koiraan. Että esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
1: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
2: siis
1: paljon?
2: Jep.
3: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
3: Ei siinä varmaan, tiedätkö, jotain paperi,

0: säätölupia,
1: no, mutta ei voi olla 16 000
0: rokotuksia, lääkärikäyntejä.
1: No se on ihan normaali, että siis kynsien leikkuu jossain yksityisellä niin. eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
2: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
0: Kaameen hinta.
1: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kuhan mietin.
2: Niin, sitä
1: no 86, jos sä tollaista, niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista jotain näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
0: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei sään harrastus? Toihan niin on ammatti jo.
2: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
1: No on.
2: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 000, niin maksaa tuossa koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten kysyttiin, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että ei ole, hänelle ei ole mitään arvoa.
0: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
1: niin löytyy.
0: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
1: Vai hauhaan napuja.
2: Mutta onko, vai voiko olla niin, että jos mä menen katsomaan Viljon tota noin, noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
1: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu lyönnä, aivan levällään.
2: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
1: Joo,
2: niin
1: Liisa tekee tätä.
0: Toi on tätä päivää.
2: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
0: Joo, eikö Viljahan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
2: Joo.
0: Markkina-arvoa.
2: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen.
1: Niin.
2: Ja niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
1: Mutta
2: hän halusi vaan testata tällä, nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttua. Ja faijalla näkyi itse asiassa tiliotteessa, niin näkyi mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
0: Bisnesmies.
1: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: voitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpaa.

0: Moi.
1: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai, ja vitsi, toi mulla on ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein näe. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Että vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain, infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on, se tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan. Ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
3: No niin.
1: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sit kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tää, niin kun, että sattuuko tää vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tää ei sattunut. Ja sit hän kertoi mulle, että se on kato semmonen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmönen urheiluaksidentti, ja se on niin kun, käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä, ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Mikä tässä on niinku tilanne?
1: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko sä, että se ei ole ihan täydellinen?
1: Huonossa asennossa. Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattuiko se, että
4: kuulin vaan,
1: että aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
1: On se
4: kun vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
3: Itse osaan tänne siis moitteet.
1: Mä laitan tällä just.
2: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Joo. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
1: Suurin
2: niin
1: pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
3: Huomaa, et on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä

Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
8: Liikku.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Te valitsitte. 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä.
1: Kuumaa, Apulanta, Jenni Vartiainen, Mirella, Beem ja yllätysartisti.
0: 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin, ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen roboteille oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Jos se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin.
2: No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen? Tai
2: hyvä
3: tommonen
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä kuulun.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi se on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia, toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin Huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkontti.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän nostaa takaluukusta koiran, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on sellaiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyli häki, sit se vaan tekee niitä pentuja,
2: mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Vähän
4: tyhmää.
3: Sama Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Ostan edelleen, koska ne on halpoja ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeassa sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin
2: eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin. Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi sille, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: ohjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herra Jumala. Ei, mutta näin se on. Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos kuka jostain, sitä ohjailee? Niin, tämä juuri.
2: Kyllä aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Sun

0: Suplapoliisi. Yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta, tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
8: Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
3: Totta kai saat, minkä tyyppistä.
2: Kyllä, mummille lähetän kiitokset lahjasta, ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna niin tämmöinen Tamagotchi.
3: Tamagotchi? Se
2: piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
3: Pissaata.
2: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne, aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa, niin kuin tämän tyylisiä. Ja
3: no mikä
2: nyt,
3: siitä on hyvä, kun sulle kertaa toi?
2: Jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
3: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukankaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
2: meille
3: siipaalla.
2: Yes.
3: Sitten tämmöinen Tamagotchi, yes, väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niinku huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niinku alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän, mikä se on se hiekka.
2: Ai taikahiekka.
3: Niin, taikahiekka. Mm,
2: kyllä. Niin sanoo, ja slaimit ja muut menee
3: samaan. Joku piirustusvihko ja jotkut.
2: Semmosta.
3: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä ja siihen sun kalliseen sohvaan.
2: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
3: Eli joku muisto.
2: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sit niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
3: sitten
2: millä ei leikitä.
3: Sitten mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asun siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
2: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
3: No niin, varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö, silloin joskus, mä ollut varmaan jossain ekalla tai tokan luokalla, telkkarit halusi silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmoisia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
2: Niin varmaan ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkäle, joo, ja paino
3: niin,
2: paljon.
3: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla. Niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivällä. Ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni ja on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
2: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee olo.
3: Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta. Että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon, mutta kun sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille, ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
4: Kiva. Pikku spriaan aamusta tekee tyttö.
2: Kyllä.
3: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikein oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
2: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
3: Mä oon ollut aikaa
2: niin
3: edelleen.
2: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se lähtee ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuuton tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
3: Ai vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
2: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.
5: Lopulta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP. Mulla ei niinku hajukaan, mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukun niinku nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sit sä näytät
1: niin,
2: niinku peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tommonen peukkuenergia slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän niinku, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun.
1: Mm.
2: Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo. Onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on, toi on jotenkin tosi tylyä.
2: Onko se
1: tyly? Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä se tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin, kuin niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin ja
1: niin,
2: semmoiseen.
1: Niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin sitten siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
2: No, sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Mm. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos joku niin sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten, Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi.
2: Mm-hmm.
1: Nyt siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
3: Aija,
2: oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
3: Okei, eli sinne porukka löysi.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
4: WhatsApp-ryhmät.
1: Ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikku ei ollut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
3: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjoja hommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Hmm. On mun mielestä, on ihan
1: no
4: oikea
1: niin, sitten mennään.
4: Ihan
1: tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: uskomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte.
2: Mikä on sun joululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen joulupiolla.
2: Otetaan top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
2: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
2: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
2: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
1: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
2: Yes.
3: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua keskellä kesää.
2: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
1: No
2: mennään
1: niin
2: teidän mökille.
3: Ja?
2: Ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko
3: joulu.
2: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna.
4: Mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tatuukan lempikohta.
2: Modulaatio.

0: Että jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin, mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toi vuoden aika.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, että tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viittisi sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.
0: On kova peli.
3: Mutta hei, tää on hyvä.

0: ja maa.
1: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Heikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
2: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
3: Hei, ota hetki.
0: Eukka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
3: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
2: Jos tyhjensi pakastinta.
3: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
2: No aivot solmussa.
3: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
0: Vivaldin neljä vuotta.
1: Ensinnäkin siinä oli 3.
2: Siis mä rakastan joulua. Mut joulu jouluna.
1: Nyt oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
2: Sulla oli popeda siellä.
1: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
3: Tänne tulee oikeesti.
0: Nää ihan sairaat.
3: Rauhoittukaa.
2: Sairas.
1: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
3: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
9: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
17: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
18: Eli
17: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästä, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Niin kun silleen, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi. Mm. Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä
2: oot kyllä. Niin voisi. Mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin tee oikein. Ai jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään.
3: Miksu
2: ketään
3: kahvit?
1: Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: jättää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
3: Shasha Wickery.
2: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla, mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
3: Sano, miten se kirjoitetaan?
2: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery. B-I-C.
4: Hankala on, mutta...
3: Mihin koneeseen?
2: Sulla on semmoinen lentokone, mihin laitetaan kaikki semmoisia
4: kauniita
2: henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
4: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
3: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikä se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
4: Joku charteri.
3: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
2: Ette te edes mene mihinkään. Mennäpäs. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sit myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
4: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
2: No mut pointtina siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos on sattunut tulee vastaan.
3: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
2: Joo, ja sit sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsisit
3: niin
2: nyt
3: treffeille.
2: Vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
4: Kyllä, mä sitä jonkun kivin maksan.
2: Niin se pyörättää niin kuin näin päin.
4: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
2: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
4: eunukki
2: asiallisesti munkaan.
4: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
2: Mä en kysynyt sitä.
4: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
3: No sulla on toi liivi päällä.
2: Yes.
3: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen
2: ei,
3: enempää.
2: Ei mitään sen enempää. Hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet. Yes, hot, hyvä.
4: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
3: Onko
4: treffeille?
3: Näin?
2: No.
4: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
2: Mutta päätitkö se itse?
4: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se
2: no,
4: oli joku koulu.
2: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
4: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin... Että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kuin palkinto.
2: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
4: sit tuli kahden... Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
3: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
4: Mikä jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
3: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
4: Sulle ei muuta alkuun hauskoja tähän.
3: Nyt kun puhutaan näistä summista niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
4: Aha.
3: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
4: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassutella.
3: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
4: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
3: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
2: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
3: mutta se on sitten, jos
2: summa.
3: Niin, jos sulle tulee
2: ei
3: se
2: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyyden.
3: Mulla on jo kaikella
4: on täällä montakin summaa.
3: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
2: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
4: Ja ihan puhtaana käteen.
3: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
4: Mulla on summat.
2: Tää, kun tu, nyt no jos niin. Teillä on siellä joku, ei ole joku tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja no. Teet sen ihan sairaan kiusallinen.
3: No niin.
2: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
4: no niin.
2: Keskustelu.
4: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
2: No niin. No, sanotaanko?
4: Kolmannella.
2: Apua!
3: Ei kun käännetään nää lapset, no niin. Ei voi huijaa. 1, 2, 3.
4: Mulla on 6-0. Miljoona.
2: Mulla on miljardi.
3: Ei, sulla on miljoona.
4: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
3: Ah, aha. Mulla on 250 tonnia.
4: 250 tonnia.
3: Paljon tinnillä.
2: Miljardi.
3: Oho. Sekä ilme.
2: 250.
3: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
2: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
3: No nyt ei, on. Ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei. Come on.
2: Sä oot se on.
4: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
3: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän. Yeah, right.
2: Sen mä vedin yli, mä laitan sen eka tohon.
4: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
3: teille. Et enää vai mitään.
2: Mä laitan 45 euroa.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato ite, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Kuumaa. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: tonight.
1: Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo. Näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. Toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä isolla, niin siitä tuli vähän tää. Mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on. Siis tää on vaan aikuisille. Tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja. Joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on näähän aika siis kuulostaa ihan normiohjelmalta, no, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari.
2: Anniskeluhommia,
1: niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Mitä sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muijaa.
0: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
1: asiantuntijoiden suoraan.
2: Joo,
1: mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
0: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve, no niin. Tässä alkaa nyt tämmöinen topollisruokinta.
0: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
0: eläin
1: pikku höpötys siinä niin sanotusti, ja sitten sä nivusosastolle, ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä, ja siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän sinä niin käyt, joku siellä saukoaltaassa ui sitten, ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
0: Jep,
1: niin se
0: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma,
1: varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettipornoa voi ihminen olla, niin, että painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
0: Valkoviinilasi kädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
0: Mitä surullista.